0: 6:09 ir šiandien penktadienis, o penktadienį visada galima pasilinksminti. Jeigu vyrai nusprendžia neiti į darbą, visuomet galima pasikviesti moteris, kurios yra fantastiškos, gražios, žydinčios nuo pat ankstyvo ryto ir besišypsančios. Labas rytas, Živilė.
1: Labas rytas, Vilija, malonu tave matyti. Labas rytas ir jums, brangus, ankstyviausi lietos klausytai.
0: Kaip tu šį rytą?
1: Gerai, žinok, man šiandien smogė realybė, nes atsikėlus penktą ryto supratau, kad jau tamsu.
0: Tamsu. Žinai ką, aš džiaugiuosi, iš tikrųjų rytais, kad tamsiau gal ir nelabai faina, ne? Bet aš kažkaip vakare visai džiaugiuosi, kad jau dabar tamsiau. Žinai kodėl? Nes nu, kai šviesu iki 11, labai sudėtinga yra nueiti miegoti.
1: Taip,
0: nes tau norisi gyventi gyvenimą, keliauti kažkur, eiti į miestą, o tada ryte tu nebeatsikeli. Tai vat, žodžiu, tai man visai, kad vakarai jau trumpesni tokie, tai man visai patinka.
1: Tai vat, man atrodo, tiems žmonėms, kurie tikrai anksti keliasi į darbus, irgi labai džiugi žinia ta, kad vakarais jau tamsiau.
0: Taip, bet šiandien dar džiugi žinia ta, kad bent jau ne pilku dangumi pasitinkame rytą. Žinok, čia nuolatinis buvo toks dabar visos savaitės pasitikimas, kai lyja ir pilka, tikrai atrodo, kad ruduo, bet šiandien rugpjūčio 21 diena, tai reiškia, kad dar ir atostogos kai kam tęsiasi dar visas 9 turbūt dienas, 10 dienų galima
1: pasidžiuoti. Taip, dar galim pasidžiaugti tą vasarėlę.
0: Taip, ir šiandien sako, ir orai tie bus šiltesni, žodžiu, bet kaip tu šiaip gyveni, žinai?
1: Aš šiaip gyvenu tikrai visai neblogai. Vis dar džiaugiuosi vasarą ir labai nenoriu ją išlydėti.
0: Aš irgi nenoriu išlydėti. Bet kaip sako, kaip ten yra legendinė Kristinos Brazauskienės frazė?
1: Taip, kad vasara baigėsi tiems, kas neturi pinigų.
0: Jo. Kaip sakant, gal per vasarėlę dar galima kokį vieną kitą euriuką gauti, pavyzdžiui. Girdėjau vakar planą kažkokį. Tiesiog praeina, žinai, kai būna toks praeinant pokalbis.
1: Aha.
0: Ir dvi moterys kalbėjo, ai, sako, žinok, dabar nežinau, kaip čia su tais pinigais galvoju, sako, eit grybaut. Tai galvoju, o ko ne, nes nežinau, kad aš prisimenu puikiai pati savo paauglystėje, kai reikėdavo ten tų pinigėlių, žinai, nu kiek tau reikia, tėvai niekada neduoda, nu ta prasme, nes per mažai visą laiką.
1: Taip.
0: Tai žinok, keldavausi su močiute ir keliaudavau mėliniaut.
1: Geras, šaunuoja, bet va, iš tikrųjų, kaip galima kūrybiškai pažiūrėti situaciją ir išsispręsti savo reikalus.
0: Visiškai, tai va. Gerai, o dabar kalbant apie orus, ar bus tinkamas laikas keliauti į miškus, į turgų ar dar kažkur, tuoj pat ir išgirsim.
2: Apie orus.
0: Na, pasakok.
1: Laikas visai tinkamas, žinokit, šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių, Kaune sušils iki 25, kitose didžiuosiuose miestuose bus 23 laipsniai šilumos.
0: Nemeluoju, čia kažkaip neįtikėtini skaičiai, žinok, paskutiniu metu. Bet jeigu jau tokie skaičiai, vadinasi, žinokit, dar galima kur nors prie žerėlio, prie vandenėlio pasėdėti, pabūt, palinguoti, dar tą vasarą kažkaip gražiuoju išlydėti ir rudenį gražiai pasitikti. Gero ryto.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Reklama.

0: vasara. Laimės vasara su lietumi.
1: Tai aišku, kad laimės vasara, o vasara jau savaime turbūt visuomet yra laimė, o dar kai yra su lietumi, tai čia iš vis yra džiaugsmų džiaugsmas. Ir ankstyvą rytą mes jau norime pasilabinti su jumis. Živile, dabar mes visą laiką darom tokį totalizatorių. Spėk, iš kokio miesto pirmiausia paskambins žmogus?
2: Biržai.
1: Iš Biržų, gerai. O aš spėju, kad iš Ignalinos. Va, tai 1823, laukiam jūsų skambučių, žiūrėsim, ar mes teisios, ar nes, svarbiausia nepamiršti. Iš kur tu sakai, iš Biržų, o aš iš Ignalinos. Tai norim su jumis pasilabinti, norim išsiaiškinti, kuo gyvenat, ką planuojat savaitgalį, šiaip kas gero, kas naujo.

0: jūsų gyvenimuose. Na, iš ties, labai smagus tie tokie ankstyvi pasikalbėjimai. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Gitana.
0: Iš kur Gitana, sakykit, ar pataikėm ar ne mudvi su Živile?
2: Iš biržų būkit.
1: Nu, nelabai.
0: Nelabai.
1: Klaipėdos rajono.
0: Žinokit, o tokia mintis buvo, kad spėti Klaipėdą. Tai būčiau pataikiusi. Na, va, reik širdies, sako klausyta, ne?
2: Kaip jūsų rytas?
1: Puikus.
0: Gerai, dabar jeigu jau puikus, vadinasi, arba kažkas turėjo labai nutikti, arba jūs tiesiog esat žmogus, kuris labai mėgstat rytus. Tai kaip čia yra?
1: Šiaip paskutinė diena darbe.
0: Prieš atostogas?
1: Nuo pirmadienio atostogos.
0: Valio!
2: Džiaugiamės už jūs, ar esat kažką susiplanavusi, kažkur keliausit?
1: Taip, keliaujam į Italiją.
0: Jėzau, kaip gerai. Kurį regioną, ką veiksit?
1: Keliausim, žiūrėsim kriptas, eisim į muziejus, žodžiu, lankysim Romą.
0: Visas fantastika, planas. Labai gerai. Romoje, žinokit, yra gerai, sako, ne veltui visi keliai veda į Romą. Mm-hmm. Pasimėgaukit, skanios jums kelionės, viso. Ačiū labai, iki. Nu, fantastika, klausyk, matai, kokie rytai čia pas mus. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas, merginos, nuostabios jos.
0: Oi, kaip kokie komplimentai. Kuo vardu?
3: Alvydas.
0: Iš kur Alvydai?
3: Kaunas, iš... Garliava tiksliau.
0: Garliava. Kaip Garliavoj rytas, koks aušta?
3: Nuostabos, plus 13. Saulytė rytinėjasi. Jums siunčiame, jeigu neturite.
0: Ačiū labai. Tikrai
2: išėpė pas mus.
0: Yra toks rytas, jau, kaip sakant, tikrai šviesesnis negu įprastai paskutiniu metu. Ačiū, Alvyda, jums labai gero ryto, linkėjimai jums į Garliavą ir dar kažkam, sakykime, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Egidijus iš Utenos.
0: Egidijus iš Utenos. Egidijau, jūs kokių planų turit savaitgaliui?
4: Savaitgaliui šiandien dirbam ir po darbų prie Šventąją.
0: O, klausykit, tai lėksit į legendinės kavinės?
4: Taip, bus baikerių šventė, tai...
0: O jūs baikeris?
4: Da, ne, bet labai patinka.
0: A, tas garsas toksai, ne? Riaumojimas.
2: Gero oro linkim jums.
0: Jo, o tiesa, žiūrėjot, kokie orai ten savaitgalį nusimato Šventoje?
4: Nu, kaip ir visą vasarą, panašiai.
0: Net niekada nesuprasi, kaip gali būti. Iš ryto lyja, po pietų vėl saulė šviečia, supratom. Tai gero jums savaitgalio, gero laiko. Ačiū, kad paskambinot ir ačiū visiems, kad klausot mūsų ankstyvą rytą ir būnat kartu su mumis. Likit ir toliau, netrukus horoskopai.
5: Čia Lietuvos.

0: horoskopai.
1: 6 valandos ir 29 minutės, tiem, kas svarbus laikas. Žinokite, skanios jums kavos, skanios geros mankštos galbūt ir taip prašona vienausim paklausykit, ką kalba žvaigždės.
2: Pradėkime nuo avinų. Atsisakykite griežto plano ir leiskite savaitgaliui klostytis spontaniškai. Netikėtai pasikeitę planai gali atverti progą maloniai veiklai ir poilsiui.
1: Jaučiai, jums ši diena gali tapti puikia proga susitvarkyti tai, kas pastarosiomis savaitėmis vis nuslinkdavo į darbų sąrašo apačią. Tai nebus pati audringiausia diena, tačiau būtent ramus ir praktiški sprendimai gali suteikti daugiausia pasitenkinimo.
2: Dvyniai, netikėta žinia apie vaiko mokslus ar būrelį pareikalaus jūsų dėmesio. Skirkite laiko ir namų tvarkai. Net vienas sutvarkytas kampelis suteiks daugiau ramybės.
1: Na, o vėžių laukia emociškai gilesnė diena. Gali kilti noras atsigręžti į neseniai nutikusią situaciją ir pagaliau suprasti, kodėl ji jus taip stipriai paveikė. O šis suvokimas gali būti naudingas, nes leis reaguoti nebe vien emocijomis.
2: Liūtas. Pažvelgę į praeitį, geriau suprasite savo nueitą kelią ir emocinius pokyčius. Tai tinkamas metas pagaliau žengti pirmą žingsnį į naują mokymosi ar saviraiškos sritį.
1: Mergelėms šiandien ypač pravers įgimtas gebėjimas pastebėti tai, ko kiti nepamato. Maža dedalė gali nulemti didelį rezultatą, todėl neignoruokite savo pastabumo. O darbe puikiai seksis užduotis susijusios su dokumentais ar skaičiais.
2: Svarstyklės. Svarbius sprendimus priimkite remdamiesi faktais ir atidžiai įvertinkite visas detales. Netikėta informacija gali paskatinti iš naujo pažvelgti į darbo ar sutarties sąlygas.
1: Skorpionai, šiandien jums puikiai seksis tai, kam reikia susikaupimo analizės ir gebėjimo matyti toliau. Gali būti, kad pastebėsite ir svarbią detalę, kuri liko nepastebėta kitų. O darbe ar asmeniniame gyvenime tai suteiks jums pranašumą, tačiau neskubėkite visiems atskleisti savo planų.
2: Šaulys. Pamirštas pažadas gali priversti netikėtai keisti savaitgalio planus. Greitai išsprendę įsipareigojimą, atkursite pasitikėjimą ir galėsite ramiai tęsti savo kelionę.
1: O žeragiai, jums šiandien norėsis rezultatų. Ne kalbų, ne pažadų, o konkretaus jausmo, kad kažkas pagaliau pajudėjo pirmin. Diena palanki užbaigti reikalą, kuris jau kurį laiką kabo virš galvos. O jūsų gebėjimas susikaupti padės nepasiduoti kitų žmonių nuomonėms ir blaškimui.
2: Vandenis. Šį savaitgalį verta nekurti naujas idėjas, o sutvarkyti esamus projektus ir darbo procesus. Tvarka failuose ar darbo vietoje gali padėti atrasti paprastą būdą efektyviau dirbti.
1: Na ir žuvys, jums rugpjūčio 21-oji gali būti itin intuityvi. Galite nujausti, kad kažkas keičiasi, nors išorėje dar nėra akivaizdžių ženklų. Pasitikėkite savo pojūčiais, tačiau neskubėkite jų paversti galutinėmis išvadomis. Stebėkite situaciją ir leiskite faktams pasivyti nuojautą. Štai taip, taip kalba žvaigždės, rugpjūčio 21-ąją dieną, už lango graži diena aušta, 13 laipsnių šilumos, bent jau Vilniuje dabar tiek rodo, o mes visai netrukus keliausime į kažkur, galbūt Lietuvą, net ne Lietuvą, sveikinti jūsų pačių artimiausių, tad likit kartu.
0: Būkit laimingi!

0: Laikas gražu.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: žemyn mes tikrai neįsim, kaip tik aukštyn kilsim su sveikinimais, su emocijams, su gera diena, be prasidedančia išties gražiai aukšta, kažkaip labai faina, kad jeigu taip ir būtų to saulės vis daugiau, tai taip ir burkim ir linkėkim. O mes keliaukim dabar sveikinti žmogaus, kuris šiandien švenčia gimtadienį ir tai yra Milda.
1: Taip, bandysime susisiekti su Milda, jaunatviškas gražus 35-as gimtadienis perduosim.
0: Kam tu išduodi tuos metus?
1: Perduosim gražiausius žodžius ir tikimės išgirsti Mildos balsą.
0: Alo? Kažkaip nesupratau, kas čia atsitiko. Gerai, bandykim dar kartelį.
1: Dar kartą. Jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus.
0: Kažkaip čia taip...
1: lietuvis.fm.
0: Keistai skambėjo. Nu gerai, pabandykim dar kartą. Atmeta, žinok, Milda su mumis nekalbės.
1: Nori pamiegoti savo gimtadienio rytą?
0: Tikrai taip. Ingrida, mes tikrai labai stengiamės su Milda susisiekti. Du kartus skambinom ir du kartus buvom išvyti į šventės. Tai, nu, kaip, ką padarysi, yra kaip yra. Gerai, bandykim sveikinti kitą žmogų, kurio vardas yra Jurga. Ir bandysim susisiekti.

0: pamiegoti nusprendė. Gimtuvininkės? Penktadienio ryto.
1: Panašu, kad ir su geru.
2: Vartotojas neatsiliepia.
1: Neatsiliepia. Ačiū Jums už informaciją. Jau supratom, kad neatsiliepia. Gerai. Kam čia dar pabandykim? Na gerai, Robertui. Viskas, paskutinis skambutis. Jeigu Robertas neatsilieps, teks nuleisti šiandien rankas. O gal kaip tik Robertui pavyks pasiskambinti?

Угу. Na, yra kaip yra. Dar pora signalų ir panašu, kad šiandien teks nuleisti rankas. Taip ir atsitiko. Na, ką padarysi? Taip jau būna, bet svarbiausia, kad jūs nepamirštumėte pasveikinti savo artimiausių. Mes neprisiskaminom nieko keisto. Penktadienis norisi daug jėgų turėti vakarui, greičiausiai bus šokiai, pokiai, gimtadienio šventimas, tai nepamirškit pasveikinti. O mes irgi sveikinom nuo širdžiausiai, linkėdami pačių gražiausių dalykų, pačių gražiausių metų ir, kaip čia sako Marijonas, pasveikinkime vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva.

0: reklama.
1: Klausykit, laimė visur mūsų randa, o laimė yra tada, kai gali atsipalaiduoti, laimė tada, kai gali leisti savo įkristi į tokį šiltą, mielą, komfortišką eglę sanatorijos glėbį.
0: O mes turime gerų žinių tiems, kurie nori stiprinti sveikatą, o iš tiesų visiems, visiems nesrūpinti savimi tiesiog privaloma.
1: O ir paprasta, nes Eglė sanatorija pagalvoja už mus visus. Ir maža to, Eglė sanatorija tai yra sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse. Tai jau titulas, jau tokie, žinai, kaip karalienė ant galvos su karūna.
0: Stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglė sanatorija atnaujino trumpalaikes sanatorinio gydymo programas. Rinkitės iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
1: Oi, žodžiu, kaip sakant, pasinersit į poilsį, pasinersit į geras emocijas, grįšit pailsėję, kupini naujų jėgų, kupini naujų idėjų. Beje, ir maža to, jeigu esate labai užsiėmę žmonės, kas yra natūralu turbūt šiais laikais, puikios kainos yra sekmadieniais. Tai grįžtat iš darbų, grįžtat ten, nežinau, po parų naktinių darbų ir keliaujate į Eglės sanatoriją. Ten sekmadienis vos nuo 52 eurų asmeniui. Tai būtinai pasilepinkite, o viską apžvelgti galite, visą informaciją gauti ir žinoma rezervaciją sanatorija.lt.
0: Reklama.
2: Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į ketvirtadienį Kyjive 14 gyvybių nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Zelenskis teigia, kad nuo tokių mirtinų išpuolių apsisaugoti gali padėti Patriot raketos, kurio, pasak jo, turi šalies partneriai ir Ukraina pasiruošus jas pirkti. Svarbiausia, kad būtų priimti atitinkami politiniai sprendimai. Šiaurės Korėja paleido bent 12 trumpojo nuotolio balistinių raketų virš Japonijos jūros. Raketiniai bandymai vyko iškart po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs pasirengęs atnaujinti 2019 metais nutrauktą dialogą su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu dėl Korėjos pusėsalio denuklearizacijos ir nurodė Pentagono vadovams sumažinti bendrų su Pietų Korėja pratybų mastą. Trumpas savo sprendimą pagrindė tuo, kad didelio masto manevrai gali būti vertinami kaip netinkama ir priešiška žinia Pchenjanui. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su Seimo pirmininku Juozu Oleku šiandien aptars Teisėsaugos paviešintą informaciją dėl seksualinę prievartą ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamų kunigų. Pokalbį trečiadienį šią temą Olekas jau yra turėjęs su generalinė prokurorė Nida Grunskinė. Kaip jau skelbta šią vasarą, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas apsilankė suskystintųjų gamtinių dujų terminale, tai vienas iš 5 strateginių kritinės infrastruktūros objektų, kuriuos saugoti viešojo saugumo tarnybai jau keletą mėnesių padeda ir kariškiai.
1: Vertinti, kaip jie yra pasiruošę, ko trūksta, ko dar reikia. Suskystintų gamtinių dujų terminalas Independence yra vienas iš mūsų kritinės infrastruktūros objektų. Tai yra reikalinga papildoma apsauga, jinai prevenciškai yra pratesta iki metų galo. Mes prevenciškai, matydami, kokiam sąlygom gyvenam, kokia yra geopolitinė realybė, stiprinam, kad nereikėtų kažkada ateityje gailėtis, kad mes kažką galėjom padaryti, bet nepadarėm.
0: Kalbėjo vidaus reikalų ministras, tuo metu viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas teigia, kad šiuo metu jie saugo 15 strateginių objektų ir esą turima pakankamai priemonių norint juos apsaugoti, pavyzdžiui, nuo dronų.
2: Mes turime ir detekcinių prietaisų, kur galime nustatyti skrendantį droną, o taip pat turime radio bangų slopintuvus, kuriuos galim panaudoti prieš dronus, turime ir kai kurias kinetinės priemonės. Aišku, 2-3 metai jau reikia tas priemonės atnaujinti. Bet šiuo metu tikrai viešo saugumo tarnyba turi tam tikrų priemonių, kur mes galime reaguoti ir užkardinti išpuolius. Tokių incidentų kažkokių rimtesnių nebuvo, bet mes visą laiką reaguojam. Tas pats Palangos oro uostas. Tikrai esam ne vieną kartą sulaikę tuos dronų pilotus.
0: Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas Lietuvos dujų nepriklausomybė nuo Rusijos užtikrina nuo 2014. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Traukite iš širdies.
1: Traukite iš širdies mūsų linksmiausią rubriką, Živilę, pasilgai dainuojančią mūsų klausytojų.
2: Labai pasilgau ir žinau, kad čia yra tas muzikinis iššūkis, kuriame svarbu ne tik dainuoti, bet ir įtikinti.
1: Taip, įtikinti iš širdies traukti tas dainas. Ir iš tikrųjų, tai neįtikėtina mes, kad ir kokį žodį sugalvojam, žinai, tokį kodą. Na, patys apmastom, kad bent jau porą dainų žinom, bet mūsų klausytojai, jie tiek sugalvoja tų dainų, čia yra neįtikėtina ir dėl to yra nu, labai faina iš tikrųjų. Tai šiandien mes jūs irgi kviečiame, raginame padainuoti 1823. Mums paskambinti. Ir šiandien penktadienis, šiandien laisvadienis, šiandien jūsų širdies dainos laiskamba Lietuvoje.
2: Laukime skambučių numerio 1823. Taisyklės paprastos, kiekvienas turi padainuoti savo dainą taip, kad tiek studijoje, tiek prie radijo jungtuvų nebeliktų abejonių, jog jo daina yra geresnė, o trečiasis klausytojas nuspręs. Kam atiteks dovana?
1: Tikrai taip, 1823. Nieko sudėtingo, viskas yra labai labai paprasta, tad laukiam jūsų skambučių ir sakom kažkam labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Stasė.
1: Na, Staselė, klausykit, suskambo, kai mes pasakėm, kad dainuoti savo širdies dainą. Suskambo kažkokia daina galvoja?
3: Na, suskambo sena tokia daina, čia panevėžėčio Vitalijaus Pauliuko, kuris dainuodavo restorane, o aš dirbau, kadangi aš dirbau virėje, tai aš jų dainas išmokau.
1: Nu, fantastika, viskas. Aha, klausom.
3: Padainuosiu.
1: Klausom, Staselė, jūsų.
3: Pabraidžiok su manim po gaivę rasą, kada žiogeliai labą rytą gros, tik pievų karalijoje suprasi, kaip aš ilgiuosi rytmečio aušros. Pašauki mane, vai pašauki, kad net suaidėtų skliautai, nejaugi, nejaugi, nejaugi, tu nieko lik šiol nematai, nejaugi, nejaugi, nejaugi, aš veltu į laimę šaukiu, pašauki mane, vai pašauki, pačiu nuostabiausiu vardu.
2: Super, Staselė, aš dar būčiau klausius ir toliau.
1: Aš irgi, o jei kaip gerai klausykit, tai taip mintimis net nesu buvusi, nu, greičiausiai tam restorane.
3: Jūs jaunos galbūt ir nežinojo tos dainos.
1: Žinojom, žinokit, ne, jau čia net taip mintimis ir nusikėliau į tą restoraną, kuriame greičiausiai nesu buvusi ir taip kažkaip vat, ir įsivaizdavau tokį vakarą. Žinau tą restoraną ir esu buvusi tada. Gerai, ačiū, Stasia. Jums labai linkėjimai, gero ryto, nuklausykit, kokios dainos čia Lietuvoje skamba, kaip smagu. Alio, labas rytas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Margarita.
1: Margarita, ką jūs mums padainuosit šį gražų rytą?
4: Aš dar apie kelionę svajoju.
1: Prašom, laukiam, kad ir kokią dainą sugalvojat, jeigu tai yra jūsų širdies daina, mes labai klausom.
4: Negali būti, kad kelionės visos baigės, negali būti, kad kelionių nebėra, negali būti, kad visi truputį kreizį mes dabar, šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą, ha-ha.
2: Labai man patinka šitam Mikutavičiaus Marijono daina, čia klausausi irgi.
1: Taip, Margarita, nu super, klausykit, ir tikrai negali būti, kad jau čia tos kelionės baigėsi, nu tikrai ne, dar manau, kad turėsim ne tik gražią rugpjūčio pabaigą, bet ir gražų rugsėjį. Ačiū Margarita tikrai, ir jums, gero ryto, ir dabar jau reikia komisijos balso. 1823. Kas šiandien nuspręs, kas turėtų laimėti Lietaus koinės? Ar tai yra Staselė, ar Margarita? Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Už Staselę.
2: Viskas aišku.
1: Viskas aišku ir man atrodo, kad labai pelnytai Staselė šiandien laimi Lietuvos koinę. Sveikina, mieloji, jūs išsiųsim tikrai į Panevėžį. Nu, dabar turbūt dar viena tokia gera, sena daina, kurią galėsit padainuot kartu.

0: Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
1: Kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas slyvų tik 1,15 €. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
6: Reklama.

0: Jono užrašinė.
1: Atsiverskime Jono užrašinę, o ten visokių dalykų pripasakota, prirašyta, o šiaip tai jeigu iš tikrųjų, tai mes pačios sugalvojom, ką čia su jumis pašnekėti. Ir šiandien kažkaip taip gimė tokia idėja, tema, norėjau kaip geriau, išėjo kaip visada. O nuo ko mes čia atsispyrėm? Žodžiu, aš vakar priešais langai yra kaimynų ir jie ten tikrai labai stengiasi būti patriotais ir stengiasi būti labai fantastiški žmonės ir pasikabino Lietuvos vėliavą ir tikrai būčiau plojus ir būčiau džiaugusius, dėja tą vėliavą pakabinta atvirkščiai. Raudona spalva viršuje.
2: Norėjosi kaip geriau, gavosi kaip visada, mėlyjeji. Ar yra buvę jums? Ar yra buvę taip, kad ypatingai progai norėjote pasipuošti, skubėjote, sukotės prieš veidrodį, o tik vėliau pastebėjote, kad į šventę išėjote su išvirkščiu sijonu ar palaidine. O gal dažėtės blakstienas ir tik išėję iš namų pamatėte, kad viena akis yra gerokai labiau pasistengusi.
1: O gal kaip tik iš vis turėjote pasidažyti tas blakstienas ir pamiršote iš tikrųjų ir išėjote, kaip čia sako, be blakstienų ir be veido. Žodžiu, norėjau kaip geriau išėjo kaip visada. Gal norėjot kaimynui, nežinau, padėti užvesti automobilį, persistengėt, sugadinot kokį nors ten akumuliatorių, nežinau.
2: Gal planavot, tai įmanoma, bet... gal planavot.

0: Gavot įspūdingą vakarienę, o gavusi prisvilusi ir nustebinote nesvečius, o patys save.
1: Žodžiu, 1823, mes tokių istorijų šiandien labai laukiam ir sakom labas rytas.
2: Labas rytas. Labas rytas.
1: O, kuo vardu?
2: O.
1: Artūrai.
2: Aš vakar šitą išlaužė vartus.
1: Vartus išlaužėt? O tai kam?
2: Ne, ne. Aš ne taip su kalbėt.
1: Supratom. Žodžiu, labai įdomi istorija. Aš labai tikiuosi, kad kažkas suprato tą istoriją. Gerai, bandykim toliau. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Raimondas.
1: Na, Raimondai, kokia jūsų istorija? Kaip ten buvo? Norėjau kaip geriau, išėjo kaip visada.
3: Ai, aš tai galvojau, čia padainuot galima būti.
1: Oi, žinokit, jau mes dainuot baigėm.
0: Čia nebent išdainuotumėt tą istoriją tada.
1: tada valiojo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Sigita. Sigita, labai norėjau savo mylimą žmogų palepinti jo mėgstamą žuvimi džiovintų žiobrių. Šiaip ne taip, gavau tokiu laiku, parnešiau namo, padariau tadam. O pasirodo, ta žiobris visas sutukęs. Riebalai visi susmirdė, kartus, žodžiu, gavosi didelis nusivylimas ir pilvo paleidimas visą naktį.
1: O jezau, klausykite, ar jūs su to žmogum dar esat, ar čia jau buvo vieni, kaip sakyt, pasimatėt ir viso gero?
4: Nu, ir jisai šiuo metu tualete, nu.
1: Pas čia, kaip sakant, fantastika, tiesioginė transliacija. Ačiū jums, Sigita, klausykit, gal reikėtų ir gydytoje jau pasikreipti, nežinau, net tokia keistesnė istorija šiandien. Dvi istorijos įdomės, nes buvo viena, trečia vainikavo viską.
0: Sveikatos jums.
1: Tikrai taip, alio, labas rytas. Alio.
0: Labas rytas.
1: Oi, labas. Kažkas linksminasi, klausykit, kaip koks.
0: Ne, mūdienom linksma, Vilijos.
1: Aš, čia mum tikrai norėjom, kaip geriau išėjo, kaip visada. Klausykit, laukiam skambučių su istorijom, o jūs nepabijokit, paskambinkit, papasakokit. Na, kasgi nutiko, nu tikrai tų lepsusų būna, negi dabar taip jau slėpsit tas visas istorijas.
0: Gal tie lepsusai tokie, kurie iš tikrųjų neterio verti? Gal jiems nedrasu pasakoti?
1: Nežinau. Nu, ta prasme, bet pavyzdžiui, apie kokią nors apverstą vėliavą, tai kas čia tokio? Pamatai, vat ir papasakoju, žmonės tikrai norėjo kaip geriau. Tikrai, man kažkokia viena sekė rašė, sako, žinokit, greičiausiai čia tą darė vyras ir sako, jiems kažkaip sako, kitaip vis tiek ten yra. Tai, žodžiu, apginkit vyrų giminę. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Rasa.
1: Na, miela Rasa, kas jūsų istorija kokia?
5: Ne, tai labai įdomi istorija. Buvau pakviesta į vestuves.
1: Taip.
5: Ir atižymėjau ir kažkaip, suprantat, sumaišiau šeštadienius.
1: Taip.
5: Ir atėjo tas šeštadienis, aš grįžtu atsimenu iš grybų su draugais. Skambina man pusės, vienai buvo jos vestuves.
1: Aha.
5: Jis skambino, kur tu? Sakau, o ką? Taigi, sako, tu į vestuves turi atvažiuoti. Kaip tai, sakau? Ir žinokit, ką jūs galvojat, per pusantros valandos susirašiau, gerai, kad turėjau dovaną, gerai, kad turėjau tokius, aksesuarus.
1: Taip.
5: Bet dar taip gyvenime nėra buvę, tai buvo šokas.
1: Klausykit, bet išėjo atrodo viskas į gerą.
0: Ir gerai, kad gerai gavosi.
5: Tai gerai, kad paskambino, tai būtų viškai apsigiaulinus, pas mylimą pusę, tai nebūčiau net važiavus, bet tai buvo šokas. Taip. Ruošiausi, tai buvo prakaitas, galvoju, tėva, kaip čia atsitiko, bet to gyvenime nebuvo vestuvėm, suprantat.
1: Matot, yra visko būna gyvenime. Ačiū Jums labai už Jūsų gražią istoriją. Gerai, bandykim čia. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Vilma iš Vilniaus.
1: Klausom, Vilma.
6: Turėjau tokią patirtį skaudžią. Sakykime, man gal kaip vaikui, man buvo 16 metų, buvau pakviesta į pusbrolio vestuves, turėjau būti pamergė.
1: Taip.
6: Ir vienu žodžiu, dar tais laikais buvo sudėtinga su kirpyklom, tai pusės ir jie sako, aš tau padarysiu, mano buvo plaukai ilgi, sako, aš tau pagarbanosiu ir būsi labai graži.
1: Taip.
6: Vakaro jinai supurškė ten kažkokius standiklių, susuko tuos bigudukus, visą naktį aš kankinau, kenkių miegojau. Ryte, išaušo rytas, išsuka man tuos bigudukus ir niekas nesusisuko.
1: Ai.
6: Nes pasirodo, jinai suslatino, susuko ir jie kai ilgi neįdžiūvo, o reikėjo padžiovinti. Ir gavosi tokia, kad ir buvau su tokiais saugiais, negražiais plaukais.
1: Ai,
6: man buvo labai skaudu. Tai va.
1: Ai, ai, ai.
6: Pirma patirtis.
0: Ir pusės ir daugiau prie plaukų nebeleidot liestis.
6: Ne, daugiau viskas, jau sakiau, viskas, tik tai kirpyklą, su kuo ten darysiu.
1: Gerai, ačiū Jums labai, matau, kad tikrai tų skambučių yra, bet dėja laikas, ne, kaip sakant, neguminis, bet ačiū Jums visiems už Jūsų istorijas.
7: Gero ryto, čia Lietus.

0: Apie orus.
1: Reklama. Orus pristato Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių. Kaune sušils iki 25, kitose didžiuosiuose miestuose bus 23 laipsniai šilumos.
1: Na klausykit, apie orus jau žinot, tai dabar sužinokite, kur galite pastiprinti sveikatą. Ir tai galite padaryti netgi kurorto gamtos apsuptyje. Ir niekur kitur to nepadarysite kaip Eglė sanatorijoje, kuri atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas.
2: Rinkitės iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų, nuo trumpo tokvepio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
1: Na kaip gerai, ten mes jau aptarėm turbūt ne kartą ir ne du ir ne tris, kaip ten atsidaro duris ir atrodo persikraustai kitą galaktiką, kur tave apgaubia dėmesiu, šiluma, komplimentais ir žinoma labai nuostabiu poilsiu. Ir jeigu negalite visos savaitės, skirkite sau bent sekmadienius, nes ten sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui.
2: Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Radijos stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lūviniams plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Reklama.

0: kaip.
1: Gerai, kolektyvė, pasikalbėkim. Trys taip, tai reiškia vėl, kad jūs gausite du pasirinkimus, kuriuos jums reiks pasirinkti. Nu, logiška, ne, yra. Ir kas jau gaus tris tos taip, tam, kaip sakant, tituluosim, kad tas variantas yra geresnis. Nors aš nežinau, tiesą pasakius, kai aš žinau temą, tai nežinau, kas yra geriau. Nieko nėra geriau. Bet žodžiu, šiandien jūs irgi turėsit pasirinkti vienas, 823 jau galit pradėti skambinti, o šiandien mes duodam jums pasirinkimą tokį. Kas yra geriau? Ar naktį, kai miegate, tupčiantį musę visur ir skraidantį ir visą laiką kur nors...
2: Ir zyzėtį, zvimbantį, erzinantį.
1: Taip. Ar uodas, kuris vat iš tiesų nuolat zyzė ir kur tas atrodo vienas uodas, bet kambaryje nu, tiek erzulio suneša ir tiek tokių nervų. Tai ką geriau rinktumėtės? Ar miegoti prie tos musės, kur vis atskrenda, tai ant veido atsitupia, tai ant rankos, tai dar kažkur? Ar prie to zvimbiančio uodo?
2: Taip, ar geriau tą uodo žalą pasirinktumėt, nes jis dar gali ir sukandžiot?
1: Gali. Taip. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Dalia.
1: Na, Dalia, tai musė ar uodas?
3: O, jezu, čia būdų tokius žiaurus uždavėt.
1: Labai.
3: Būdų labai negerai, bet gal sakyčiau uodas.
1: Geriau uodas.
3: Jeigu būtų per kutena, tai dar baisiau.
1: Gerai, ačiū labai. Aš sakiau, kad ta tema neiš lengvų, nes pačios irgi tai pasimetę esam ką rinktis. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Ona.
2: Ką jūs renkatės?
4: Aš geriau musę.
2: Lyginat rezultatą.
1: O kodėl
2: musę? Aš žinokit, irgi už musę buvau.
1: O kodėl?
4: O todėl, kad musę galima pagauti, o odą nein pagauti.
2: Didesnė, geriau sugaunama.
1: Dydžių skirtumas, gerai. Ačiū labai. Bandykim toliau aiškintis. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Jolanta.
1: Na, mėla Jolanta, ką jūs renkatės?
5: Žinokit, rinkčiaus tikrai musę.
1: Kodėl?
5: Nes uodas gali sukasti.
1: O musę, sakot, kaip sakant, nu...
5: Nekanda.
1: Tupčioja,
2: bet... Kutenimo gal nebijot.
5: Ne.
1: Gerai, Jolanta, ačiū jums. Ačiū labai už jūsų pasirinkimą. Na, klausykit, kol kas musė pirmauja. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Julius.
2: Tai kam vyras atiduos balsą? Jau damų balsus girdėjom.
6: Aš užuodą.
1: Užuodą. O kodėl užuodą?
6: Uodą gali pritaikyti, tu nutrėksi.
1: Iš karto smurtas.
6: Ar būsi sunku nutaikyti.
1: Iš karto smurtas. Gerai, ačiū labai. Lyginam rezultatą. Du,
2: visiškai,
1: du, žinok.
2: Du, du. Tai,
1: nu, vat tokia intensyvi kova. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Na, kuo vardu susipažinkim?
7: Lina.
1: Lina, žinau, kad pasirinkimas tikrai neiš lengvųjų, bet...
7: Už musę.
1: Už musę, viskas turim trys taip, tai pasakykit dar savo argumentus, kodėl už tą musę?
7: Na, musę kažkaip pabaidai, dar užsidengi neįkas, o uodas, tai jau tikrai įkas, gali nepajusti.
1: Na, iš tikrųjų, tiesos yra gerai, ačiū Lina ir jums, ačiū visiems balsavusiems, šiandien musė, kaip bebūtų keista, laimi mūsų trys taip žaidimą.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Savaitgalį į operą.
5: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
6: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksait. Lidl parduotuvėse. Parksait teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksait elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksait akumuliatorinis lapų pustuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.
10: Radio stotis Lietuvos.
0: Sena gera daina.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su Seimo pirmininku Juozu Oleku šiandien aptars Teisėsaugos paviešintą informaciją dėl seksualinę prievartą ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamų kunigų. Pokalbį trečiadienį šią temą Seimo pirmininkas jau turėjo su generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Kaip jau esam nekartą skelbę, šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Artėjant rugsėjų didmiesčiuose vėl prognozuojamos didžiulės spūstys ir įtakos tam turės ne tik į miestus sugrįžtantis moksleiviai ir studentai, bet ir intensyviai vykdomi kelių remonto darbai. Vairavimo instruktorė Olga Žaidavlenkova sako, kad pavyzdžiui Vilniuje dėl remonto susidarančios spūstys galėtų būti gerokai mažesnės, jei darbai būtų geriau suplanuoti ir koordinuojami.
1: Mūsų viešųjų konkursų darbas yra, žinokite, linki geriausia. Nes kiek žinau, kad šie konkursai yra skelbiami kažkur tai žiemos laikotarpiu, sezono metu. Iki pavasario priemamas sprendimas, kas reiškia laimėjo tą konkursą. Ir va čia prasideda tas kalambūras. Tos vykdančios įmonės, jos stengiasi kuo greičiau užimti kuo daugiau objektų, tai yra išrausti, pradėti darbą ir tada palieka. Nes darbuotojų ir pajėgumo pas juos, kiek žinau, tikrai trūksta. Ir gaunasi, kad tas laikotarpis, kaip ir minėjau, yra užkonservuojamas.
0: Tuomet Kauno miesto savivaldybės administracijos transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad ne visus suplanuotus kelio darbus yra realu užbaigti iki rudens pradžios.
2: Beveik visi darbai, kurie buvo suplanuoti iki rugsėjo pirmosios, tai yra didžiosios gatvės, įvažiuojamosios dalies remontas, tas pats pietrytinio aplinkkelio atidarymas, tai jie bus baigti iki rugsėjo pirmosios. Yra gatvių, kurios yra ženkliai didesnės, kur darbų nepavyksta padaryti per vieną sezoną, kai kuriuose gatvėse darbai persikels ir į kitus metus.
0: Rugsėjį miestų gatvės sugrįžus didesniems automobilių srautams, eismo specialistai vairuotojams tradiciškai patarė kelionėms numatyti daugiau laiko ir esant galimybei rinktis alternatyvius maršrutus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į ketvirtadienį Kijeve 14 gyvybių nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Kijeve šiandien paskelbta gedulo diena. Per intensyvų raketų ir dronų apšaudymą vakar sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie pusšimtis buvo sužeisti. Italijoje Komo meras uždraudė dviračių eismą didžiojoje šio turistų mėgstamo miesto istorinio centro dalyje. Meras savo sprendimą paaiškino tuo, kad neseniai jį partrenkė elektrinis dviratis ir iš savo patirties suprato problemos rimtumą. Naujos taisyklės Kome įsigalios rugsėjo mėnesį rajone, apimančiame apie 30 gatvių miesto centre, dviratininkai turės eiti pėsčiomis ir savo dviračius stumti šalia savęs. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Pradėkime žaisti Proto Vinys. 8 valandos ir beveik jau 9 minutės. Gero ryto visiems norintiems laimėti lietaus kojines. Tikrai turime gerų žinių, jas tikrai laimėsite, jeigu teisingai atsakysite.
2: Laukiame dalyvių numerio 1823. Klausimas paruoštas, reikia jį atsakyti teisingai.
1: Alio, labas rytas. Labas rytas. Drąsiau. Kuku.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo vardu?
3: Vilmantas.
1: Vilmantai, kodėl nešnekat? Sveikiname su jūs. Sakau, kodėl nešnekat? Sveikiname su jūs tylit.
3: Ai, tai gal nesugirdau už kartą.
1: Gerai, viskas. Jo. Klausimai jums, be papildomų klausimų ir žiūrėkim, kaip seksis.
2: Kuris Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas buvo vienintelis JAV prezidentas, turėjęs licenciją dirbti barmenu?
3: O.
1: Na, Vilmantai.
2: Ar šauna kažkas į galvą?
3: Štų paskutį, čia labai senų, įdomu.
1: Na, mums reikėtų pavardės.
3: Obama, sakau.
1: Obama, sakot. Ne, ne Obama. Ačiū jums labai už pasiūlymą, už spėjimą, bet dėja ne šis prezidentas. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Tomas.
1: Tomai, kaip jūs manot?
2: Koks atsakymas?
4: Negirdėjau, kabėjau.
2: Kuris Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas buvo vienintelis JAV prezidentas, turėjęs licenciją dirbti barmenu?
4: Variantų nebuvo?
1: Ne. Buvo tai spėjimas gal... Obama, kuris buvo neteisingas.
4: Gal Reiganas tada?
1: Ne Reiganas. Ačiū jums, Tomai, irgi už jūsų bandymą. Alio, labas rytas.
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Dalia.
2: Tai vyrukai bandė, nepavyko, gal jums pavyks? Koks atsakymas, Dalia?
5: Aš galvoju, kad Lincolnas.
2: Ir esat visiškai teisti, sveikinimu jums. Būtent Lincolnas, beje, jis sėkmingai valdė šalį vienos iš sudėtingiausių vidinės krizės pilietinio karo metu, sugebėdamas išsaugoti šalį ir panaikinti vergovę.
1: Tai matyt, kaip sakant, po kokteiliuką kiekvieną
2: galvojau.
1: Taigi, sveikinam, mieloji, jums atitenka lietaus kojinės.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
3: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
11: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
12: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
13: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
14: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio

0: horoskopai.
1: Na ką, 8 valandos 23 minutės, kaip jums atrodo, ką reikėtų apžvelgti?
2: Apžvelgime astrologinę prognozę, pradėkime nuo avinų. Atsisakykite griežto plano ir leiskite savaitgaliui klostytis spontaniškai. Netikėtai pasikeitę planai gali atversti progą maloniai veiklai ir poilsiui.
1: Nuo jaučiams ši diena gali tapti puikia proga susitvarkyti tai, kas pastarosiomis savaitėmis vis nuslinkdavo į darbų sąrašo apačią. Tai nebus pati audringiausia diena, tačiau būtent ramus ir praktiški sprendimai gali suteikti daugiausia pasitenkinimo.
2: Dviniai, netikėta žinia apie vaiko mokslus ar būrelį pareikalaus jūsų dėmesio. Skirkite laiko ir namų tvarkai, nes net vienas sutvarkytas kampelis tikrai suteiks daugiau ramybės.
1: Tikrai taip, toliau žiūrėkim, ką vėžiukam žada rugpjūčio 21 diena, o jų laukia emociškai gilesnė diena. Gali kilti noras atsigręžti į neseniai nustikusią situaciją ir pagaliau suprasti, kodėl ji jūs taip stipriai paveikė. Ir šis suvokimas gali būti naudingas, nes leis reaguoti nebe vien emocijomis. Ir tai, kas dar neseniai kėlė pyktį ir nerimą, šiandien gali pasirodyti daug aiškiau.
2: Liūtas. Pažvelgę į praeitį, geriau suprasite savo nueitą kelią ir emocinius pokyčius. Tai tinkamas metas pagaliau žengti pirmą žingsnį į naują mokymosi ar saviraiškos sritį.
1: Mergelės, jums šiandien ypač pravers įgimtas gebėjimas pastebėti tai, ko kiti nepamatė.

0: Mato. Maža detalė gali nulemti ir didelį rezultatą, todėl neignoruokite savo pastabumo. O darbe puikiai seksis užduotys susijusios su dokumentais, skaičiais, planavimu, tvarkymu ar informacijos sisteminimu.
1: Svarstyklės. Svarbius sprendimus priimkite remdamiesi faktais ir atidžiai įvertinkite visas detales. Netikėta informacija gali paskatinti iš naujo pažvelgti į darbo ar sutarties sąlygas.
0: Nuo paslaptingiesiems skorpionams šiandien puikiai seksis tai, kam reikia susikaupimo, analizės ir gebėjimo matyti toliau. Gali būti, kad pastebėsite svarbią detalę, kuri liko nepastebėta kitų. O darbe ar asmeninėme gyvenime tai suteiks jums pranašumą, tačiau tik neskubėkite visiems atskleisti savo planų.
1: Šaulys. Pamirštas pažadas gali priversti netikėtai keisti savaitgalio planus. Greitai išsprendę įsipareigojimą, atkursite pasitikėjimą ir galėsite ramiai tęsti savo kelionę.
0: Ožiaragiai, šiandien norėsis rezultatų. Ne kalbų, ne pažadų, o konkretaus jausmo, kad kažkas pagaliau pajudėjo pirmin. Diena palankiai užbaigti reikalą, kuris jau kurį laiką kabo virš galvos, o jūsų gebėjimas susikaupti padės nepasiduoti kitų žmonių nuomonėms ar blaškimui.
1: Vandenis. Šį savaitgalį verta nekurti naujas idėjas, o sutvarkyti esamus projektus ir darbo procesus. Tvarka failuose ar darbo vietoje gali padėti atrasti paprastą būdą efektyviau dirbti.
0: Na ir žuvims rugpjūčio 21-oji gali būti itin intuityvi. Galite nujausti, kad kažkas keičiasi, nors išorėje dar nėra akivaizdžių ženklų. Pasitikėkite savo pojūčiais, tačiau neskubėkite jų paversti galutinėmis išvadomis. Stebėkite situaciją ir leiskite faktams pasivyti nuojautą. Štai taip, tokia yra rugpjūčio 21-oji diena. Viskas kažkaip atrodo lyg ir mistifikuota, lyg ir sudėliota, bet lyg ir viskas neblogai. Tad likite kartu su Lietumi ir būkime geros nuotaikos.
2: Vasara su Lietumi. Million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Spark

0: Tavo širdies ritmu.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
0: Na, iš tikrųjų, šiandien vėlgi rubrika Tavo širdies ritmu ir kalbame apie tai, kaip gerūpiname savo širdelėmis. Ir kartais netgi paprasti sveikatos patikrinimai gali padėti laiku pastebėti pokyčius ir užkirsti kelią rimtesnėms ligoms.
2: O dabar metas klausimui. Skambinkite mums numeriu 1823 ir atsakykite teisingai. Mes padovanosime jums gertuvę, o taip pat jau šiandien vienam iš žaidimų laimėtojų padovanosim ir Telto Heart, Teltonika Telemedic sukurti. Kurta medicininė apyrankė, kuri padeda kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
0: Puikus prizas laukia jūsų ir man atrodo, kad pats metas apie jį ir pasikalbėti, tiksliau išgirsti ir klausimą, ir teisingus jūsų atsakymus. Mes tikrai esame pasiruošę, aš labai tikiuosi, kad pasiruošę esate ir jūs. Skambučiai tiesiog pasipylė mūsų į mūsų eterį ir sakom kažkam labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Skaistė.
0: Mielas Skaistė, būkit gerai, išjunkit radio jumtuvą arba pabėkit kažkur į kitą kambarį, kad
3: jau
0: nefonuotų.
3: Pabėgo.
0: Labai gerai. Skaistė, tai girdėjot visą savaitę kalbėjom ir apie Telto Heart ir apie širdies sveikatą. Tai pasakykit, kaip rūpinate savo sveikatą?
3: Šiaip tai kreipiuosi pagrindė pas medikus, nes turiu širdies problemų. Net kartais būna iki ritmo sutrikimo, vat, tokių dalykų.
0: Aha.
3: Ir, bet šiaip tai geriu paskirtus vaistus ir papildus, kuriuos reikia, tai dėl to ir taip ir rūpinuosi.
0: Žodžiu, žinote, kad
3: rūpinuosi. Daugiau pasivaikščiojimų, daugiau kažko.
0: Gerai, Skaistė, šaunuolė esate, kad rūpinate savo sveikatą, o mes dabar jums turime dar ir klausimą, į kurį teisingai atsakiusi laimėsite ne tik gertuvę, bet ir galimybę laimėti tą nuostabų prizą Telto Heart, sukurtą medicininę apyrankę. O klausimas skamba štai taip.
2: Kuris iš šių gėrimų gali laikinai padažninti širdies plakimą, jeigu jo suvartojama per daug? Galimi variantai – kava, vanduo, kefyras.
3: Kava.
0: Kava, sakot?
2: Teisi.
0: Kava? Gali tai būt? Na tai, tai yra kava. Bet didelis kofeino kiekis, kai kuriems žmonėms gali sukelti stipresnį ar dažnesnį širdies plakimą, todėl labai svarbu jį vartoti atsakingai. Gerai, Skaistė, sveikiname jūs. Jūs laimite ne tik tai gertuvę iš Telto Heart, bet ir dar galimybę laimėti šią nuostabią apyrankę. Tai Skaistė, mes jūs įtraukiame į sąrašą, kol kas atsisveikiname ir bandysime žiūrėti, kaip čia kas kur ir su kuo. Aš tiesą Skaistę irgi užrašau ant lapelio.
2: Aha, lankstame lapelį, dedame prie kitų nugalėtojų ir žiūrėsime.
0: Viskas, turime 4 laimėtojus, kurie pateko į finalą. Jie yra visi štai čia, jeigu žiūrite tiesioginę transliaciją, čia yra lapukai sulankstyti, visi laimėtojai ir mes tikrai nei vieno nepraleidžiame. Ir dabar trauks Živylė vieną kažkurį, bandysime su juo susisiekti. Jeigu žmogus pakels lagelį, mes tiesa neišduosime vardo dabar, nesakysim, ką ištraukėm. Bandysim susisiekti, jeigu pakels ragelį, mes padovanosime apyrankę.
2: Gerai, aš renkuosi šitą lapuką. Išlankstome.
0: Nesakyk tik tai vardo dabar.
2: Nesakysiu.
0: Taip. Gerai, bandom susiskambinti su šito žmogumi. Ir galbūt padovanoti jį apyrankę.
2: Tikėkimės, kad pakels ragelį.
0: Tikėkimės. Tikėkimės. Taip, pasigirdo signalas. Labai tikiuosi, kad pasigirs ir balsas. Na?
4: Klausau.
0: Labas rytas.
4: Labas.
0: Ar su Ramūnu kalbu?
4: Taip.
0: Ramūnai, labai malonu, skambina jums radijo stotis Lietus.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Ar nutuokėt, Ramūnai, kokiu klausimu skambinam?
4: Nu, nelabai.
0: Nelabai. Ramūnai, tai žinokit, dabar galit džiaugti, šokinėti, švesti ir pasiruošti savo riešą naujam savo draugui, nes jūs laimite Telto Heart apyrankę.
2: Sveikinimai, Ramūnai.
0: Ramūnai, mano kolegė Živylės ranka buvo jums laiminga ir palanki, todėl mūsų draugai Teltonika Telemedic jums dovanoja Telto Heart, kad jūsų širdelė būtų prižiūrėta, viskas apie ją būtų aišku ir žinoma. Smagu?
4: O, ačiū labai.
0: Ramūnai, tai sveikinam labai, nepadėkit ragelio, sutarsime, kaipgi ta dovanėlė atkeliausia iki jūsų namų, na, aš man atrodo, kad čia tikrai kiekvienam širdis džiaugtųsi ir dainuotų, bet mes turime dar šitą papasakoti.
2: Taip, rubrikos remėjas Teltonika Telemedic pristato TeltoHeart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. TeltoHeart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos monitoravimui.
0: TeltoHeart matuoja širdies ritmą PPG technologiją ir leidžia atlikti netgi 6 derivacijų elektrokardiogramą namų sąlygomis ir padeda aptikti aritmijas. Beje, siunčia tuos duomenis į programėlę ir į gydymo įstaigą, kurią esate davę leidimą matyti šiuos duomenis.
2: Daugiau informacijos teltonika.telemedic.com. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
1: Laimės vasara.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50, LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50, dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos, o kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Gerai, 8:48, mes jau dairomės po 15 min portalą ir žiūrime, kokių ten įdomių dalykų galima rasti ir iš ko pasimokyti. Ką tu gero radai, Žiūrė?
1: Aš radau apie poilsio efektą, kuris išgaruoja per kelias dienas. Kodėl po atostogų stresas smogia taip greitai ir man atrodo, šitas straipsnis turėtų būti aktualus visiems, nes mes visi po atostogų dabar grįžtame į tuos darbus ir suprantame, kaip kartais yra sudėtinga grįžti nuo atostogų režimo į darbų režimą.
0: Tai kitaip tariant, po atostogų reikia atostogų, ne? Čia tas variantas.
1: Taip. Tai būtent šitame straipsnyje jūs kuo puikiausiai surasite ir kaip sveikai sugrįžti tuos darbus, kodėl mes turime tą tokį neigiamą efektą sugrįžę į darbus, kada ir stresas didesnis, ir nuovargis didesnis, kada organizmas pats anksčiau ar vėliau pasiprašo gražinti skolą, kurią vat, kurią gavote, nežinau, net kaip jūs reikšt, tuo atostogų metu prisilsėtų, tai dabar atidirbkit. Žodžiu, tai...
0: Gerai, toliau kitas straipsnis. Mes kažkaip vis nesaugome savo gyvybės ir įžūlumo viršūnė toliau tęsiasi Palangoje. Vyriausiasis gelbėtojas vėlgi savo socialiniuose tinkluose pasidalino informaciją apie tai, kaip žmonės ignoruoja tos perspėjimus. Turėjome liūdną atvejį, bet žmonės ir vėl tą patį daro. Ir dabar jau susidūrė su trim neblaiviais netgi asmenimis, kurie pradėjo ignoruoti gelbėtojo pastabą, sakė, kad skaityti nemoka, kad nesupranta, ką reiškia raudona vėliava, kad nesupranta tam tikrų dalykų, taip apsunkina ir alkoholis ir visi kiti dalykai, tai žodžiu, ir galiausiai taip ciniškai pasakė, kad apskritai sukrėtė gelbėtojo atsakymas į priminimą, jog nelaimės atveju būtent gelbėtojai turės rizikuoti savo gyvybėmis, į ką buvo atsakyta, mes neprašome mūsų gelbėti.
1: Wow.
0: Štai taip.
1: Mm-hmm. Radau straipsnį, nuo pirmadienio keičiate visą gyvenimą, vaistininkė paaiškino, kodėl tai dažniausiai nesuveikia. Ir iš tikrųjų, norint gyventi sveikiau, dažnai norisi viską pakeisti iš karto. Pradėti sportuoti, anksčiau eiti miegoti, atsisakyti saldumynų, skaičiuoti žingsnius ir dar gerti daugiau vandens. Tačiau toks ryštas neretai baigėsi vos po kelių dienų. Tai kaip teisingai užsibrėžti tikslus ir jų laikytis, rasite šiame straipsnyje.
0: Taip, ir dar vienas straipsnis, su kuo labai nuoširdžiausiai ir sveikiname. Tą pačią dieną vestuvės ir 50-metis. Vytautas Kernagis jaunesnysis susitokė su mylimaja Indre. Apie tai rašo 15 min, paskaitykit. Išties labai įdomių dalykų galite atrasti, kaip visuomet, kad rytas jūsų būtų nuotaikingesnis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
0: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
11: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
10: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
1: Reklama.

0: Bros.
1: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, tai šiandien skelbia auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektorijoje per 2 metus išaugo net 2,5 karto, sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad dvigubai išaugęs neįvykusių pirkimų skaičius ir mėnesių trunkantis sprendimų derinimas tiesiogiai stabdo reikalingą kariuomenės plėtrą. Darbdaviai viešai deklaruoja didelį darbuotojų poreikį statybų bei transporto sektoriuose ir spaudžia valdančiuosius peržiūrėti darbo migrantų politiką. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad darbdaviai linkia palaikyti prezidentūros siūlymą įvesti naują sistemą trečiųjų šalių piliečiams, kurie atvyksta dirbti, bet neketina šalyje apsigyventi visam laikui. Pagal siūlymą užsienietis Lietuvoje galėtų dirbti neilgiau kaip 2 metus. Šiam laikotarpiu pasibaigus, jis privalėtų išvykti iš Lietuvos mažiausiai 6 mėnesiams.
2: Čia problema yra ta, kad darbdaviai gali atsivežti tik pagal kvotą. Šiuo atveju, pavyzdžiui, transporto sektorius tik pusmečiui pusės jisai nebegali daugiau atsivežti darbuotojų. Ir tai reiškia dabar šitas transporto sektorius yra kažkuria prasme stagnuojantis yra. O jisai, jame dirba apie 80 tūkstančių darbuotojų ir jisai didžiąją dalimi save absorbuoja būtent trečiųjų šalių piliečius.
1: Tuo metu vežėjų profesinės sąjungos lyderis Audrius Cuzanauskas kritikuoja prezidentūros siūlymą ir teigia, kad problema su atvykstančiais darbuotojais tik gilės, kol nebus užtikrinta tinkama kontrolė.
3: Tai problema yra tame, kad dabar naiviai bandoma įteikti ir parodyti, kad užsieniečiai galėtų atvažiuoti čia dirbti 2 metams, po to kažkokiu stebuklingu būtų prezidentūra planuoja juos visus ir išvežti po 2 metų. Tai čia ant tiek naivu ir neapgalvota, dabar šiuo metu yra, mes dabar matom, kiek yra nelegalių piliečių atvažiavusių iš trečiųjų šalių, o prezidentūra sėdi svaigsta toks įspūdis, kad visiškai nesupranta ir nevaldo situacijos, nei duomenų, kad dabar yra problema.
1: Migracijos departamento duomenimis šiuo metu vadinamajame juodajame sąraše yra registruota apie 150 įmonių, kurios dėl pažeidimų negali atsivežti darbo migrantų. Šiandien baigia galioti prieš 2 mėnesius Jungtinių valstijų iždo departamento priimtas sprendimas atšaukti sankcijas Irano naftai. Laukiama Vašingtono apsisprendimo ar atšaukimą pratesti ar sugražinti sankcijas. Prezidentas Donaldas Trumpas šiomis dienomis siuntė prieštaringus signalus apie sankcijas Iranui. Turistas iš Šveicarijos nuteistas 1 metų laisvės atėmimo bausme už švento religinio renginio įžeidimą Indonezijos Balio saloje. Vadinamoji tylos diena yra kasmetinė metų pradžio šventė, kurios metu paprastai triukšminga turistų lankoma sala nutyla, nes žmonės lieka namuose ir susilaiko nuo bet kokio triukšmo. Šie apribojimai taikomi visiems salos gyventojams, nepriklausomai nuo religijos, įskaitant turistus. Dabar jau pašalintame vaizdo įraše 26 vyras nufilmavo save einantį tuščių paplūdimių per hinduistinę šventė, apibūdino šią sceną kaip beprotišką. Jis buvo suimtas kovo mėnesį, kai šis vaizdo įrašas socialiniuose tinkluose sukėlė plačiai masinį baliečių pasipiktinimą. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Reklama. Legendos ir makaronai. Vėl prikabinsim makaronų, pripasakosim gal net tiesioginę to žodžio prasme, klausykit, pasižiūrėsim, kaip čia bus. Bet kad ne makaronai, kokį mes prizą turim, tai yra faktas.
2: Judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei.
1: Taip, puikus prizas iš Bella Lab mūsų draugų. Tai 1823, jeigu norite laimėti, skambinkite mums, o aš apie makaronus neveltui čia užsiminiau, nes mes kalbėsim šiandien. Živilė pasiūlė tokią labai fainą temą ir sakau, o kodėlgi ne? Kadangi pati ten tame mieste lankiausi ne kartą, tai apie Romą kalbėti visuomet sutinku.
2: Tai paskambinkit, kalbėsim apie Romą 18.23.
1: Taip, apie Romą. Ką žinot, ką nežinot, mes tuoj pat išsiaiškinsim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Alvydas.
1: Mielas Alvydai, ar esat buvęs Romoje?
3: Nu ne, ten neteko.
1: Dar neteko, norėtumėt?
3: Nu, būtų neblogai gal.
1: Būtų netgi labai gerai, Alvydai, jeigu dar nebuvot, labai rekomenduoju traukti šį miestą į savo kelionių sąrašą. Patikėkit, mus minėsit geruoju ir pasidžiaugsit ir paskanausit ir pamatysit, žodžiu, reklama Romai. O dabar mes turime du teiginius, iš kurių jums reiks pasirinkti. Kuris yra teisingas, kuris yra visgi makaronai, tie iš Romos prikabinti. Tai skamba jums jie jau dabar?
2: Mano teiginys skamba taip. Į Trevi fontaną kasdien įmetama 1000 monetų, o surinkti pinigai skiriami Romos miesto gatvių ir kelių remontui.
1: O mano teiginys skamba štai taip. Kiekvienais metais, balandžio 21 dieną, Romoje šventė šią dieną, miestas mini savo įkūrimo dieną.
2: Kuris teisingas, kuris neteisingas?
1: Vat, prikabinom jums kažkur makaronų.
3: Nu, kažką apie pinigus girdėjau. Gal tik bus pirmas?
1: Pirmas, sakot, yra teisingas.
3: Taip.
2: Romos miesto gatvių ir kelių remontui, o labdarai skiriami.
1: Taip, Trevi fontanas iš tikrųjų ten metama ir sako, jeigu tu nori sugrįžti dar kartą į Romą, tai ten reikia tam tikras ritualas, atsistoji per kairį petį, meti monetą ir, žodžiu, sugalvoji norą ir taip toliau. O iš tikrųjų, kiekvienais metais, balandžio 21-ąją Romoje vyksta Natali di Roma šventė, kur šią dieną miestas mini savo įkūrimo dieną, organizuoja renginius, parodas, koncertus ir ferverkus. Alvydui nepavyko susitvarkyti, vadinasi, prizas dar vis yra laisvas.
2: Vienas,
1: 823, kam čia dar patsiliepsim ir kas patsiseks. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Rimas.
1: Rimai, jūs buvot Romoj?
4: Kur?
1: Romoj. Nu, Roma, apie Romą kalbam. Tai ir klausim, ar buvot Romoj?
4: Taip,
1: buvot Romoj. Nu, tai va, tai gal susitvarkyti su klausimu bus paprasčiau. Jums reikia pasirinkti taip arba ne.
2: Mano teiginys skamba štai taip. Koliziejus Romoje buvo pastatytas pirmame amžiuje ir jame vykdavo teatro spektakliai, operos ir klasikinės muzikos koncertai skirti Romos gyventojų pramogai.
1: Taip ar ne?
4: Taip.
2: Ne. Ne. Gladiatorių kovos ten vyko, bei kiti vieši renginiai, žinokit, tų spektaklių tais laikais dar net nebuvo.
1: Oi, ten Koliziejus, ateini ir jau tokia energetika nelabai kokia jau ten. Tikrai jaučiasi toks keistas jausmas, ane? Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Saulius.
1: Na, Sauliau, jūs buvot Romoj?
5: Ne, ne tiek.
1: Nebuvot. Labai linkim apsilankyti ir teiginys jums.
2: Roma buvo pastatyta ant 9 kalvų, o šiandien mieste galima rasti daugybę senovės Romos laikus primenančių pastatų.
5: Taip.
2: Ne, žinokit, ant 7 kalvų buvo pastatyta.
1: 7 kalvų miestas, taip, yra toks dalykas. Gerai, bandykim toliau aiškintis, kaip čia kas, kur mes prizą tai norim įteikti. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Rimantas iš Panevėžio.
1: Rimantas iš Panevėžio, buvot Romoje iš Italijos?
6: Ne.
1: Nebuvot, gerai, linkim apsilankyti, bet jūs turit pasakyti taip ar ne. Romos miestas yra vadinamas amžinuoju miestu.
6: Taip.
1: Nu taip, na pagaliau, prisikasim prie to teisingo atsakymo. Oi, klausykit, mes jau čia norim viską papasakoti ir dar papasakosim apie prizą, kurį laimėjo mūsų klausytoja. Sveikinam jūs nuo širdžiausiai ir klausykit, su sanariais turit reikalų?
6: Labai.
1: Labai netgi. Tai va, tai prizas tikrai pravers jums.
2: Visą dieną ant kojų, o gal ilgai dirbote kompiuteriu be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet sanariai tai jaučia.
1: Jaučia sanarys kiekvieną mūsų nejudėjimą arba judėjimą, todėl jais pasirūpinti privaloma ir jais rūpintis reikia kasdien. Jums padės Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, tai yra medžiagomis, natūraliai randamomis sanaruose.
2: Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną.
1: Oi, tikrai taip. Tai jeigu norite lengviau judėti, jeigu norite dar šitą sužinoti, pasiskaityti, būtinai apsilankykite internete. Netinėje svetainėje belalab.lt. Reklama.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
6: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
8: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Džiugink, Živilė, džiugink, pasakok, ką, ko laukti, ką ko.
2: Vasariški orai laukia, iš tikrųjų, šiandien vietomis nors ir numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, bet temperatūra už tai kokia, nuo 22 iki 27 laipsnių. Kaune sušils iki 25, kitose didžiuosiuose miestuose bus 23 laipsniai šilumos, na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Oi, būtinai ten pasiskaitykite, ten, man atrodo, tikrai nustepsit ir nudžiugsit.

0: reklama. Tai vat, kad matom, tai vat, kad girdim, kaip mūsų vyrams kartais trūksta energijos, kaip jie kartais padūsauja. O ką jau kalbėti, kai tu romantiškai atsiguli su, prie kokio nors filmo ir jau ten, žinai, pasižiūri, ten romantikos tiek filme, o atsisuki tavo vyras knarkia, nes jisai pavargęs ir jau ten apie kažkokią įstringesnę naktį.
1: Jam galva skauda.
0: Jo, jam galva skauda. Ko šiaip, nu, ta prasme, šiaip dažniausiai moteris šitą priežastį naudoja. Tai va, tai žodžiu, kad taip neatsitiktų. Laikas gražinti jėgą su trikolagen testo reval. Tai yra kompleksas, kuris pažadina jūsų energiją, ištvermę ir, žinoma, vyrišką galią. Trikolagen testo reval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Nu, judėti reikia. Ką?
1: Tikrai taip. Ir čia, mėlieji, nepažadas. Čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Todėl dabar dar ir pakalbinsime su vienu išbandžiusiu.
0: Tikrai taip. Žiūrėsim, kaip ten jam sekasi ir kur ta energija buvo prieš tai. Ir ar jis sugrįžo? Labas rytas, Aleksai.
2: Labas rytas.
0: Ar ta mano situacija nupasakota kažkur girdėta yra?
2: Prieš kurį laiką tikrai buvo aktuali, bet šiuo metu tikrai pasikeitus situacija.
0: Galvos nebeskauda.
2: Nei man, nei, nu, dabar dažniau žmonai skauda.
0: Klausykit, jūs irgi ieškokit jai ko nors.
2: Nu, tai stengiamės. Iš trikolageno serijos tikrai yra ką ir žmonai pasiūlyti.
0: Tikrai taip. Tai gerai, tai Aleksai, bet vat sakėt, kažką jautėt prieš tai. Tai kas čia buvo per... Koks nuovargis jūs ten buvo užpuolęs?
2: Tai taip paprastai pasakius buvo tokios kaip nusėdęs akumuliatorius.
0: Taip. Bet
2: pradėjus po pirmo kurso, tai tikrai pagerėjo ir tas savijautą, ir iš ryto lengviau keltis, ir tos energijos daugiau, ir žmona dažniau nudžiugini, ir to noro, ir energijos tikrai daugiau.
0: Tikrai taip. Tai klausykit, tai kiek laiko vartojat, kad jau dabar nesgirdysi energijos, tai tikrai iš balso daug turit?
2: Aš žinokit, dabar esu trečiam kurse, pavadinkim.
0: Trečia kursis esat.
2: Jo. Kas kokius 4-5 mėnesius stengiuosi pasistiprinti, pasigražinti tą energiją, norą ir...
0: Gerai, Aleksai, dabar žiūrėkit, klauso jūsų vyrai, kurie, nu, vat, kaip ir sako, guli ant to sofkutės, sako, nu, neturiu aš jėgų keltis iš to sofkės, nu, bet aš nelabai tikiu, kad čia, kaip sakant, padės man dabar tas papildas, čia pageria kažką 2 savaitės ir pasakoja, kaip čia energija sugrįžta. Ką jūs tokiem žmonėm, tokiem skeptikam pasakytumėt?
2: Visų pirma, reikia turėti noro atsikelt nuo to sofos, o kalbininkas tai tikrai yra, trikolagenas tikrai padeda šitoj situacijai, bet... Kaip sako, vien papildys gyvas nebūsi, reikia ir noro. Bet
0: tikrai taip.
2: Tas noras atsiranda pavartojus ir, žinokit, tikrai galiu pasakyti, kad ant sofos neužsisėdžiu ilgai.
0: Oi, kaip gerai. Ant sofos galima tik tai romantiškai, kaip sakiau, su žmona filmą pažiūrėti ir tai turbūt tik tai pusė, ne?
2: Bet ne visada to filmo pabaigos sulaukiu.
0: Va, aš apie ką ir kalbu, nes nu, kai žmona
2: bet
0: šalia.
2: Bet ne dėl to, kad užmiegam.
0: Taip, miegat dviese jau tada.
2: Nu, tai.
0: Gerai, Aleksai, ačiū jums labai tada. Gero ryto, gerų jums ten tų vakarų kartu su žmona. Bet va, prašom, rezultatai kalba patys už save.
1: Tikrai taip, o mes primename jums apie trikolagen Feropuls. Feropuls bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarimui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
0: Tai yra skysta, malonaus skonio ir svarbiausia, nedažo dantų. O trikolagen visiems produktams, beje, šiuo metu taiko ir specialią kiekio nuolaidą. Perkant 2 ir daugiau apsimoka labiau, o perkant 3 gaunate dar ir dovanų.
1: Įsigyti produktus galite svetainėje trikolagenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje fenoq.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no arba telefonu +370 633 999 98.
0: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
8: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69 €. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99 €. Lidl vertė.
12: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: viskas, Živiliuk, viskas. Nuo šeštos buvę kartu, jau mes čia toj pat ir atsisveikinsim su meilė gyvenimui, o meilė gyvenimą turbūt geriausia galima pademonstruoti dėkojant. Padėkojant už viską, ką jis mums duoda. Ir sako, kai iš širdies dėkoji, iš širdies supranti, koks jis yra vertingas, jis tave apipila dar didesnėm dovanom. Tai aš tau labai dėkoju už tai, kad tu nepatingėjai šį rytą ateiti, kad palaikyi kompaniją ir man, ir mūsų klausytojams, tai yra nuostabu.
1: Ačiū tau, Vilija, ačiū jums, mielieji klausytojai, kad dalinotės tą fantastišką emociją ir turbūt tūkstančių kartų daugiau privertėt mūsų Vilija nusišypsoti, negu planavom šį rytą.
0: Tikrai taip, tai dabar ir jums yra galimybė suteikiama kažkam už kažką padėkoti. Tikrai, kaip sakant, mūsų telefonų linijos atviros, galite skambinti, galite pasakoti, kas tik tai jum ant širdelės, o galbūt tai ir pasieks jūsų pačius artimiausius draugus, ar gal kaip tik tuos gydytojus, kurie, ar mokytojus, visiškai nesvarbu ką, kurie jums kažkokiu būdu padėjo.
1: Taip, kam norite šį rytą pasakyti nuo širdų didelį ačiū girdint visai Lietuvai?
0: Mes labai, labai norėtumėm irgi išgirsti. Taip, penktadienį pasitinkant, jau penktadienį čia nebedaug liko iki pabaigos tų darbų, kad penktadienis būtų geras, su dėkingumu prasidėjęs. Laukiam. O jeigu ne, tai žinokit, atsisveikinsim, mums viskas yra gerai. Mes dėkojam jums už tą buvimą, bet ne, žiūrėk, mūsų nepaleidžia klausytojai. Alio, labas rytas.
2: Labą dieną.
0: Kaip, ko vardu?
2: Vilma.
0: Vilma, kai, už ką ir kam dėkojat?
2: Aš jums dėkoju, kad galiu eilėraščių sakyti, va, per jūsų stoti visiems jums.
0: Gerai, klausom, Vilma, jūsų eilėraštuko.
2: Naujų horizontai pakils virš kasdienybės, sielos ir kūno harmonija, užvaldomus visus tyliai, ar garsiai mylėti tarsi amžinybę, ir rūpešiai praeina, nieko savo negaila, realybė kaip sapne, kas laimė neša kasdieną, juk įdomas mintis ypatingos į galvą ateina, ir tada būni tikrai laimingas. Ačiū.
0: Va, ačiū jums. Prašau. Ačiū Vilma jums, kad džiuginate mūsų savo eilėraščiais, nuostabu. Dėkojam jums, gerai, labas rytas. Alio.
1: Alio, alio.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Vita.
0: Vita, už ką ir kam?
2: Norėčiau padėkoti tiesiog Saulei, kad šiandien šviečia, kad labai puiki diena, nuostabi, ir kad jos labai, labai mums trūksta visiems.
0: Žinokit, man atrodo, prie jūsų šitos padėkos prisijungė praktiškai 90% žmonių Lietuvos. Ačiū jums už tai, kad...
2: Geros dienos
0: jums, ačiū labai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Su kuo labinamės, kuo vardu?
3: Irena.
0: Irute, dėkokit.
3: Noriu padėkoti Akmenės rajone esančiai Balsių stoklai, iš kurios grįžo anūkas labai patenkintas ir svarbiausia, jis buvęs 9 dienas telefone.
0: Žodžiu, kaip supratau, 9 dienas išbuvo ir telefone praktiškai nebuvo. Tai yra fantastika. Viskas, ačiū jums visiems, jūs visi nuostabūs, o mes jūs paliekame gerose rankose, netrukus Laisva ir Marius Lietuje. Gero savaitgalio visiems. Pailsėkit, atsipūskit, o mes kupini jėgų susitiksime pirmadienį nuo 6.
1: Iki.
0: Ate.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%. Vonios kambrio baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika. Net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
8: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Tineko. Sirve plauna viskas viename.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.
11: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja GN Liūdniausia vasara. Tokia liūdna.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties į lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: 10:00, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, tai šiandien pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto, o mėnesius trunkantis sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ministerija jau rudenį vyriausybei ketina pateikti įstatymo projektus, kurie leistų greičiau įsigyti ginkluotę ir karinę įrangą. Ukraina siekia gauti bendrovės SpaceX generalinio vadovo Ilono Masko leidimą naudoti Starlink sistemą aprūpintus atakos dronus smūgiams prieš Rusijos raketų paleidimo įrenginius, esančius iki 200 km Rusijos teritorijos gilumoje, apie tai praneša Financial Times remdamasi šaltiniais. Pažymima, kad Kyvas tai laiko vienu iš būdų, kaip kompensuoti didelį Patriot sistemoms skirtų raketų perėmėjų trūkumą. Iki šiol milijardierius Maskas nesutiko suteikti Ukrainai tokios galimybės. Rusijos užsienio reikalų ministerija išreiškė susirūpinimą dėl pasirengimo valstybės dūmos rinkimams ir jų vykdymo keliose užsienio šalyse. Tarp jų Rusijos užsienio reikalų ministerijos specialusis pasiuntinys Maksimas Raideris paminėjo Baltijos valstybės, Lenkiją, Nyderlandus ir Čekiją. Pasak diplomato, šiuose šalyse savyrauja nuotaikos, kurias jis apibūdino kaip klinikinę rusofobiją paveikusią didelę dalį valdančiojo elito. Rusijoje rinkimai šį rudenį vyks 3 dienas nuo rugsėjo 18 iki 20. Užsienyje gyvenantiems rusams bus atidaryti 312 rinkimų punktų 152 pasaulio šalyse. Grįžkime į Lietuvą. Jeigu mūsų šalyje vyktų žemės drebėjimas, pažeidžiamiausia būtų vakarų ir pietų Lietuva. Taip galėtų būti dėl tam tikrų šių regionų grunto savybių. Visgi Lietuvos geologijos tarnybos, giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyriausiasis seismologas Andrius Pačėsa pastebi, kad Lietuvos gyventojams juntamo žemės drebėjimo tikimybė yra labai maža.
1: Yra tokia tikimybė čia, kai parodė tie Kaliningrado drebėjimai, kur buvo 2004 metais labai netikėti beje ir labai tokie stiprus mūsų regionai. Pirmą kartą tokio stiprumo užregistruoti. Tai parodė, kad reiškia tiek pačiam tam Kaliningrade, tiek kažkur čia ir Baltijos tam regione gali vykti tie drebėjimai. Aišku, jie vyks ne bet kur, o ten, kur yra tektoniniai lūžiai, bet tų lūžių čia pakankamai daug yra. Gal, sakykime, Latvijoje ten jų didesnis tankis, bet vakarų Lietuvoje yra ir pas mus tų tektoninių lūžių.
0: Ekspertas sako, kad labiausiai tikėtina yra tai, jog Lietuva pajus Vrančos kalnose Rumunijoje vykstančius seisminius įvykius iš ten sklindančių juntamų žemės virpesių galima tikėtis po maždaug 10-30 metų. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:03.

0: Cetrija prasidėjo laida, viskas bus gerai, penktadieninė laida su gera nuotaika, sveikinuosi su jumis. Šį kartą vienas kol kas iš studijos, jeigu gerai supratau, turėsiu nuo 11 valandos savo laidoje kolega arba kolegė, bet kol kas pabūsiu valandą vienas, nes laisvą jau vakarą anonsavo, kad šiandien jūs laidoje nebus, nes jūs savo reikalais kaip barbė devindarbė keliauja po Lietuvą. Tai aš jūs kviečiu šiandien pakalbėti štai tokią temą. Žiūrėkite, mes visi labai mylime savo antras pusės, na, jeigu turim antras pusės. Ir su jomis mums beprotiškai gera, mes mėgstam kartu leisti laiką ir laisvalaikį ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kai kada juk taip būna, kad kaip Džordanos Butkutės dainoje, vienas namuose aš darau, ką noriu. Na, prasme, kažkur išeina jūsų antra pusė, iškeliauja, išvažiuoja darbo reikalais, nedarbo reikalais, su draugais, susitikti draugėmis ir taip toliau, taip toliau. Mano klausimas šiandien yra štai toks, ar jūs turite kažkokią mėgstamą veiklą, kurią užsiemote būdamas visiškai vienas. Ką jūs darote vienas likęs namuose? Bet būtent namuose. Gal jūs klausotės muzikos, kuri jums labai patinka, o jūsų antrai pusė nepatinka. Čia mano atveju, beje, vakar tą ir dariau. Galbūt jūs sprendžiate su doku, galbūt jūs turite kažkokį kitą hobį, gal jūs grojate akordeonu, galbūt jūs tvarkote savo, nežinau, spiningų ir meškerių kolekciją, galbūt jūs mezgate, ar užsiemate kažkokia kita veikla. Žodžiu, ar jūs turite kažkokią veiklą, užsiėmimą, kuri jums beprotiškai patinka, ir tam jums nereikia kompanijos, jūs tą puikiausiai galite daryti vienas. Jeigu tokių veiklų turite, paskambinkite man, 1823, apie tai šiandien ir pakalbėsime. Ir matau, jau kažkas suskubo skambinti. Alio, labą rytą. Alio. Ar kalbėsit? Ne, atrodo, žmogus prisiskambino, bet nusprendė nekalbėti. Gerai, bandau su kitu žmogumi sveikintis. Alio, labą rytą.
1: Alio, labas rytas.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Čia Violeta iš Šiluvos skambina.
0: Violeta, labai malonu. Na, sakykit, ar jūs turite tokią veiklą, kuriai kompanijos nereikia, jūs puikiai, pati puikiai savo tvarkotės ir labai mėgstat?
1: Oi, turiu.
0: Nagi,
1: turiu.
0: Nagi.
1: Jeigu viena būnu namuose.
0: Taip.
1: Kaip pas mane būna Lietuvos radijo stotis ant viso garso.
0: A, labai gerai, šitą labai palaiminu.
1: Ir aš labai, labai mėgstu tvarkytis namuose, valgyt gamint. Daleiskim, kad ir ne šiai dienai pasidarau iš šaldiklių, sušaldau, kad man būtų ateičio, bet aš va su maisto gamyba į namų tvarkymu.
0: Bet ta prasme, jūs, tai jūs neliūdite, kai liekate viena namuose, ne. Jūs turite kuo užsiimti.
1: Ne. Turiu kuo puikiausiai.
0: Labai gerai.
1: Ir ačiū. Dar jūsų dėka, ir dar jūsų dėka.
0: Labai malonu, ačiū jums labai, kad mūsų klausot ir kad paskambino, dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinsiu. Alio, laba diena, klausom.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Esu Vida iš Anykščių rajono.
0: Vida, na tai vienas namuose, tu darai ką nori, ką jūs darot vieną likusi?
2: Žinokit, šiaip tai aš ištisą savaitę būnu viena.
0: Ištisą savaitę.
2: Sugrįžta, taip, šeimyną sugrįžta, žinokit, savaitgaliui.
0: Aha.
2: Ir aš tikrai labai daug laisvo laiko turiu.
0: Taip.
2: Ir jį labai produktyviai išnaudoju, nes kaime gyvenu.
0: Aha.
2: Patinka gėlės, patinka hortenzijos, patinka gaminti, patinka kepti, patinka nerti, mėgsti. Veiklos labai daug turiu, patinka skaityti, daug kas patinka. Žinokit, tai tikrai darau tą, kas man patinka.
0: Fantastika. Ir esate, kiek iš balso girdžiu, labai laiminga?
2: Taip,
0: labai gerai.
2: Patikėkite, labai laiminga esu.
0: Super, ačiū labai, dėkui už skambutį. Na štai, tokia tema mes šiandien kalbėsime, labai lauksiu jūsų skambučių po kelių kūrinių, taip pat jeigu jums patogiau, jūs galite parašyti mums paštu eteris eta lietus.fm.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
0: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Vertė parduotuvėse.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaza arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Reklama.

0: Na ką, grįžkime į eterį ir priminsiu klausimą. Mes šiandien kalbame apie tai, ką jūs veikite namie likęs vienas. Bendros pusės. Ar turite mėgstamą užsiėmimą ir kuogi jūs užsiėmate? Paskambinkite manim telefonu 1823. Na čia kaip vėl primenu iš Jordanos Butkutės dainos, vienas namuose, aš darau ką noriu. Ar turite kažkokią veiklą, kurią labai mėgstate ir galite ją daryti be kompanijos, būdamas vienas? Gal garažiukę krapštutę savo motociklą? Visko gali būti. Alio, laba diena. Alio.
1: Alio. Laba diena.
0: Sveiki, patylikite radijo imtuvą, prašau.

0: Ага, я прикинь.
1: Labai gerai. Kuo jūs vardu?
0: Deividas.
1: Deividai, malonu. Deividai, sakykite, ar turi tokią kažkokią veiklą, kurią mėgstate vienas užsiimti ir jums kompanijos nereikia?
0: Taip, žinokit, turiu net dvi veiklas, kurias labai mėgstu. Tai pirmoji būtų labai mėgstu keliauti, išgirsti istorijas, aplankyti lankytinas vietas.
1: Bet tai jūs vienas keliaujate?
0: Taip, vienas, arba su mažoje tete.
1: Aha, gerai, dar kažkokia veikla.
0: O antras labai atsidavęs esu darbui, nes labai patinkantis darbas. Pristatau džiaugsmą žmonėms, maisto prekes.
1: Tai čia darbas, bet mes kalbam apie laisvalaikį.
0: Darbas, bet čia laisvalaikis, man kaip laisvalaikis darbas.
1: Jūs klausykit kaip iš Konfucijaus frazės, susirask mylimą darbą ir tau nereikės dirbti. Nes atrodo, kad visą laiką... Taip, varščiausiai gerai leidi laiką. Gerai, Dovidai, ačiū taip. Jums labai už skambutį, dėkui. Turime kelis laiškiukus ir mūsų pašto dėžutėje, tuo atsidarysiu. Mums parašė Kestas. Kestas parašė, aš mėgstu maudytis. Ir kai lieku vienas namuose nebūnu, o einu prie artimiausio ežero arba upės ir maudausi. Ir darau tai ištisus metus. Sveikinam, labai gerai, Kestai, jūs esate tikrai sveikuolis ir teisingai gyvenantis žmogus. Andrius mums parašė, retai būna, kad lieku namuose vienas, nes mano pati, o koks gražus žodis, pati, retai mane palieka, bet jeigu tokia galimybė pasitaiko, prisimenu savo vaikystės hobį ir klijuoju modeliukus. Wow! Aš atsimenu, būdavo netgi tokie specialūs, labai labai labai senai tokie, na kaip čia pasakyti, žurnalai, leidiniai, kur galima buvo išsikarpyti visokias detales ir po to suklijuoti ar laivą, ar lėktuvą, ar dar vėl nežinau ką, ir aš irgi to labai mėgdavau daryti. Puikus užsiėmimas. Gerai, mes prie šios temos dar šį valandą būtinai sugrįšime, lauksiu jūsų skambučių po kelių kūrinių Lietuvos eteryje.
2: Laimės vasara Lietuvoje.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Informuoja radijo stotis Lietus.
7: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Dar kartelį noriu sugrįžti į studiją ir priminsiu, apie ką šiandien kalbame su klausytojais. Štai toks klausimas, kuris beje yra ir mūsų puslapyje lietus.fm. Mes norime paklausti, nu tai yra aš vis užmirštu, kad aš vienas šiandien studijoje. Ar turite mėgstamą užsiėmimą, kuriam jums visiškai nereikia kompanijos? Liekat savo vienas namuose ir puikiai galite užsiimti kažkokių darbų, hobių, darbelių. Jeigu tai, paskambinkite, prašau, 1823. Papasakokite, koks tai yra užsiėmimas, ką mėgstate daryti vienas. Galbūt tai nebūtinai hobis. Va, mūsų viena klausytoja sakė, aš likusi viena namuose, labai mėgstu tvarkyti namus. Aš labai mėgstu gaminti valgyti. Beje, aš pagalvojau, kad aš irgi labiau mėgstu tvarkytis namus, kai aš būnu vienas. Nes kai būna žmona namyje, man atrodo, kad mane kažkas kontroliuoja. Nors taip nėra, bet aš kažkaip tai nežinau. Aš tada savo tempu, kaip aš noriu, savo eigą, darausi, ką noriu. Ir man kažkaip labai patogu viską tai daryti. Gerai, pakalbinsiu mums skambinančių žmonės. Alio, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Mindaugai,
0: malonu. Sakykite, koks tas jūsų mėgstamas užsiėmimas, kai vienas liekat?
1: Na, mėgstu gamintis maistą, iš tikrųjų, šitai tą pasitvarkytamuose.
0: Aha. O tai vienas savo ir gaminatės maistą?
1: Taip, pasiimu kokį nors, pavyzdžiui, filmą. Taip. Ir gaminuosiu maistą.
0: Teisingai, taip. Filmai. Beje, gerai, kad paminėjote filmus, irgi prisiminiau. Mes su žmona, aišku, kartu irgi žiūrime filmus, bet yra kai kurie filmai, kurie man yra įdomus, arba serialai. O jei ne visai įdomus, tai aš kai vienas lieku namuose, aš mėgstu irgi pasižiūrėti vienas kokią nors, ten, nežinau, platformoje kelis serialo serijas.
1: Nu, daugiausiai mėgstu aš veiksmo, tuomet kažkokius pasižiūrėti.
0: Veiksmo. Labai gerai. Ačiū jums už skambutį. Iš kurių sakėt, iš Vokietijos?
1: Taip, Vokietija.
0: Super, linkėjimai Vokietija, tiems, kurie mūsų ten klauso, dar vieną žmogų pakalbinu. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Vaclovas.
0: Vaclovai, malonu. Vaclovai, sakykit, koks tas jūsų mėgstamas užsiėmimas, kai liekat vienas namie?
2: Bitininkystė.
0: Bitininkystė. Wow, ar senai bitininkaujate?
2: 17 metų.
0: Tai čia jau jūs su patirtim tokia, kad ohoho, kiek avilių turite?
2: Šiuo metu 25, tik tai nepajėgiu. Amžius neleidžia ir sveikata, turėjau po 70.
0: Oho.
2: Avilių, tada buvo darbas.
0: Žiūrėkit.
2: O dabar žaidimas.
0: Nu gerai, sakykit, kiek dabar sakėt liko avilių?
2: Dabar 25.
0: Kiek iš 25 avilių jūs prisukat medaus? Aš suprantu, kad nuo metų priklauso, bet taip vidutiniškai.
2: Visai pagal metus. Ir toną, ir pusantro.
0: Ohoho. Tai čia
2: aš
0: jūs...
2: labai nesistengiu.
0: Taip.
2: Labai bičių nekankinu.
0: Aha.
2: Imu 3 kartus medų ir man užtenka. Turguje nestoviu,
0: aha,
2: turiu savo ratą draugų, giminių, pažįstamų gydytojų.
0: Taip.
2: Ir realizuoju viską iš namų.
0: O kaip šie metai medui? Kaip bitutėms metai
2: man
0: šie?
2: Man geri.
0: Geri?
2: Man geri. Iš avilio nuo vienas kartas sukimo po 15-25 kilogramus davė.
0: Oho.
2: A paskui jau antrą kartą po 15 tik tai, dabar va paskutinį po 12 kažkur davė. Avilys.
0: Gerai, fantastiškai įdomus užsiėmimas, ačiū jums labai. Aš nežinau kodėl, bet aš su tokia pagarba visą laiką žiūriu žmonės, kurie užsiėma bitininkystę. Man atrodo, kad tai yra toks... gražus užsiėmimas, reikalaujantis daug įdirbio, daug rūpesčio, daug pastabumo ir drąsos šiek tiek. Gerai, taip, dabar žiūriu, dėja, jau laiko pakalbinti vieną pašnekovą, dar vieną pašnekovą nebeturiu, bet labai noriu padėkoti už tai, kad skambinote, už tai, kad rašėte, ir lieka intriga, kasgi su manim nuo 11 valandos dirbs čia Lietaus eteryje. Sužinosim netrukus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai, kilogramas slyvų tik 1,15 €, 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €, o kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Savaitgalį į operą.
9: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
10: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksait. Lidl parduotuvėse. Parksait teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksait elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parksait akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su Seimo pirmininku Juozu Oleku šį rytą aptarė Teisėsaugos paviešintą informaciją dėl seksualinę prievartą ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamus kunigus. Juozas Olekas sako, kad buvo aptartas ir platesnis tyrimas dėl situacijos bažnyčioje.
1: Dar kalbėjom apie viską. Nežinau, ar čia reikia visiškai nepriklausomų, ar čia reikia įtraukti visuomenės atstovas į tuos tyrimus, kuriuos bažnyčia jau vykdo. Mums svarbiausia, kad mes turėtume pasitikėti, kad tie tyrimai yra iš tikrųjų nieko nepridengti. Dedu didelės viltis į prokuratūros tyrimą. Man asmeniškai rūpi, kad visoj Lietuvų, nežiūrint kokią specialybę, kad tas tinklas, jeigu toks tinklas egzistuoja, kad kažkas kažką dengia, kad jis būtų sutraukyti ir kad niekas negalėtų pasislėpti, ar tai po sutana, kaip čia dabar sakom, ar po kokio nors teisininkų mantija.
0: Arkivyskupas Gintaras Grušas teigia, kad pirmiausia reikia sutarti, kaip tyrimo modelis turėtų atrodyti.
2: Daug kas mini nepriklausomą tyrimą, bet kai kalbi su tai žmonės, kur siūlo, tai taip, jie naudoja užsienio modelius, ne visur tie modeliai pasiteisino ir tada kaip tas atrodys pas mus. Gal reikia suformuoti mūsų sąlygom, kas gali ateiti, pasižiūrėti, bet tam reikia laiko.
0: Arkivyskupo teigimu pokyčiai būtini, tačiau jie vyksta lėtai. Jis taip pat akcentavo, kad arkivyskupijoje bandova įgyvendinti sinodinį procesą, įtraukiant didesnį pasauliečių dalyvavimą bažnyčios veikloje. Jis taip pat viešai atsiprašė tiek aukų, tiek visuomenės už tai, kad nusikaltimas nebuvo laiku užkardytas ir išaiškintas. Siūloma modernizuoti žvalgybos įstatymą ir aiškiai nustatyti, kad tam tikrais atvejais Lietuvos žvalgybos institucijos gali ne tik nustatyti grėsmę, bet ir aktyviai ją neutralizuoti, tai numatoma Seimo nario konservatoriaus Arvydo Anušausko registruotose įstatymo pataisose. Jomis siūloma įtvirtinti naują neviešo poveikio operacijos institutą. Parlamentaro teigimu, tokios operacijos būtų galimos tik tada, kai egzistuoja konkreti grėsmė šalies nacionaliniam saugumui ir kai kitomis žvalgybos priemonėmis jos nebūtų įmanoma laikyti. Pašalinti. Rengiamas planas, kaip prireikus vienas ar kitas Lietuvos rajonas jam atsijungus nuo pagrindinio tinklo galėtų tiekti elektrą savarankiškai. Tai interviu portalui LRT sakė Ukrainoje apsilankęs ir su jos patirtimi šioje srityje susipažinęs energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, tam galėtų būti pasitelkti gaminantis vartotojai, saulės jėgainės, taip pat elektros kaupimo baterijos. Elektros perdavimo linijos gedimas vienoje iš Prancūzijos geležinkelio linijų lėmė traukinių vėlavimus, kurie trunka daugiau nei 10 valandų, apie tai šiandien praneša Le Figaro. Traukinių eismas iš Prancūzijos pietvakarių į sostinę yra sutrikęs nuo vakar vakaro dėl elektros tiekimo problemų linijoje Bordo regione. Kompanija operatorius patikino, kad atliekami visi reikalingi darbai ir tikimasi, kad eismas įprastai vyks šiandien antroje dienos pusėje. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų ir 3 minutės.

0: O tai kalbėjau ir prisikalbėjau, kad nuo 11 valandos turėsiu kolegę studijai. Labas, Simona!
1: Labas, Marijau, labas visiems. Nu, ačiū, kad tą valandėlę leidai man pamiegot.
0: Leidau. Aurimas, kai va būna, kai kada su manim dirba, tai labai kankinasi, sakė, kad tokia ankstyva laida. Nuo 10 ryto, kad taip sunku atsikelti. Tai jo.
1: Aš dabar galvoju, žinai, apie visus tos žmonės, netgi apie mūsų kolegas Vilija su Jonu, kurie galvoja, ką jūs čia dabar šnekat.
0: Taip, kas čia yra, nuo 10 anksti nejuokaukite, nuo 6.
1: Tai labai, labai smagu. Aš man atrodo, kad pirmą kartą su laidoje viskas bus gerai.
0: O, ar tikrai?
1: Viskas bus gerai, man atrodo, aš nesu buvus.
0: Rimtai? Mhm. Geras.
1: Ant kalno mūrai gal esu buvusi,
0: ant kalno mūrai tikrai esi buvusi. Čia faktas.
1: Taip.
0: Gerai, tai žinok, pas mus viskas bus gerai.
1: Nu, super.
0: Mes ramiai ir dabar mes kviečiame visus į žaidimą pratesimas. Paskambinkite telefonu 1823. Prateskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite nuostabų Lietuvos prizą. Tai yra kojinės.
1: Tos kojinės yra išsvajotosios tiesiog.
0: Taip. Alio, laba diena, kas paskambino?
2: Labą dieną. Į žaidimą aš paskambinau, taip?
0: Į žaidimą paskambinote?
2: Dėl to, kad neturėjau laiko, darbe negalima telefoną nešiotis, klausytis, nieko, tai tiesiog bandžiau.
1: Pagal laiką maždaug, ar ne, jis išskaičiavot.
0: O tai žiūrėk, jūs kažkokiam strategiškai slaptame dirbate objekte, kad negalima turėti telefonų?
2: Ne, tiesiog gamyboj negalima.
0: Supratau, tai kaip nuobodo, tai o kaip tam paskrolinti, kaip tik tokus pažiūrėti?
2: Nu, nieko dabar.
0: Ai.
1: Gerai, kiek laiko turit per traukėlę?
2: Ar jums nesvarbu, noriu laimėti.
0: Supratom. Gerai. Linkim labai jums sėkmės. Klausome ištraukos iš dainos. Kai daina sustos, pratęskite vieną eilutę ir laimėsite 100%. Važiuojam.

0: prisiminimai gyventi. Kažkas panašau.
1: Taip, nedrąsiai prisiminimai.
2: Bet man atrodo, kad...
1: Teisingai!
2: Nu, klausykit, buvo verta tą pertraukėlę paukoti skambučiai.
0: Aišku, kaip fainai.
1: Nu va!
2: O tai ką sakysit, kai kolegos klausi, iš kur gavai, nejaugi darbę skambinai?
1: Jie klaus, kada čia laimėjai, klaus?
0: Nesmagiau laimėti, nei nusipirkti.
1: Aišku.
2: Čia, žinokit, nusipirkti net nėra galimybių, tik laimėti, nes jos niekur neparduodamos. Tai čia, žodžiu, išskirtinės. Kaip ir jūs, sveikinam.
1: Sveikiname dar kartelį dėl prizo, su jumis susisieksime.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
6: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
5: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
6: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na kokį dalyką mes su Simonu jums papasakosime, tai jūs žinokite, išklausykite, o po to gali būt, kad dar sakysite, ačiū, kad mums apie tai papasakojo.
2: Ir man atrodo, kad yra labai geras laikas apie tai kalbėti penktadienį, nes ar jūs, mėlėjai, prisimenate, ką iš tikrųjų reiškia ilsėti savaitgalį?
1: Mes su Aurimu, kadangi abu turim sodybėlės, mes viens kitam kai kada paimanojam, kad šį sezoną žolė auga kaip išprotėjus, jie reikia pjauti ir pjauti. Anksčiau būdavo, kad ten kur nors ten Liepos viduryje, rūpjūčio pradžioje viskas ten nebeauga, viskas išdegia. Šiais metais nu visą sezoną pjauni žolę. Tu nuvažiuoji savaitgalį ir jeigu dar sklypas nemažas, nu tu ten ir vargsti visą savaitgalį.
2: Ir toks savaitgalis ne poilsiui, nu, o taip, vargams. Taip. Žinokit, pagaliau atėjo laikas, kai jūsų veja rūpinasi. Galingiausias visureigis jūsų kieme – MOVA vejos robotas iš techzona.lt.
1: Ir kodėl jis taps jūsų favoritu, be kurio negalite gyventi? Nes daug kas sako, aš kaip ir norėčiau roboto, bet aš tingiu ten laidais tais užsiminėti, pratesinėti. Po to sklypas mano nelygus, yra įkalnės visokios, duobučių gali būti. Tai žinokite, jis lipa ten, kur kiti bijo. Ar statų šlaitai kažkokie, ar šlapia žolė. MOVA visų varančių ratų sistema tiesiog juda į priekį be sustojimo. Apie tos laidus paminėjau. Jokių laidų, jokių antenų, tiesiog paleidžiate ir mėgojate.

0: magija. Ir beje, kraščiukai būna, tarkim, palei tvorą, pagal lysvę. Irgi sako, man vis tiek reikia su trimeriu ten prasėjti.
1: Taip, po to. Taip.
0: Tobuli kraštai. Jis nupjauna žolę iki paskutinio milimetro, net prie pat sienų ar gėlynų bus viskas idealiai sutvarkyta.
1: O žinok, ir mane sudomino, nes tikrai tie likę krašteliai labai erzina.
0: Taip, tu turi eiti su trimeriu ir vis tiek pabaigti ten viską
1: pjauti. Taip, tai žodžiu, geriausia MOVA vejos robotų kaina techzona.lt. O be to šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tad griebkite savo robotą jau dabar ir kitais metais mums padėkosite. Reklama.
2: Vasara su Lietumi.

0: Žvalgomės po žiniasklaidą, po portalus, klausom, ką žmonės kalba, kas parašė socialiniuose tinkluose. Nu ir žinokite, aišku, visi jau žino tą istoriją, kaip Oksana Pikul su Dominiku Drikščiu, čia lyg ir pora buvo, o lyg ir buvo spektaklis tam, kad pareklamuota renginį, nieks nesupranta iki galo, kaip tai buvo, bet žodžiu, skirybos įvyko anksčiau negu vestuvės planuotos.
1: Negu vestuvės, taip, sužadėtuvės spėjo dar įvykti.
0: Sužadėtuvės spėjo, taip, ten dabar tos skirybiniai tie visi apsižodžiavimai vyksta. Nu ir Pikul, klausykit, jau ėmė ir kreipėsi į Maslobojevą.
1: Taip, rašo, sveiki, Sergėjau, kreipiuosi jūsų pasiūlymu, aš žodžio žmogus, noriu pasiūlyti remimą artėjančiai kovai. Gavau žalią šviesą vesti derybas, ar sutiktumėte mus domintų reklama, pagarbiai Oksana Pikul.
0: Aš truputėlį tik tai vieno dalyko čia nesuprantu, gal tu man paaiškinsi, gal čia aš per savo durną galvą nesuprantu. Tu žmogui rašai privačią žinutę.
1: Taip.
0: Bet po to ją nufotografuoji ir paviešini viešai.
1: Taip.
0: Tai čia viskas logiška.
1: Nu, kai esi nes, Oksana, taip.
0: Nes, nu, ta prasme, tu lyg ir kreipiesi dėl rėmimo, tai yra, nu, toks verslo, sakykim, pasiūlymas. Taip. Ir logiška, kad tu rašai žmogui privačiai. Bet tada tu paėmi ir jį paviešini. Nu, gerai. Aš kažko gal nesuprantu.
1: Bet kuriuo atveju, gal čia irgi buvo kažkoks, žinai, manevras.
0: Panervuoti kažką.
1: Kad galbūt taip, netgi, žinai, ir Dominikui gal iškliūtų tokia žinutė, aš galvoju.
0: Nu, bet žinokite, Sergėjus nesutiko.
1: Nu, sakė.
0: Bet jis taip gražiai atsakė, iš tikrųjų.
1: Iš tų kalbų gal visada, sako, malonus tas dėmesys, bet, sako, aš vertinu discipliną, sunku darbą ir žodžiu, kažkaip
0: sakė, jis... Sakė, į šonus nežiūriu, visada malonu gauti papildomą palaikymą, ačiū jums, bet ačiū kaip ir ne.
1: Būkim bėdini, bet teisingi, vilčiu į visas šias rašalynės, aš nededu.
0: A, taip, nu, čia jau gal taip, jau taip atviriau truputėlį.
1: Nu, žodžiu, pažiūrėsim, gal, žinai, gal iš tikrųjų bus kažkoks konkretus pasiūlymas, kaip suprantu, kažkokios derybos, gal dar atsiras apie ką, ko ten ir kalba, tai va.
0: Gal kažkas parašys iš tikrųjų privačiai, neviešindamas tos žinutės, tai gal tada ir kažkaip pajudės ledai, o gal ir ne.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
9: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, klausėme mes savo klausytojų. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Taip, 1823 jau veikia mūsų linija. Aš žinau, kažkaip galvoju, kad labai daug gero turėtų būti, nes bent jau, kadangi mes čia praeinam pro nemažai grožio salonų.
1: Taip.
2: Tai žinok, mačiau moterį su šukuosenom, su makijažais, tai matyt kažkokia labai vestuvinga, gimtuvinga, nežinau, diena šiandien.
1: Gali būti, tai galbūt jūs šiandien irgi vykstate į vestuves, pavyzdžiui.
2: Pavyzdžiui.
1: Arba jūsų gimtadienis, arba į balių kokį nors. Nu, visko gali būti.
2: Gerai,
1: pasikalbam. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Vita.
1: Vita, malonu. Kodėl jūs šiandien laiminga? Bent vieną priežastį mums pasakykite.
3: Oi, priežastis labai labai gera. Trečią kartą tapau promučiutė.
2: Promučiutė jau, ne.
1: Palaukit.
3: Taip.
1: Trečią kartą. Taip, promučiutė, tai o palaukit, o močiutė kiek kartų?
3: Močiutė 4.
1: Keturi anūkai ir 3 pronukiai, taip?
2: Oho.
3: Taip, taip.
2: Labai
3: taip.
2: Labai sveikinam, tikrai didelis turtas.
3: Gerai, ačiū.
1: Ačiū jums labai už skambutį, dėkui.
2: Gerai.
1: Neblogai. Neblogai.
2: Trečią kartą
1: promočiutė. Dar vieną žmogų pakalbinkim.
2: Sveiki. Sveiki. Sveiki.
1: Alio.
2: Labą dieną.
1: Jūs jau prisiskambinote. Sveiki. Labas. Taip, kuo jūs vardu?
4: Gintaras.
1: Malonu, Gintarai. Sakykite, kodėl jūs šiandien esat laimingas?
4: Nu, laimingas, kad derlius nupjautas.
1: Derlius nupjautas. Ką auginat?
4: Viską.
2: Viską.
1: Nu, taip nebūna, žiūrėkit. Nu, ananasus auginat?
4: Ne.
1: Alyvmedžius auginat?
4: Ne, kviečiai, rapsas, kviečiai, rapsas.
1: Va, mhm. Va, kviečiai ir rapsas.
2: Tai, Gintarai, ar turėsit laisvą savaitgalį pagaliau?
4: Tikrai ne.
1: Tai palaukit, taigi viskas jau nupjauta.
2: Darbai padaryti.
4: Nu, tai va, dabar va, iš traktoriaus skambinu, dirbam, sėjam rapsą.
1: Aha.
4: Žodžiu, viskas vyksta į priekį.
2: Ai, žodžiu, kad vieni darbai padaryti, bet kiti jau prasideda.
4: Taip, jokio atodusio.
1: Mm-hmm. O dideliam ūkėje dirbat?
4: Nu, 200 suvirt.
1: Mm-hmm. Rimtas. Gerai,
2: taip, ačiū,
1: ačiū jums labai.
2: Gerų darbų.
1: Jūsų dėka mes turim rapsų.
2: Taip,
5: sveiki.
1: Alio, laba diena.
5: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
5: Ramutė.
1: Ramutė, malonu. Kodėl jūs laiminga?
5: Laiminga esu todėl, kad visa šeimyną įsiruošėm į kelionę į Šeduvą, į žydų bendruomenės muziejų.
1: Oho.
5: Mano rytoj gimtadienis, tai šeimyną sugalvojo mane nuvežti su vyru į tą į Šeduvą.
2: Žodžiu,
5: esu labai laiminga, esu labai labai laiminga.
2: Ir mes labai džiaugiamės, svarbiausia, kad visi kartu ir taip įdomiai ir smagiai praleisit laiką.
1: O žiūrėkite, jūs iš tų žmonių, kuriems įdomu po Lietuvą keliauti, vis kažką naujo sužinot, kažką aplankyti.
5: Taip, labai įdomu ir keliaunam, kiek galimybės leidžia.
1: Super. Labai gerai.
2: Tai gero
1: ačiū
2: savaitgalio.
1: Jums labai už skambutį ir ačiū visiems už skambučius. Būkime laimingi.
0: Būkime laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai, o įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijai nusprendus dviem savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jei naftos kaina dar auktų, tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas.
1: Mes esam pasirengę tam tikrą planą, jeigu artimuosiuose rytuose situacija eskaluotųsi ir naftos produktų kaina kiltų, kaip mes elgtumės su akcizu, mes nekalbame apie PVM ir turbūt sudėtinga būtų mums kaip šaliai lygintis su Lenkijos ekonomika. Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė ir matyt, jie manevro laisvę kaip vyriausybė turi šiek tiek platesnė nei mažesnė Lietuva.
0: Premjeras anksčiau sakė, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą. Įsiplieskus konfliktui artimuosiuose rytuose balandžio viduryje, valdžia 2 mėnesiams buvo 6 centais sumažinusi dizelino akcizą. Lenkų finansų ministerija skaičiuoja, kad degalų PVM sumažinimas valstybės biudžetui kainuos apie 115 milijonų eurų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir grupė Seimo narių šiandien registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus pavardės. Sąrašas būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be iš ankstinės registracijos. Duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Šiandien Latvijos pasienio apsaugos pareigūnai pranešė, kad Latvijos ir Baltarusijos pasienyje aptiko dar vieną tunelį ir sulaikė 28 nelegalių sieną kertančių migrantų grupę. Ir tai jau antrasis atvejis, kai tunelis buvo panaudotas neteisėtai kirsti valstybės sieną su Latvija. Šveicarijoje naktį kilus gaisrams 2 daugiabučiuose 5 žmonės dingo be žinios, dar 19 buvo sužeisti, apie tai šiandien praneša policija. Graubiundeno kantono regioninė policija pranešime nurodė, kad šalies rytuose esančiame Tuzio mieste iškart po vidurnakčio kilęs didelis gaisras visiškai sunaikino pastatą, kuriame veikė restoranas ir buvo įrengti butai. Įvykio vietą buvo nusiųsta apie 100 ugniagesių, kurie šį rytą vis dar gesino gaisrą. Italijoje Komo miesto meras uždraudė dviračių eismą didžiojoje šio turistų mėgstamo Italijos miesto istorinio centro dalyje. Meras savo sprendimą paaiškino tuo, kad neseniai jį partrenkė elektrinis dviratis ir jis iš savo patirties suprato problemos rimtumą. Naujos taisyklės Kome įsigalios rugsėjo mėnesį rajone apimančiame apie 30 gatvių miesto centre. Dviratininkai turės eiti pėsčiomis ir savo dviračius stumti šalia savęs. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, dieną kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų ir 3 minutės.

0: jis ar jie?
1: Ką? Ką?
2: Aišku, kad jie.
1: Simona. Jie, aišku, kad jie. Jeigu čia yra Simona, tai aišku, ir jie. Žaidimas jis ar jie, šiandien klausimus uždavinės ji, Simona. O tai reiškia, kad mums skambinti gali tik tai mūsų klausytojai vyrai. 1-8-2-3, paskambinkite. Jeigu jums pasiseka atsakyti iš 5 klausimų bent 3 teisingai, prizas jūsų. Viskas paprasta. Alio, laba diena. Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki. Vidmantas.
1: Vidmantai, malonu. Vidmantai,
2: gerai.
1: Ar pasiruošęs?
3: Taip.
1: Aš jums išduosiu paslaptį, net jeigu jūs būtumėt sakęs nepasiruošęs, aš vis tiek sakyčiau pradedam. Tai ir pradėkim.
3: Gerai.
2: Taigi, koks gyvūnas 1924 metais Pensilvanijoje buvo oficialiai nuteistas kalėti iki gyvos galvos už tai, kad nužudė gubernatoriaus katę?
1: Gyvūnas?
2: Taip.
1: Oho.
2: Iki gyvos galvos.
1: Nu, pabandykime atspėti, koks tai gali būti. Kas? Šuo.
2: Šuo.
1: Sakote jūs. Gerai, toliau važiuojam.
2: Kuri žmogaus kūno dalis, pasak mokslininkų, akivaizdžiai sušyla, kai žmogus pradeda meluoti?
1: O.
3: Tai veidas, skruostai.
1: Skruostai.
2: Skruostai.
1: Gerai. Mm-hmm. Trečias klausimas.
2: Koks skaičius gaunamas sudėjus visus kazino ruletės rato skaičius nuo 1 iki 36?
1: Šitą žinau. Šitą žinau, nes ten...
3: Nesupratau klausimą.
2: Koks skaičius gaunamas sudėjus visus kazino ruletės rato skaičius nuo 1 iki 36?
1: Žinokite, ten toks velniškas skaičius.
2: Taip ir vadinamas.
3: 6, 6, 6, 6.
1: Gerai, toliau važiuojam.
2: Kaip galvojate, kokį populiarų vaikišką saldumyną su staigmena JAV įstatymai draudžia įvesti į šalį už tai, žodžiu, kad tai yra kontrabanda ir gresia didžiulės baudos?
1: Koks yra kiaušinis su...
2: Su staigmena, saldumynas, žodžiu, kuris pasirodo yra uždraustas.
1: Pas mus galima jį nusipirkti tikrai legaliai.
2: Taip.
3: Kaip su kiaušiniu ten?
1: Kiaušinis. Mm. Nu, desertas. Toks jis
2: vaikiškas
1: kiaušinio...
2: saldumynas su staigmena viduje. Nu, mes jau čia daugiau pasakėm.
1: Jau labai daug.
3: Kinder, šokoladas.
1: Kas?
3: Kinder.
1: Gerai. Ir tai buvo visi 5 klausimai.
2: Ne, dar vienas.
1: Ai, dar vienas. O, atsiprašau.
2: Ir mokslininkai nustatė, kad 2 įsimylėję žmonės 3 minutės žiūri vienas kitam į akis. Ir kas jūs sugalvojate, kad jų kūnuose pradeda veikti vienodų ritmų? Kas susisinchronizuoja? Jie žiūri vienas į kitą 3 minutės.
3: Pulsas.
1: Pulsas arba širdies plakimas, taip?
3: Taip.
1: Gerai. Kiek teisingų atsakymų?
2: Oi, 1, 2, 3, 4.
1: 4 netgi. Valio, tai reiškia, kad jūs laimėt prizą.
2: Taip, nes tikrai šuo buvo tas nubaustas mirties bausme. Suklydote tik tai su antru klausimu, nes visgi nosis pradeda šilti, kai meluoja žmogus, nes skruostai, bet buvote labai arti.
1: Aha.
2: 6666 yra, todėl ir vadinama velnio ratu ruletė. Draudimas Kinder kiaušinis, kitaip sakant, pasirodo, yra uždraustas Jungtinėse Amerikos valstijose, už tai gresia didžiulės baudos.
1: Ojei.
2: Ir širdies plakimas susivienodina 2 įsimylėjusių žmonių, kai jie žiūri vienas į kitą.
1: Kaip romantiška. Vidmantai, mes jūs sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime. Radio stotis.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rūpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, o dabar pakalbėkime apie orus.
3: Žinok, labai bus geras oras į tą sanatoriją ir nuvažiuoti, nes šeštadienį numatomas lietus, vietomis

0: kupinos viešnagės. Na ir dar koks geras dalykas. Kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui.
1: Oi, tikrai užsukite, pasižiūrėkite, nes jeigu neturite laiko ilgiau pabūti, tai galite mini kokį, kad ir tą savąją sekmadienį pasisveikatinti. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Kas naujo redaktoriau, tai rubrika, kurioje pristatome naują muziką. Trina rankas jau Siona.
2: Sakėt, labai įdomu.
1: Tu man priminėjai, buvo toks animacinis herojus, kuris vaikščio dar trina rankomis.
2: Neprisimenu.
1: Man atrodo, ten žinok, gal Buratinas netgi buvo, ne. Bet gal ir ne Buratinas. Bet ten buvo labai jukingas tas judesiukas, toksai pim.
2: Ai, gerai. Jo.
1: Grupė Šeškės.
2: O.
1: Grupė Šeškės pristato naują dainą, kuri vadinasi Tau jaučiu. Vakar tik tai jinai pasirodė.
2: Aš žinok, mačiau daug tų vadinamų tų...
1: Teaserių,
2: kaip jie vadinasi, tie erzinimo filmukai.
1: Nežinau, ar lietuviškai mes turim atitikmenį teaserį.
2: Erziukai, erzuliukai.
1: Nežinau. Tai grupė Šeškės pristato dainą, Tau jaučiu. Mes kaip ir visada pasiklausome pradžiai tik tai vieną minutę iš dainos. Po minutės jūs paskambinę galėsite pasakyti dainai taip ar ne. Klausome.

0: Ir viskas, minutė nuskambėjo. Net priedainių nespėjom išgirsti.
1: Aha, aš sakyčiau, kad toks išskirtinis šios dienos kontekste kūrinys,
0: taip.
1: Kur... Tas
0: taip.
1: Pragrojimas toks ilgas pradėjo.
0: Taip,
1: ne?
0: Nes dabargi daro kai kurie netgi iškart pradeda nuo priedinio,
1: taip.
0: Kad viskas būtų aišku, dainos trukmė 2 minutės ir tada gaunasi, kad mes pusę dainos paklausom, o čia netgi dainos trukmė yra 3:47.
1: Nu gerai, paklausėm, ar veikia šitą taktiką.
0: O, kiek jūsų skambina, aš tau pasakysiu, koks buvo bairis. Mes kažkada pristatinėjome šeškių naują kūrinį
1: taip.
0: Ir mums skambina viena klausytoja, sako, ne. Tada skambina antras, sako, ne. Ir aš sakau, ar čia nebus, kad Nijolės gerbėjus?
1: Ai, sakai.
0: Ir Laisvo tai. Sako, ne, ne, negali būti. Ir skambina trečia, sako, už Nijolę, ne.
1: Oho.
0: Tai įvyko, žinok, interesų konfliktas.
1: Geras, nu.
0: Gerai.
1: Pabandykim gal tada atsiriboti.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Gintaras.
0: Gintarai, dainai, taip ar ne?
2: Šį kartą ne.
0: Šį kartą ne. Gerai, dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Renatas.
0: Renatai, ką jūs sakote žaviom trim merginom?
2: Taip.
0: Taip, sako.
1: Gerai.
0: Oi, ne tą pagrojau. Palaukit, va taip reikia. Aš jau.
1: Na, bet kažkaip tikrai du vyrukai atidavė savo balsus, ar turėsim merginą?
0: Vienas
1: merginą?
0: Taip, vienas ne. Alio, laba diena.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
3: Jonas iš Kauno rajono.
1: Malonu, Jonai.
3: Nedaina girdėjau tik sintezatorių, tai geriau jau ne.
0: Sakot, ne.
1: Va,
0: tai
1: sintezatorių.
0: Ne, ir vienas taip, bet dar šansų turi šeškės.
1: Gerai.
0: Važiuojam toliau, intriga. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Petras.
0: Petrai, ką sako, taip ar ne, dainai?
4: Nu, biškį per tyliai, man atrodo, ten, nu, sakau ne.
0: Sakot ne. Per tyliai kas buvo, nelabai supratau.
1: Kažkas.
0: Kažkas per tyliai.
1: Taip.
0: Balsų trūko. Suvedimas ne taip buvo darytas. Nu, kaip čia taip įvyko, kad vėl aha. Trys ne. Bet
1: gaila.
0: Tik tai vyrai skambino.
1: Aha, kažkaip gaila,
0: tai
1: kad merginos kažkaip nepaskambino.
0: Visko būna, bet aš visą laiką sakau, tai, kad daina surinko 3 ne redaktoriaus rubrikoje, nereiškia, kad daina apskritai neskambės Lietuvos eteryje. Paprasčiausiai, na, būtent čia akimirką pilnai jos nepasiklausysim.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Ačiū savaitę Maksimą ir rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija euras 19, o makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: 25 minutės, labai smagiai mes čia su Simona žengėme per šią dieną, per penktadienį.
1: Viskas taip gerai ir aš nežinau, ar dėl to, kad ta programa vadinasi, viskas bus gerai.
0: Žinok, buvo toks posakis, kaip laivą pavadinsi, taip jis ir plauks.
1: Žinau.
0: Tai čia, ko gero, vat, yra iš tos serijos.
1: Labai gerai plaukiam.
0: Taip, atplaukiam. Simona, ačiū tau labai. Tu lieki dar laidoje su Dina.
1: Lieku. Ačiū tau, kad priėmėjai.
0: Visada prašau, visada užėk. Su klausytais atsisveikinu iki pirmadienio. Linksmai pasibūkite, mėgaukitės paskutinėmis vasaros dienomis. Na, ne, dar ne paskutinėmis.
1: Nu, dar šiek tiek.
0: Nu, dar šiek tiek. Jeigu taip bus panašu į vasarą, aš turiu vis tiek vat, kažką tokio negero pasakyti. Susigirdėsim pirmadienį. Iki.
1: Iki.
2: Jos stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sancelestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos netitinka tikrovės.
1: Manau, kad dalis informacijos pateikta tyrime yra netitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti. Džiaugiuosi savo žmonos profesiniu pasirinktu keliu, jinai puikiai žmona, mūsų bendrų vaikų mama. Ir na, žmogus išsilavinęs, baigęs tris aukštąsias mokyklas, turbūt gali siekti karjeros, nepriklausomai ar jinai premjero žmona, ar politiko žmona.
0: Tuo metu politologas Ainius Lašas sako, kad premjeras tiesiog bando normalizuoti situaciją, tačiau problema yra ne jo žmonos karjera.
2: Čia ne apie karjerą mes kalbame, tai premjeras kalba, ką jam reikia kalbėti ir bando kažkaip normalizuotą situaciją, bet aš nesakyčiau, kad čia premjeras dabar vien dėl to negali atlikti savo pareigų. Gali ir atlieka, prie to pačio pakomentuoja, čia žinot, kaip amerikonai sako, galima eiti ir tuo pačiu metu kramtyti gumą.
3: Na, bent jau tas pradinis tyrimas rodo, kad tų žmonių įdarbintų tenai yra ne vienas, ne du, o iš esmės yra, galima sakyti, kaip sistema.
0: LRT paskelbtame tyrime teigiama, kad Raudondvario dvare buvo įdarbinta ne tik socialdemokrato premjero žmona, bet ir rajono mero patarėja bei jo sutuoktinis, švietimo ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime, vicemerės sūnus, buvusios ilgametės dvaro direktoriais, o dabar Kauno rajono vicemerės Snieguolės Navickienės sūnus. Vilniaus rajono savivaldybės taryba atsisakė steigti laikinąją komisiją, kuri nagrinėtų istorinės atminties klausimus, o būtent dėl Henriko Gulbinovičiaus gatvės. Komisija siūlė steigti tarybos narys Danielius Ilkevičius. Gulbinovičius buvo iš Vilniaus krašto kilęs Lenkų kardinolas, kurį Vatikanas pripažino kaltu dėl pedofilijos. Tačiau Vilniaus rajono taryba nelinksta pervadinti Nemenčinėje esančios Gulbinovičiaus gatvės. Kardinolas taip pat turi ir Vilniaus rajono bei spiliečio vardą. Laikinoji istorinės atminties komisija būtų svaršiusi ir kitus klausimus, pavyzdžiui, Jurijaus Gagarino gatvė Zujūnuose likimą. Lietuvos pasieniečiai praneša, jog iš Rusijos Kaliningrado srities susigražino žveją, kuris žvejodamas Vištyčio ežere netyčia įplaukė į Rusijos teritoriją. Vyras buvo sulaikytas, apklaustas ir nubaustas Rusijos pareigūnų už neteisėtą sienos kirtimą. Vištyčio ežeras yra Vilkaviškio rajone, o Lietuvos ir Rusijos valstybių siena eina ežero viduriu. Sinoptikai perspėja, jog į Lietuvą atslenka dar viena audra. Rytoj pirmoje dienos pusėje numatomas lietus ir vėjas. Audra meteorologai daugiau aptars kaip tik šiuo metu organizuojamoje spaudos konferencijoje. Na, o šiandien Lietuvoje bus nepastovi debesuota, kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 24, Kaune 26, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: 13 valandų ir 10 minučių Lietuvoje, penktadienis ir iš tikrųjų šie šaukiniai, kurių visi turbūt, man atrodo, laukiam, jau skamba ir tai reiškia viena, kad dar viena darbo savaitė priartėjo prie pabaigos ir jau tuoj, valandėlė dar viena kita ir jau galėsite traukti į sodybas, į paežerės, nes oras puikus, o gal, nežinau, gal jūs kaip tik esate tas žmogus, kuris dirba savaitgalį ir laukiat, nesulaukiat, kada jau į darbus galėsite kipti, tai su visais jumis noriu praleisti šią popietę, palydėti ir į pramogas, ir į darbus. Mano vardas Simona, būsiu su jumis iki 17 valandos ir ši laida vadinasi Su daina. Tai mes, mėlėjai, jūs su daina tiesiog pasiniuniuodami, pasikrypuodami, galbūt netgi į taktą praleisime laiką. Aš tikiuosi, kad bus smagu, bus ir dovanų, bus ir sveikinimų, kuriuos bet kada, kada jums patogu, galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. Na ir žinoma, dalyvaukite aktyviai diskusijose, visada esate laukiami, mums jūsų nuomonė yra be galo svarbi, todėl nepasididžiuokite, jeigu kviečiu paskambinti, skambinkit, kalbėkimės ir kurkime programą drauge. Tam, kad parepetuotumėm, kaip veikia mano prašymai ir kreipimaisi, aš jau dabar noriu pakviesti jūs išrinkti kūrinį, kuris turėtų skambėti eteryje. Ir šį kartą, žinokit, nežinau, taip susidėliojo viskas įdomiai, nes viena atlikėja štai sako, ai, žinokit, man tas savaitgalis, tai nei šilta, nei šalta, Atlanta dainuoja. Žodžiu, gal nei šilta, nei šalta, gal jums apie orą, pavyzdžiui, šiandienos ši daina būtų labai tokia į temą. Gal iš tikrųjų apie planus, kai draugai sako, lekiam ten, gal darom tą, o jūs sakot, man kažkaip nei šilta, nei šalta, nežinau ką veikti. Tai balsuokite už šią dainą, o gal jums arčiau širdies yra... Patruliai, vyšnių sodai. Čia namai tau gimti, žodžiu, gal jūs kaip tik savaitgalį planuojate savo gimtinę grįžti, gal, nežinau, man atrodo, kad vis dar yra vyšnių ir jūs kaip tik virsite uogienę gal savaitgalį ir galvojat, kad jums šita daina labai tiktų. Tai du balsus surinkusi daina nuskambės eteryje. Pradedam. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
1: Alvydas Simona.
0: Alvydai, labai malonu, kaip jūs laikotės?
1: Puikiai, žinokit, visos mintys pajūrėjo, paskutinis reisas su sunkvežimiu.
0: Žodžiu, paskui jau į pajūrį.
1: Bike bičias, visiems baikeriam linkėjimai.
0: Tai kaip sakykit, tai jau čia ramybės nebus pajūrį šį savaitgalį?
1: Tikrai ne, bet jokių pinigėlių visiems uždyka, nebūtinai baikeriai. Jeigu mylite dviratės transporto priemonės, kviečiame visus koncertai 3 dienas.
0: Va, kaip gerai skamba. Aš kaip tik į pajūrį planuoju važiuoti.
1: Susitiksim.
0: Gerai. Alvydai, kuri daina?
1: Vyšnių sodai, kažkodėl.
0: Gerai, kažkodėl. Kartais mes iš tikrųjų patys save nustebinam, bet gal kitą dieną visai kitaip balsuotumėm, bet mes ir leiskime tam žodžiu vykti. Kaip sako širdelė, taip ir pasakykit. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas mums paskambino?
2: Živilė.
0: Živilė, jūs iš kur?
2: Iš Šeštokų.
0: Koks planas savaitgaliui?
2: Važiuosiu šventę vakare.
0: Va, irgi labai smagiai skamba. Kuri daina?
2: Patruliai, vyšnių sodai.
0: Viskas, žodžiu, nei šilta, nei šalta. Atlanta truputėlį pailsės, o mes, žodžiu, gerėsimės vyšnių sodais. Ačiū jums visiems. Valandė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę.

0: Taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
1: Kaip ir visi vaikai.
2: Disney Plus labai mėgsta.
0: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
0: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė. Reklama.

0: Čia Lietus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, mėlyjei, aš jums noriu papasakoti apie puikų dalyką, tai kuris jau šį vakarą, tai yra rūpjūčio 21 dieną, vakare Vilniaus senamiesti užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atvirų dangumi, vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimininės Lenkijos, Bernardinų sode vyksantis nemokama šokių ir muzikos renginys, taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros, kuri panašu, kad šiandien tai jau tikrai sugrįžo. Bernardinų sode į šokių sukūrį pakvies žymus Lenkų orkestras Mala Orkestra Dancingova, garsėjantis 20-ojo amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Schwings Band. Lietuva atliekanti svingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką. Lengva retro dvasia pajus kiekvienas, nesvarbu ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi. Na, iš tiesų, norisi pakviesti visus pasimėgauti dar tuo vasarišku dangumi, kuris šiandien prašviesėjęs ir tikrai puikus oras pasitaikė šiai šventėje. Šventėje, aišku, kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės, šokių aikštė.

Kelia įgūdžiams ir judesiams parodyti atvira kiekvienam. Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, trukmė apie 3 valandas, tad susitinkame Bernardinų sode, rugpjūčio 21 dieną, tai yra jau šiandien. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Reklama.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Mylėji, aš jūs kviečiu į diskusiją, kuri šiandien buvo įkvėpta mano pokalbio su viena moterimi. Žodžiu, aš tiesiog sėdėjau makijažo kėdėje, ji mane grimavo ir sako, aš žodžiu planuoju, kai jau išeisiu į pensiją, žodžiu, praleisti ją šiltuose kraštuose. Galvoju apie Italiją, galbūt, nes ten geras oras, šilta, pigus maistas kokybiškas ir taip toliau ir panašiai. Ir aš pagalvojau, kad norėčiau jūsų paklausti. Jeigu, na, jūs galite būti jau pensinio amžiaus, galbūt jūs esate visiškai jaunas žmogus ir na, tik labai labai retai, kada pagalvojate apie tai, kaip atrodys jūsų pensija. Bet žodžiu, klausimas šiandien štai toks. Jeigu turėtumėte galimybę, ar norėtumėte išėję į pensiją, žodžiu, išvykti kažkur į šiltus kraštus? Ar jums visiškai atrodo, kad gerai ir Lietuvoje, ir tas oras pakankamai geras, ir visko čia užtenka? Nes, žodžiu, vieni sako, kad galbūt ir klimatas šiltesnis, palankesnis, ir galbūt na, nėra tų žiemų, tokių šaltų, ledo, kur paslysti gali senas žmogus. Nu, žodžiu, įvairiausių yra dalykų, dėl ko galbūt renkasi tokį vat būdą pensijos. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Deividas.
2: Deividai, papasakokite, jūs tikrai iš balso tai dar ne pensininkas.
3: Tikrai ne, dar.
2: Gerai, bet jeigu galėtume, tarkim, nu, visiškai laisvai planuoti, tai jūsų pensija būtų šiltuose kraštuose, kokio Italijoje, Ispanijoje, nežinau, bet kur.
3: Jo, šiaip galvoju, arba apie egzotišką šalį, arba Ispaniją.
2: Norėtųsi, ar ne, tos šilumos
3: jo,
2: daugiau?
3: Jo, norėtųsi, nes jeigu galimybės atsiklostyti viskas gerai, viskas normaliai, tai tikrai emigruočiau.
2: Gerai, ačiū Jums, Deividai. Kol kas, gražios dienos, sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Audronė.
2: Malonu, Audronė, kad paskambinot, pasidalinkit savo nuomonę.
4: Nuomonė, matai, Lietuvoje gerai, aš esu pensinio amžiaus, mano dukra gyvena Italijoje, aš labai dažnai kiekvieną vasarą važiuoju, man Italija labai patinka. Jeigu man tektų būti viena ir aš būčiau viena, vyras dabar sunkios sveikatos, aš turbūt visą vasarą būčiau Italijoje, nes ir maistas geras, ir oras, ir žmonės visi šypsosi.
2: Bet ar įsivaizduotumėte save jau ten persikeliančią, kad jau nu, taip pat ir išvažiuojat?
4: Žinokit, negaliu apsispręsti kol kas, bet tikrai šalis labai nuostabi.
2: Tai žodžiu, tikrai ten gerai.
4: Nu, aš gerai ten jaučiausi.
2: Aha, gerai, ačiū Jums labai, Audronė. Lietus, alio.
5: Alio, alio.
2: Sveiki.
5: Sveiki, čia dar ta tema apie pensininkus.
2: Taip, prisijunkite, prašom, drąsiau, kuo vardu?
5: Remigijus, jau pensininkas, bet Lietuvoje labai gerai.
2: Ir niekur net nenorėtumėt, ar ne? Ir to šilumos užtenka ir visa ko.
5: Viską užtenka, tik pinigų užtektų.
2: Gerai, Remigijau, ačiū Jums. Aš kažkaip jau galvau, ar sulauksim skambučio, kuris sakys gerai ir Lietuvoj. Sveiki.
6: Lietuvoj, sveiki.
2: Alio, labą dieną.
6: Klausau.
2: Kas mums paskambino? Alio, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
6: Savitausiu skambinu dėl tos pensinio amžiaus, kada jau
2: Nu, mes kalbam gal net ne apie atostogas, bet jau tokį, žodžiu, išvažiavimą praleisti pensijos kažkur į šiltus kraštus. Ką galvojat?
6: Tai, žinokit, niekaip nevažiuočiau išskyrusiu savo Lietuvą, niekaip. Lietuvoje labai gražu, geras tas oras, man karščiai nepatinka niekada gyvenime. Ir man geriau kur nors šiaurinė dalis galbūt patikti. Nesu buvus pietuose, patikėkis, amžinu gyvenu. Nenoriu, vis tai nėra poreikio.
2: Žodžiu, jums Lietuva tobula šalis pensininkauti, taip sakykime.
6: Viskas čia smagu ir tas maistas normalus, ir tų kaimiškų produktų pilna, ir kai maitinysi, kai nori, ir užsiaugini savo. Jeigu daržiuką kokį turi, tik nereikia tingėti, aišku, žinoma. Bet dar kol gali žmogus, tai judi ir tų visokų pramogų čia pilna. Kas tam tose pietuose? Aš nežinau, aš nenorėčiau, sakymo, žalį gyventi. Nes visiškai ir oras kitas, ir visus,
2: tik Lietuvos. Gerai, ačiū. Ačiū Jums labai. Mes būtinai sugrįšim. Panašu, kad diskusija tikrai įdomi, o Jūs galite ir parašyti eteris@lietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: 139 eurai. Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
6: Reklama.

0: Štai kur klausimas.
1: Mėlyje lieka 15 minučių iki 14 valandos, 14 lygiai ir 200 sekundžių informacijos, o šiandien kviečiu į diskusiją tokią tiesiog pagalvojimą, o gal ir iš tikrųjų tikrų patirčių pasidalinimą. Jeigu turėtumėte galimybę pensiją leisti šiltuose kraštuose, ar pasinaudotumėte ją, ar, nežinau, kraustytumėtės Italiją, Ispaniją, Portugaliją, nežinau, kur čia dar taip visada, kad gera būtų. Tai, žodžiu, norim jūsų ir paklausti, ar visgi Lietuvoje savo ramiai galėtumėte savo praleisti tas dienas, o gal norėtųsi tos šilumos daug, gal, nežinau, kažkur prie jūros, kurioje gal netgi visus metus galima ir maudytis, nes yra šilta. Tai pasidalinkit, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Jolita.
1: Jolita, o jūs, ar norėtumėte į šiltus kraštus kraustytis ir ten pensiją savo praleisti?
2: Jau šiaip aš pensijoje, bet iš Lietuvos nenoriu niekur.
1: Gerai, bet o kodėl? Ar užtenka šilumos? Ar dėl to, kad visi artimieji čia? Ar...
2: Užtenka visko, savas kraštas, tiesiog oras kvepiantis. Aš kai išvažiuoju kai kur, tai vienintelė mintis, kada grįšiu namo.
1: Gerai, ačiū Jums, Jolita. Lietus, alio. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Rasa.
1: Rasa?
3: Na, šitą temą, jeigu, tai ten gerai, kur mūsų nėra, bet iš tikrųjų, kiekvienas žmogus neapgaudinėkim patį save, norėtų praleisti laiką, kada čia šalta, lyja, Italijoje, Ispanijoje, pas mane daug giminių gyvena ir žinokit, iš tikrųjų, tai būtų ir nieko. Aišku, bet Lietuvos gamta, Lietuva, čia mes, žinot, svetimas visur esi svetimas, o savam krašte vis tiek esi savas.
1: Tai žodžiu, idealus scenarijus būtų vasara Lietuvoje, o žiema kur nors šiltai.
3: Taip. Tiek pensija eina tau į kortelę, kur Europoje visur gali naudotis. Tai aš asmeniškai, tai 50-50.
1: Gerai, man atrodo, kad tikrai neblogas planas. Sveiki. Nors ir žiemos visai geros Lietuvoje, turiuomenį gražios. Nors ir šaltos paskutinioji buvo. Sveiki. Alo.
4: Alo.
1: Labas, kuo vardu?
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Simonė.
1: Kuo vardu?
4: Jūratė,
1: malonu labai.
4: Na, tai skambinu iš Šventosios.
1: Nagi.
4: Ir noriu būti Italijoje.
1: O tai kas šventojai darosi šiuo metu, kad norisi į Italiją?
4: Gerai, viskas parkoja, viskas gerai, bet pas mums per šaltos vasaros.
1: Va. Mhm. Truputėlį daugiau tos šilumos norėtųsi, ar ne?
4: Jo, tai va, labai Italijoje, nes nebuvau nie karto.
1: Ai.
4: Buvau ten visur kitur, buvau Belgijoje, buvau Paryžiuje, buvau, bet Italijoje nebuvau. Ir noriu tenai nusipirti butą. Va.
1: Nu tai gerai, tai žodžiu, viskas dabar jau ištransliavot, tai jau žinokit ir bus, aš tikiu.
4: Tikrai?
1: Ta, aišku.
4: Ačiū,
1: Jūratė, geros dienos Jums.
4: Ir laimėsiu.
1: Gerai, bet jeigu laimėsit, tai mane pakviesit į svečius, gerai, ten į tą butą Italijai.
4: Be abejo.
1: Sutarta. Ačiū labai Jums. Ačiū Jums. Na, gerai, ir dar vieną nuomonę, pabandykim greitų tėliai, nes, kaip suprantu, tikrai visi turi savo matymą ir savo, na, galbūt planą netgi, taip galimas pasakyti. Sveiki. Labadiena.
5: Labadiena.
1: Kas mums paskambino? Kalbėkite jūs jau eteryje. Sveiki. Alo. Ne, ir nepavyksta mums pasikalbėti. Žodžiu, tai galime turbūt rezumuoti, kad įvairiausi planai ir, na, čia tie planai tokie pseudo, galima sakyti, čia mes tiesiog pasvaičiojom, pagalvojom, bet vis geriausias, man atrodo, tikrai tas planas, kur gali vasaroti Lietuvoje, o žiemą, jeigu per šaltą, nuleki į Ispaniją ir Italiją. Kažkaip norėtųsi palinkėti, kad visi pensijinio amžiaus žmonės galėtų sau tai leisti ir pasišildyti, jeigu Lietuvoje per šalto. Tada jūsų grįžti, kai pasilgsta artimųjų. Kodėlgi ne. Gero visiems penktadienio kartu su Lietumi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Vyriausiosios valstybės kontrolierės Irenos Sagalovičienės teigimu, neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo net pustrečio karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis.
1: Būtent ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo efektyvumas, jeigu matuotume jį būtent neįvykusiais pirkimais, tai neįvykusių pirkimų dalis, jinai išaugo nuo 24% 23 metais iki net 59% 25 metais.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas svarsto, kad dalį įsigijimų galima būtų atlikti avansiniais mokėjimais.
2: Suprantam, kiek tų užsakymų nueina ginant Ukrainą ir ginant mūsų saugumą, nors ir turi pinigų, negali įsigyti. Tai man atrodo, kad pakankamai intensyviai dirba krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo situacija netenkina ir tikina reikalausiantis atsakomybės iš atsakingų asmenų ir institucijų.
3: Ir tai yra net nei atsakinga, nei toleruotina. Pareikalavau, kad būtų pateiktas jau šių metų biudžeto panaudojimas ir jisai taip pat manęs nedžiugina. Šiuo metu yra 37%, o metų jau antrą pusę išeinam.
0: Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, beveik 5 milijardus eurų. Šalies pareigūnai teigia, kad kitąmet gynybai skiriama bendrojo vidaus produkto dalis taip pat turėtų būti ne mažesnė nei 5%. Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado du paslėptus šaunamuosius ginklus, kurie pareigūnų nuomonė buvo skirti naudoti Rusijos agentams. Tai šiandien praneša Vokiečių žiniasklaida. Teigiama, kad Rumunijoje buvo sulaikytas vyras įtariamas paslėpęs šiuos ginklus. Federalinė prokuratūra atlieka tyrimą dėl pasirengimo sunkiam smurto aktui, keliančiam pavojų valstybei. Klimato reiškinio El Niño sukeltos sausros privertė sumažinti laivų srautus Panamos kanalu. Nurodoma, kad kanalo teritorijoje nuo gegužės iki rugpjūčio kritulių kiekis sumažėjo 34%, palyginti su istoriniu vidurkiu. Šiuo metu vasara taip pat rekordiškai nusekino Europos upes, o ypač Dunojų. Dėl nusekusio vandens išjungti atominiai reaktoriai sustabdyta laivyba. Sinoptikai perspėja, jog į Lietuvą atslenka dar viena audra. Artimiausią naktį ir rytoj pirmoje dienos pusėje numatomas stiprus lietus ir vėjas. Sinoptikai akcentuoja būtent stipraus vėjo pavojų. Tikėtina, kad virs medžiai bus elektros tiekimo sutrikimų. Gyventojai raginami pasirūpinti savimi ir savo turtu. Na, o šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 24, Kaune 26, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Mėlyjei, 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs nusprendėte praleisti penktadienio popietę draugę su Daina, su Simona, nes aš šiandien karaliauju šioje programoje ir kviečiu į žaidimą.
1: Ne tas žodis.
0: O žaidime reikės tiesiog išgirdus eilutę iš dainos teksto pasakyti, kokį žodį aš supainiojau, ką aš čia sumakalavau ir, žodžiu, suklaidinau jūs. Kaip turi būti iš tikrųjų atstatyti viską į vietas ir, žodžiu, jeigu pavyks, aš jums padovanosiu firminės, gražuolės, išsvajotosios, lietaus skonės. Aš turiu vienas tik, tai labai saugau ir tik, žodžiu, tam tikrom progom jas apsimaunu, nes labai gaila. Sveiki. Labadiena.
2: Labadiena.
3: Labai.
0: Kas mums paskambino?
3: Dainis.
0: Dainiau, iš kur jūs?
3: Rokiškį.
0: Gerai, Dainiau, o jūs ar turit jų konis?
3: Dar ne.
0: Lietaus. Neturit.
3: Ne.
0: Reikėtų.
3: Gerai.
0: Gerai, tai aš linkiu jums sėkmės ir dėmesio štai kokia eilutė. Jeigu miške sutiksi tikrą draugą, žinok, atvyko jis iš čia. Jeigu miške sutiksi tikrą draugą, žinok, atvyko jis iš čia.
3: Ne miške, o.
0: O? O kur?
3: Mieste gal.
0: Mieste? Čia spėjot?
3: Jo.
0: Nu, tai gerai, gerai, klausykit, spėjot, nes nežinau, ar padėjo jums kažkas.
3: Ne.
0: Taip, iš tikrųjų, mieste, ne miške, sutiksi tikrą draugą, žino, kad vyko jis iš čia ir gal pamenate ir Dainą?
3: Ne.
0: Bernužėliai, mūsų kaime kaktusai nežydi. Na, gal kam reikalingi tie žydintis kaktusai, kai jūs ką tik laimėjote Lietuvos kojines? Labai labai sveikinu ir gražaus savaitgalio.
3: Ačiū, okay.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas

Mėly klausytojai, mes šiandien, kadangi jau penktadienis, kalbam nemažai apie tai, kas kas suplanavęs, kas kas smagaus nuveiks, tai nepamirškite, kad puikiausias planas ar savaitgaliui, ar paprastai dienai yra apsilankyti Eglės sanatorijoje, kuri yra sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse. Papasakosiu taip pat ir apie tai, ką sinoptikai žada. Šeštadienį numatomas lietus, vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 26, Kaune ir Panevėžyje bus 24, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Taigi, tokia prognozė, tikrai oras nuostabus, bet kokiu oru reikia stiprinti savo sveikatą ir tai galima daryti maloniai. Kurorto gamtos apsuptyje Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas. Rinkitės iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų. Nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. Na, o daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
1: Reklama.

0: vienas sveikinimas Lietaus eteryje jau visai netrukus, o aš noriu priminti, kad sveikinimus patogiai galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. Ten atsidarysite formą, kurią užpildę ir galėsite laukti sveikinimo. Tikrai nenusigaskite, nes jeigu ir ne visus mums pavyksta sveikinimus išpildyti, turiu omeny rytinius kolegas ir mus su Aurimu, tai Kotryna tikrai mielai sveikina ir siunčia linkėjimus. Gerai, aš Gretai jau esu pasiruošusi paskambinti, ji šiandien švenčia labai gražų jauną gimtadienį, pabandom jai prisiskambinti. Trijų vaikučių mamytė, sesė, dukra, nukė, pusėserė. Greta, atsiliepkit, šitiek daug gražių linkėjimų. Visgi ne. Panašu, kad nepavyks Gretai prisiskambinti. Dar vieną. Paskutiniausia. Ne, labai gaila, fantastiškai gražus sveikinimas, bet neatsiliepia, bet kažkoks labai populiarus turbūt šitas gimtadienis, nes 35-mečio proga ir Vaidą turiu pasveikinti. Bandau. Vaidutei prisiskambinti dabar. Nejaugi jau visi atostogauja.
1: O. Klausau.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ar čia Vaidai aš paskambinau?
1: Taip.
0: Vaida, labai malonu. Sakykite, kokios yra jūsų mėgstamiausios gėlės?
1: O kodėl klausiat?
0: Nes girdėjom gimtadienį šiandien.
1: Taip, o kas čia skambina?
2: Radijo stotis Lietus.
0: Radijo stotis Lietus. Vaida, norėjau paklausti, kokios tos gėlės yra mėgstamiausios, nors radijo bangos negali tų gėlių padovanoti, bet bent jau tokią vizualizaciją būčiau kažkokią gal sukūrusi.
1: Ai, labai fainiai, ačiū.
0: Gerai, gėlių neturim, bent turim dainų.
1: Aha.
0: Va, suskambėjo puikiausiai, Vaida, aš net nebijoju, kad šiandien ir dar bent kokį kartelį suskambės šita daina. Jums, o kaip jūs pati jaučiatės? Toks gražus gimtadienis, geras oras, penktadienis, ką veiksit?
1: Nieko, biški švesim.
0: Biškiuką tik tai.
1: O kas jau sakė?
0: Jau visukas, ar ne, galvoj visi galimi variantai. Tai tuoj viską pasakysiu, jūs patogiai įsitaisykit, nes linkėjimų tikrai nemažai. Pradedam. Vaidutė, linkiu, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų. Tegul tavo gyvenimas būna užpildytas begalinės laimės, stiprios sveikatos, nuoširdžios meilės, didžiulės sėkmės ir išsipildančių svajonių. Su gimtadieniu, Vaidutė. Kaip galvojat, kas taip galėtų jūs gražiai sveikinti?
1: Nežinau, daug variantų.
0: Su gimtadieniu jūs norėjo pasveikinti Leonidas, tėtis.
1: Kaip ir galvojau.
0: Tėtis pokštininkas yra, ar ne?
1: Taip.
0: Tai Vaida, ir nuo Leonido, ir nuo radijos stoties Lietus komandos jums sveikinimų gimtadienio proga, o čia jau veržiasi, žinokit, jum padainuoti ir Vaidas Baumila, tai pasigarsinkit mūsų bangą ir pasmėgaukit.
1: Gerai, ačiū.
0: Iki.
1: Iki. Laimingi.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
1: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
0: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
1: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
2: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos!
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražu aliejus Natura euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
7: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikai įspėja, kad savaitgalį Lietuvoje pūs smarkūs vėjai ir lietus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusės rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų, o situacija artimiausia parą kai kur bus labai pavojinga dėl smarkaus, o kai kuriuose vietose labai smarkaus vėjo.
1: Pajūryje vėjas bus pats stipriausias, netgi gūsiai iki 28-30 metrų per sekundę, tai tikrai pavojingas, užtektų ir mažiau to vėjo, kad padarytų reikšmingos žalos. Iš tiesų pajūryje situacija sudėtinga, bet ir visoje Lietuvoje, kad ir bus gūsiai 18-23, jų pilnai pakaks kažkokiai žalai padaryti. Čia yra pavojingi gūsiai, o 24-27, kaip minėjau, jau pasiekė stichinį reiškinį. Tai dar kombinacija lietaus ir vėjo daro dar pavojingesnį lygį, nes medžiai pas mus dar su lapais, jie bus šlapi, aplyti dar sunkesni, tai dar didesnis efektas su tuo stipriu vėju, kad tų medžių griuvimų lūžimų bus daugiau.
0: Be kita ko, sinoptikė nurodė, kad kitą savaitę orai bus žymiai geresni, tačiau labai šilta nebus. Savo ruoštų sostinės tvarkymo įmonė Grinda informuoja, kad esant labai intensyviam lietui, net ir tvarkingai veikianti lietaus nuotekų sistema ne visada gali iš karto surinkti visą vandens kiekį, todėl kai kuriuose Vilniaus vietose gali susidaryti laikini apsimimai. Latvijos parlamentui gelbėjant skolose įklimpusią aviakompaniją Air Baltic, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog Lietuvai nebūtų atsakinga investuoti į oro liniją, kol įmonė neužtikrins pelningos veiklos. Nausėda pažymėjo, jog Lietuva suinteresuota, kad Air Baltic veiktų sėkmingai, ypač Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai, jog Lietuva būtų galima pasiekti kuo daugiau skrydžių. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, jeigu Latvija pasiūlytų, Lietuva svarstytų įsigyti dalį Air Baltic akcijų, tačiau įvertinusi visus argumentus ir pirmiausia savo interesus. Susisiekimo ministerija skelbia, jog Lietuvoje plėsis paštomatų tinklas. Atsiras 100 naujų Lietuvos pašto paštomatų, o 81 jų bus įrengti mažesniuose miesteliuose. Taip siekiama didinti paslaugų prieinamumą regionuose. Šiuo metu Lietuvos paštas turi 531 paštomatą. Siekiama, kad įmonės tinklas iki 2028 metų būtų išplėstas iki daugiau nei 700 paštomatų. Nord Stream sprogdinimu įtariamas ukrainietis dirbo patarėjų šį įvykį vaizduojančio filmo aikštelėje, tai skelbė Vokietijos žiniasklaida. Leidinio Legal Tribune Online duomenimis Volodymyras Žuravliovas patarinėjo Jungtinių valstijų režisieriaus Dago Limono filmo Gyvačių sala kūrėjams. Vyras įtariamas 2022 prisidėjęs prie Nord Stream dujotiekio sprogdinimo. Rytoj Lietuvoje numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 26, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Valgom.
1: 16 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Labai džiaugiuosi, kad leidžiate popietę kartu. Ir man atrodo, kad yra tokių dalykų, kurie niekada nesikeičia. Ir vienas iš jų tai yra klausimas, ką valgom. Ar penktadienis, ar pirmadienis, ar saulė šviečia, ar lietus lyja, vis tiek reikia kažką valgyti. Tai aš noriu jūsų paklausti. Ką šiandien skanaus gaminate? Labai tikiuosi, kad mūsų šios rubrikos gerbėjai, visada stebinantis receptais, nepatingės ir paskambins 1823 ir papasakos, kokiegi šiandien šedevrai bus patiekti ant stalo, kadangi penktadienis yra šiaip turbūt ir svečių priėmimo diena, arba į svečius važiavimo dieną. Tai jeigu žinot, kas laukia arba ką esate suplanavę, tikrai labai smalsu, nes gali būti, kad kažkam kaip tik tos idėjos ir reikia dabar, nes norisi gal savaitgaliui kažką skanesnio arba kaip tik paprastesnio susigalvoti. Sveiki. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Labai, kuo vardu?
2: Viktorija.
1: Viktorija, tai jūs esate ta žmogus, kuris savaitgaliui kažką paprastesnio planuojate, ar visgi kažką jau tokio įmantresnio, kas reikalauja daugiau laiko praleisti virtuvėje? O, ir dingo mano Viktorija. Per daug klausimų. Sveiki.
3: Labdien.
1: Labą, ko vardu?
3: Lukrecijus.
1: Lukrecijus, taip?
3: Taip, taip.
1: Lukrecijų, girdžiu, kad keliaujat ar į svečius, ar su taip. Pirkiniais namo?
3: Į namus keliauju.
1: Gerai, kas vakarieniai?
3: Vakarieniai bus šonkauliukai, su bulvėm, kepti orkaitėje.
1: Čia jų lepinsitės, ar ne? Nes greičiausiai ne kasdienis toks čia reikalas.
3: Ne kasdien, tikrai.
1: Gerai, pasilepinkit, tikrai nusipelnėt, Lukrecijau. Ačiū Jums labai už skambutį. Sveiki, Lietus.
4: Sveiki, Lietus.
1: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kas Jums paskambino?
4: Danguolė iš Anykščių.
1: Malonu, Danguolė. Anykščiai arba žmonės, kurie Anykščiuose gyvena, man atrodo, žino, kas yra geras maistas. Tai papasakokit, kas šiandien laukia.
4: Taip. O aš šiandien vakare rūkysiu savo pagautą žuvį.
1: Aha, ir kokia tai žuvis?
4: Tai bus šiandien žiobriai ir linai.
1: Oi, karališkai čia sakyčiau.
4: Jau viskas paruošta ir vakare rūkysime, kursime rūkyklą, česnakiukų dar pridėsiu, pipiriukų ir viskas.
1: Turit savo žodžių rūkyklą?
4: Taip.
1: Ir kiek maždaug laiko užtrunka?
4: Žiobriai tai neilgai rūkytis, kažkur 35 minutės, arba 40, lyna truputėlį ilgiau.
1: Bet valgo tai tokį dar šiltą, ar laukiat, kol atvės?
4: Priklausomai nuo svečių poreikio.
1: Ar iškenčia žodžių svečiai, ar ne?
4: Jo, jeigu draugės labai alkano, sako, trauk greičiau, sako, nebelaukiam ten tų kelių minučių.
1: Oi, žinokit, aš irgi būčiau prie tų draugių, kurios sakytų, greičiau ragaukim. Ačiū Jums labai, Danguolė. Skanaus. Sveiki, dar vieno recepto norėčiau. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Labas.
5: Labas.
1: Kuo vardu? Labai garsiai radijo imtuvas ir negalim susikalbėti. Sveiki, kuo Jūs vardu esat?
5: Vladas.
1: Vladai, garsiai klausot, labai smagu. Ką gaminat?
5: Vištienas su kuišelės.
1: Su?
5: Išverdu. Su česnakais, su pipirais, su visko. Paprika sumaišau, iškepu. Ir žemaitiškai pavalgau, su virtumės bulvėmis.
1: Žemaitiškai čia taip, ar ne? Kulšelės paruoštos vadinasi. Gerai. Skanaus, Vladai, ačiū Jums labai už receptą, kad nepatingėjot paskambinti, pasidalinti. Gal tikrai kažkam bus idėja vakarieniai. Ačiū visiems skanaus, alkaniesiems kantrybės, nes net nebejoju, kad tikrai šiandien penktadienį kažkokiu būdu save palepinsite, ar patys pasigaminsite, ar kažkas pakvies į svečius. Likite kartu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaza arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 eurai. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 eurai, o kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurai, kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 12 klausytojai, aš turiu šviežiausią sinoptikų prognozę ir jie sako, kad šeštadienį numatomas lietus, vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 26, Kaune ir Panevėžyje bus 24, o Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
0: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas slyvų tik 1,15 €. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

Lieka mažiau nei 15 minučių iki 17 valandos. Žinokit, mes čia su Kotryna užsikalbėjom ir vos nepražiopsojau eterio, tai jau užsikuria, žinot, ta kotryniška energija, kuri su jumis bus visą šį penktadienio vakarą. Ir aš netgi jums truputį pavydžiu, kadangi laukia netrumpa kelionė, tai aš pabandysiu irgi galbūt šiek tiek tos šilumos ir sau įsijungti. Tuo tarpu noriu nuoširdžiai padėkoti, kad buvote kartu su daina. Ir man padėjote vienai čia tvarkytis. Žinokit, tikrai jaučiausi ir apsaugota, ir mylima, ir dėmesio netrūko. Tai viskas tik dėl to, kad buvote kartu, kad skambinote, kad nors ir nemačiau jūsų, bet jaučiau, kad šypsotės. Ir tai yra didžiulis džiaugsmas. Linkiu jums gražų savaitgalio. Būkite atidus. Rytoj lyg ir turėtų kažkaip čia ta audra pasirodyti. Tai kiek įmanoma, saugokim ir save, ir kitus. Ir kitose, žinoma, situacijose, ir maudinėse, ir tiesiog besilinksminant, tiesiog turėkim tą na, kažkokį vidinį tarsi laikroduką, jeigu galima tai pasakyti, kuris mums pasakytų, kad na, jau čia galbūt reikėtų truputėlį atsargiau. Tikiuosi, kad pirmadienį visi sugužėsit į darbus, į visus kitus savo reikalus ir pailsėję, ir gerai išsimiegoję. Būkit gerveni kitiems ir likite kartu su Lietumi. Ačiū, su jumis buvo Simona. Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl vertė.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Nu tai ko jūs reperė?
6: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
4: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika.

0: Tai nieko, švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijai nusprendus 2 savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jeigu naftos kaina dar auktų, tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas.
1: Mes esam pasirengę tam tikrą planą, jeigu artimuosiuose rytuose situacija eskaluotųsi ir naftos produktų kaina kiltų, kaip mes elgtumės su akcizu, mes nekalbame apie PVM ir turbūt sudėtinga būtų mums kaip šaliai lygintis su Lenkijos ekonomika. Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė ir matyt, jie manevro laisvę kaip vyriausybė turi šiek tiek platesnė nei mažesnė Lietuva.
0: Premjeras anksčiau sakė, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomas, jeigu dyzelino kaina viršytų 2,2 eurų už litrą. Įsiplieskus konfliktui artimuosiuose rytuose, balandžio viduryje valdžia 2 mėnesiams 6 centai sumažino dyzelino akcizą. Lenkijos finansų ministerija skaičiuoja, kad degalų pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas valstybės biudžetui kainuos apie 115 milijonų eurų. Latvijos parlamentui gelbėjant skolose įklimpusią aviakompaniją Air Baltic, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Lietuvai nebūtų atsakinga investuoti į oro liniją, kol įmonė neužtikrins pelningos veiklos. Nausėda pažymėjo, jog Lietuva suinteresuota, kad Air Baltic veiktų sėkmingai, ypač Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, jog Lietuva būtų galima pasiekti kuo daugiau skrydžių. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, jeigu Latvija pasiūlytų, Lietuva svarstytų įsigyti dalį Air Baltic akcijų, tačiau tik įvertinusi visus argumentus ir pirmiausia savo interesus. Prokurorai nebereikalaus LRT žurnalistės Eglės Samoškaitės atskleisti šaltinio paslaptį, iš kurio sužinota apie galimą seksualinį priekabiavimą prie vaiko Gruzdžių socializacijos centre. Po to, kai apie įtarimus pranešė LRT, teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą. Pirmos instancijos teismas buvo įpareigojęs atskleisti šaltinio paslaptį, bet žurnalistai sprendimą apskundė. Dabar prokurorai reikalavimo atsisakė. Švedijoje vidurinėje mokykloje mačete ginkluotas užpuolikas sužeidė kelis žmonės, pranešė pareigūnai. Žiniasklaida skelbė, kad užpuoliką pašovė policija. Nelaimė įvyko mažame Pagerstą mieste centrinėje Švedijoje. Rytoj Lietuvoje numatomas lietus vietomis smarkus. Dieną kai kur perkūnija bus stiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje šils iki 26, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: atsiminti, atsigauti, energiją pasikrauti ir... Nepamiršote, mylėjai, kad savaitgalis prasidėjo taip, prasidėjo šiandien penktadienis. Viskas valanda anksčiau laikrodžiai Lietuvoje rodo 11 minučių po 17 valandos. Tai galite jau drąsiai palikti tą savąją visą savaitės darbų naštą. Konkrečioje darbo vietoje uždarote durelę, susirenkate daikčiukus, nepamirštate piniginės raktų pakrovėjo ir bėgate. Nu, aš tikiuosi, kad tame bėgime, toje šunioje smagioje kompanijoje būsiu ir lietus, lietuje aš širdelė Kotrina. Ir kaip visuomet iki 18 valandos esu pasiruošusi pildyti jūsų visus muzikinius įgūdžius. Sirdelėse talietus.fm toks yra elektroninio pašto adresas. Ir jeigu norisit gerai penktadienio pavakario nuotaikai dainos, privalote mane apie tai informuoti. Sirdelės eta lietus.fm.
1: Radio stotis Lietus. Penktadienis
0: Lietuja. Dovilė, girdėjau, energija jau pakurta, tai tęsiant tą energiją, prašau, pagrokite Merūno vasaros žirgai. Dovilė, daina tau.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labadien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

Jeigu jūsų kolega arba kolegė sakytų, noriu diskotekos, suprastumėte ar ne, kad jau daugmaž planai šiam vakarui yra sudėlioti. Ai nijole, tai kūsijat kolegas, ar ne šiuo metu esančius darbe. Rašo, norėtumėm energingos ir kartu linksmos, neįpareigojančios dainos, diskoteka. Nijole, palinkėsiu gero smagus vakaro, galų gale penktadienis, galų gale prasidės savaitgalis, galų gale žiūriu į kalendoriaus lapelį ir širdis krūjų liejas, pagalvojus, kad tai yra prieš paskutinis kalendorinės vasaros savaitgalis. Ei, mėlėjai, mano mėlėjai, jeigu norite nubraukti ašarėlę, liūdydami tą greitą vasaros pabaigą, parašykite, su kokia daina norėtumėte to padaryti. Jeigu norite kaip tik atvirkščiai pasikrauti, įsikrauti ir lėkti ten, kur akis mato kartu su Lietumi, parašykit, kokia tai turėtų būti daina, nes kai klausiu jūsų, ką grojam, žinokite, tiesiog visą savo žvilgsnį smegusi esu į elektroninį

girdėta, žiūriu į grožį su ironija. Šviesaus atminimo maestro Vytauto Kernagio balsas, manau, pradžiugins kiekvieną besiklausantį Lietuvos. Tai ką, Vidutė, džiaugiamės, klausomės ir garsinam savo radijo imtuvus.

0: apie orus.
1: Širdelis, etalietus, taškas, FM. Ale, paštas tinka į ritmą tai dainai skambėjusiai, ką tik tai Lietuvos eterija. Bija ir turbūt sinoptikų prognozė, taip pat tiktų viskas priklauso tik tai nuo to, ar ne, su kokiu entuziazmu pasakotum apie rytojus audringus orus, mėlyi Lietuvos klausytojai, sinoptikai iš karto įspėja, rytoj būkit malonus, saugokite save ir savo įturtą. Kalba sinoptikai, kad naktį mūsų šalyje lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę, ir temperatūra naktis svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Rytojaus diena lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietryčių pietų perinantis į vakarų šiaurės vakarų, be perkūnijos metu vietomis vėjo gūsiai pajūrėje gali siekti 28-30 metrų per sekundę, temperatūra vakarų Lietuvoje bus tarp 15-20, o rytų Lietuvoje tarp 21 ir 26. Laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune 16, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje 14 šilumos. Rytojaus diena Vilniuje 26, Kaune, Panevėžyje 24, o Šiauliuose diena turėtų būti apie 22 laipsnius šilumos. Yra 17:33 ir dėlės atalietus.fm. Parašykit, kokią dainą turėčiau jums sugroti, tai kokią dainą turėčiau jums padovanoti. Nelyta rašo, labą širdelę. Mama labai norėtų išgirsti grupės 2 atliekamą dainą, tau priskinsiu gėlių. Mėlytos mama, pasigarsinkite savo radijo imtuvą.
0: Širdelės.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
7: Valaidas, pasiūlymai.
8: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
10: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Minutės primenu širdelėse iki 18 valandos. Lietuvos klausytojai pageidauja dainų ir Povilas. Ai, Povilai šypsais, ar ne? Lietuvos besiklausydamas katinai. Jam tik turbūt Natalijas bunkės balsas ausyse virpa širdies. Tai ir čia yra ta daina, kuri vadinasi paprastai. Paprastai paprašyta, užsakyta ir paprastai skamba Lietuvoje.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama. O jeigu jau paprastai, mėlyi Lietuvos klausytojai, tai paprastai. Colonvel. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Nepaslaptis, kad tai yra subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai, kurie padeda kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą, o Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatingumo projektus, kuriuose galite dalyvauti visi norintys pokyčių. Norite pokyčių? Registruokitės. Projekto dalyviai turės galimybę išklausyti Colonvel kūrėjo Manto Jekimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą. Jums tai reikia tik parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Beje, šiuo metu, kaip tik tai vyksta registracija į projektą Alytuje, norite prisijungti, mačiau pašto dėžutėje yra užklausų, kaip būtų galima registruotis, parašykite Colonvel per Facebook ir organizatoriai su jumis susisieks. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją ir apie įvairias akcijas. O šiandien labai noriu pakalbinti Colonvel sveikatinimo projekto dalyvę Dalę, kuri yra Klaipėdos projekto finalistė. Labas vakaras, Dalė.
2: Labas vakaras visiems.
0: Sakykite, tai kokios nuotaikos penktadienio vakarą, kai turite galimybę per lietų girtis savais rezultatais?
2: Nu, nuotaikos visada geros, nes gyvenimas gražus, kaip sakant, bet Colonvel mano gyvenimą tikrai pagerino, papuošė ir dar labiau jį nudžiugino.
0: Va tame ir svarbiausia, labai aš džiaugiuosi kartu su tais kitais žmonėmis, kurie šią savaitę taip gražiai pasakojo apie savosius rezultatus, kiekvieno balse džiaugsmas. Aš tikrai tikiu, Dalė, kad iki Colonvelio atlydėjo už rankos paėmusi galbūt viena kokia bėda, galbūt vienas kitas koks sveikatos sutrikimas, nu bet dabar girdžiu žydit.
2: Bet jūs ir nuvilsiu iš kitos pusės, kad mane atleidėjo ne bėdos.
0: O kas?
2: O moteriškas sekaunumas.
0: Ai, tai...
2: Taip, kad labai buvau girdėjus apie tai ir kai atsirado proga išbandytas, išbandžiau. O tada atsirado tai, kas mane nustebino ir pasirodo, kad dar esu ne viską išbandžiusi gyvenime.
0: Kad dar yra taip, gražių
2: jo,
0: dalykų.
2: Atsirado mano energija, kurios aš neturėdavau savaitės pabaigoj.
0: Mm-hmm.
2: O dabar man jos užtenka.
0: O be energijos, ką matot veidrodį?
2: Veidrodis, tai žinot, kai yra gerai. Šypsena visada jame yra. Ir labai labai džiaugiuosi, nes prie viso to, kad aš energijos gavau, atsirado lengvumas, kažkur dingo keli kilogramai, kuriuos visiškai nepasigendu.
0: Bet Dalė, kiek aš suprantu, su Colonveliu ir toliau bendrausit, draugausit, nes šioje istorijoje tikrai nededamas taškas. Aš tikrai sutinku su jumis, kad dažnas Lietuvos klausytojas irgi smalsumo vedamas ateina į Colonvelį ne tik tai, kad susipažinti su kokiu produktu, bet taip pat ir tapti projekto dalyviu. Na, aš tikrai tikiu, kad kaip linkui tokie vienminčiai, gerai linkintys žmonės, smalsus žmonės, norintys permainų savose gyvenimuose žmonės, jie palaiko. Nu, o palaikymas irgi yra kelio į gerą savijautą sudedamoji dalis. Džiaugiuosi, Dalė, jūsų rezultatais, džiaugiuosi jūsų tuo smalsumu, na ir palinkėsiu, kad ir toliau taip smalsiai, džiugiai ir kad būtų kuo džiaugtis.
2: Ne, žinot, mus labai supūrė šitas projektas lytas ir mes turim susidarę savo grupę, kurioje mes bendraujam. Ir tas yra, atsirado dar didesnis draugų ratas, supratingu, tai va, tai labai labai nuostabus. Vienintelis, ką linkiu, nepatingėkit, išdrįskit, jūs tikrai laimėsit.
0: Galų gale, nelaimėjime yra esmė, o bendrystėje, draugystėje ir, kaip pasakytų žmonės, geroje sveikatoje, nes ta gera sveikata ir vienyje žmonės, mylėjai Lietuvos klausytojai, girdit? sėkmingus pavyzdžius. Tapkite tų sėkmingų pavyzdžių irgi dalimi. O šiandien aš turiu galimybę pristatyti naujieną Colonwell Harmony Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai, mielosios moterys, išbandykite Colonwell Harmony Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Beje, Colonwell produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonwell.lt arba skambinkite telefonu plus 370-633-99-998. Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kituose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonwell.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
4: Savaitgalį į operą.
5: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
6: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
7: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visamo sortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Labas, Kotryna, norėčiau Čipolino. Žinote, buvo palikusi Laura, girdėjai, patruliai. Kaip kėlė nuotaiką su daina, gera buvo gera, Čipolinai su tavim. Vilnietė Laima klausosi Šeškių dainos, tau jaučiu. Oi, Laima, dėkoju už pasirinkimą. Tai yra, beje, pati naujausia Šeškių daina. Ir aš tikiu, kad galbūt neklystu, jog šiandien įvyko josios premjera. Mėly, 18 val. Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis papasakos viską apie šį penktadienį. O kai laikrodžiai rodo 17 val. 58 minutės, skaitau Gintarės žinutę. Labas, kaip nusiteikusi atlaikyti rytojaus audrą? Mes tai jau dedam kudašių iš Žemaitijos, nes matom, kad rytojaus diena yra tikrai ne piragai. Labai norėtumėm išgirsti Dainoto Varno dainą Kelias namo. Na, aš tikiuosi, Gintarė, sulietumiai į namučius.
1: Regis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kirgizijoje rasti 3 alpinistų kūnai. Manoma, jog tai tie patys 3 alpinistai, su kuriais ryšys nutrūko mėnesio pradžioje. Tai Lietuvos pilietis Sergejus Rupsovas ir 2 baltarusiai. Šie alpinistai pranešė, jog ruošiasi grįžti į stovyklavietę, tačiau niekad nepasirodė. Prasidėjo jų paieškos darbai. Prieš 4 dienas Kirgizijos tarnybos pranešė, jog rado alpinistų daiktus. Kilus įtarimams dėl ministro pirmininko žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos netitinka tikrovės.
1: Manau, kad dalis informacijos pateikta tyrime yra netitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti. Džiaugiuosi savo žmonos profesiniu pasirinktu keliu, jinai puikiai žmona, mūsų bendrų vaikų mama ir na, žmogus išsilavinęs, baigęs 3 aukštasis mokyklas, turbūt gali siekti karjeros nepriklausomai ar jinai premjero žmona ar politiko žmona.
0: Tuo metu politologas Ainius Lašas sako, kad premjeras tiesiog bando normalizuoti situaciją, tačiau problema yra ne jo žmonos karjera.
2: Čia ne apie karjerą mes kalbame, tai premjeras kalba, ką jam reikia kalbėti ir bando kažkaip normalizuoti situaciją, bet aš nesakyčiau, kad čia premjeras dabar vien dėl to negali atlikti savo pareigų. Gali ir atlieka, prie to pačio pakomentuoja, čia žinot, kaip amerikonai sako, galima eiti ir tuo pačiu metu kramtyti gumą. Na, bent jau tas pradinis tyrimas rodo, kad tų žmonių įdarbintų tenai yra ne vienas, ne du, o iš esmės yra, galima sakyti, kaip sistema.
0: LRT paskelbtame tyrime teigiama, kad Raudondvario dvare buvo įdarbinta ne tik socialdemokrato premjero žmona, bet ir rajono mero patarėja bei jos sutuoktinis, švietimo ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime, buvusios ilgametės dvaro direktoriais, o dabar Kauno rajono vicemerės Snieguolės Navickienės. Sūnus. Prokurorai nebereikalaus LRT žurnalistės Eglės Samoškaitės atskleisti šaltinio paslaptį, iš kurio sužinota apie galimą seksualinį priekabiavimą prie vaiko grūžių socializacijos centre. Po to, kai apie įtarimus pranešė LRT, teisėsauga pradėjo iki teisminį tyrimą. Pirmos instancijos teismas buvo įpareigojęs atskleisti šaltinio paslaptį, bet žurnalistai sprendimą apskundė. Dabar prokurorai reikalavimo atsisako. Švedijoje vidurinėje mokykloje mečete ginkluotas užpuolikas sužeidė kelis žmonės, praneša pareigūnai. Žiniasklaida skelbia, kad užpuoliką pašovė policija. Nelaimė įvyko mažame Fagersta, mieste centrinėje Švedijoje. Šeštadienį numatomas lietus vietomis smarkus, taip pat labai stiprus vėjas, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje šils iki 26, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Bičiulis su Kotrina.
1: Penktadienis Lietuje, prasidėjo savaitgalis Lietuje. Lietuje laikrodžiai rodo 10 minučių po 18 valandos ir širdelėse, kaip visuomet, startuoja metas, kuomet nori, nenori šypsotis, privalai, žinai kodėl? Todėl arba tu sveikinsi, arba būsi pasveikintas. Kitokių galimybių išvengt šypsenos, nu niekaip nepavyks, na nebent esate žmogus truputuką šiuo metu susikoncentravęs ties tuo, kas vyksta prieš jūs. Važiuojate iš taško A į tašką B ir galvojate, dieve mano, kaip atlankyti visą tą įtampą. Pasigarsinkite radijo imtuvus, įtampą atlaikysite, kuo galėsiu tuo kelelį, padėsiu. Na, jeigu galų gale, kad nervai būtų ramesni, norisi dainos, te šalia tylintys, šalia tokio susierzinusio šoperuko žmonės. Tyli man laiškutį parašo sirdelėse talitus.fm. Vairuotojų linkėjimus perduosiu, dainą sugrosiu ir gero kelio palinkėsiu. Penktadienis, mėlyi Lietuvos klausytojų, rugpjūčio 21 diena. Ar žinote, kad šiandien Gaudvydas, Joana, Kazimira, Kazė, Linda, Pijus, Medeinė ir Violeta švenčia savuosius vardadienius? Ai, žinot, nenustebino. Nu tai gerai, tada priminsiu. Jeigu norite pasveikinti saviškius, registruokite sveikinimą mūsų puslapyje internete lietus.fm, o tenai nuoroda pasveikinkime vieni kitus.
2: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama.
1: Aš čia tai, žinokit, nebereikalo apie tuos vairuotojus. Jeigu esate vienas iš tų žmonių, kuris jau susipakavęs, visus surinkęs, važiuojate prie svajonių ežerėlio į pajūrį ar aplankyti artimųjų, tai jau kas, bet jūs, gerasis mano žmogaus, žinote ar ne, ką reiškia, kai Lietuvos keliuose automobilių gerokai daugiau negu kad normalią dieną arba kaip įpratę vakarais, kuomet išvis ne vieno eismo dalyvio. Dėja, mėlyi Lietuvos klausytojai, savaitgalis tuo ir yra dėmesio reikalaujantis metas, kuomet padaugėja skubančių vairuotojų. Jūs skubate, ai neskubate, kartu su Lietuvai labai gerai. Kviečiu jūs kartu su Vyja Lietuva į smagų trumpą žaidimą saugaus vairavimo iššūkis. Ir jeigu šiuo metu, kai šalies automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta intensyvūs remonto darbai, kantrybė ir atidumas yra itin reikalingi, jūs tik tai būkit geri. Va taip daryti nereikia. 1823, toks yra studijos telefono numeris. Paskambinkite vairuotojai, paskambinkite. Kas šiuo metu važiuojate, tik tai beje, turėkit omeny, kad skambinti reikėtų su laisvų rankų įranga arba paprašant šalia sėdinčio, kad surinktų Lietuvos numerį 1823. Turiu dovanų gertuvę ir išorinę bateriją, bus smalsu sužinoti, tai kokį ten stažą turi patys ištikimiausi vairuotojai Lietuvos besiklausantys. Ir klausimas bus pateiktas. Klausimas nesudėtingas, gyvenimiškas, o ypač jeigu esate vairuojantis žmogus, nu tai jums dar nedaug dieve kamštyje stovinčiam arba autostradoje šiuo metu į tą patį priešais esančio automobilio numerį žiūrinčiam. Na, atsakyti klausimą bus tikrai 1, 2, 3 ir viskas. 1, 8, 2, 3 ir aš sakau, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Kuo vardu būsit?
3: Lukai,
1: girdžiu keli, kur važiuojat, kur kelelis traukia?
3: Į Matuizą traukia.
1: Oi, dar daug liko?
3: Ne, 15 kilometrų.
1: Bet noriu paklausti, tame kelių ruožė, kur esate jūs, remonto darbai vyksta? Tai jūs esate palaimintas žmogus, saugomas kelių dievo, bet vis dėlto, žinot, ar ne ta tokia būsena, kai važiuoji, gerą nuotaiką pasiėmęs kartu ir staiga vienas ruožas remonto darbai, kitas ruožas remonto darbai ir dažniausiai ką turime daryti? Na, kažkaip tai reaguoti į tuos remonto darbus. Jums, Lukai, klausimas šį vakarą yra toks. Ką pirmiausia turėtumėte padaryti įvažiavę į kelio ruožą, kuriame vyksta remonto darbai? Reikia pagalbos?
3: O gal reikia šiaip sulėtinti greitį, bet...
1: Taip, tai gal ir pasiliekam ties šiuo atsakymu?
3: Manau,
1: jo. Nu viskas, Lukai, sveikinu. Duokit dešinę ranką, aš suprantu, su kairia vairą palaikyti galite. Nugi šaunuolis, dieve mano, nebe Pagalbos. Iš tikrųjų, įvažiavus į kelio ruožą, kuriame vyksta remonto darbai, pirmiausia, ką turėtų padaryti, va toks vairuotojas kaip Lukas, toks vairuotojas kaip jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, sumažinti greitį ir atidžiai stebėti kelio ženklus bei ženklinimą. Lukai, gero kelio iš širdies linkiu, dovanoju jums Via Lietuva prizą, gertuvę ir išorinę bateriją. Laukite iš mūsų žinutės, na, o ten jau bus sutarta, kokiu būdu minėta dovana atkeliaus tiesiai pas jūs į namus. Lukai, gero kelio, saugaus kelio linkiu iš širdies. O visiems klausytojams iš tikrųjų norėčiau priminti. Šiuo metu Lietuvos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta labai intensyvūs remonto darbai. Gali tekti susidurti ir su laikinais eismo ribojimais, lėtesnių eismų. Na, įsivaizduokite, mylėjai, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Bet gidėje, remonto zonose vis dar pasitaiko avarijų, kurias dažnai lemia skubėjimas, netidumas, noras sutaupyti vos kelias minutės. Na ir tas, turiu paminėti, žmogiškas faktorus. Skubame, bėgame, lekiame. Tačiau kelios sutaupytos minutės niekada nėra vertesnės už saugiai pasiektą kelionės tikslą. Todėl Via Lietuva ragina vairuotojus laikytis nustatyto greičio, išlaikyti saugų atstumą, vengti staigių manevrų ir nesinaudoti telefonu vairuojant. Girdit? Nesinaudoti telefonu vairuojant. Taip pat svarbu prisiminti, darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis. Daugiau informacijos apie kelių darbus ir eismo organizavimo pokyčius rasite svetainėje www.vialietuva.lt. Mums pakeliui Via Lietuva – saugus ir patogus keliai.
0: Reklama.
2: Vasara su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.

Saulė nesileis, kol nepasveikinsime visų ir jeigu tik tai yra proga. Pirmin lietus.fm. Progos nėra, bet yra jausmas. Pirmin lietus.fm. Nėra progos, nėra jausmo, bet yra noras. Pirmin lietus.fm. Nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Abigailė ir Tadas Linutei siunčia mylimiausiai mamytei šilčiausius linkėjimus ir dėkoja už jos gerumą, šilumą ir tokią didelę, gražią širdį. Robertai, mylimas Robertai, tave sveikinu. Žmona Jeva, du sūnus. Robertai, šiandien tavęs laukia šašlykas, gera nuotaika, smagus vakaras pas uošvius. Tu važiuoji vienu ekipažu, mes su berniukais kitu, bet visi keliai šį vakarą veda pas uošvius. Linkime gero vakaro, daug juoko, puikios nuotaikos ir smagaus savaitgalio. Mylime tave, Robertai, Robertėlį. Ekipažas numeris 2, ekipažo numeris 1 siunčia šilčiausius meilės kupinus linkėjimus. Gero kelio, šeimyną. Indrė ir Juozas šiandien sveikina Beatą 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Beata, leiskit palinkėti pačiai sveikatos, viso ko paties geriausio, ko dar norėtumėte. Visko, ko tik tai širdelė geidžia. Vaiva ir Rimvidas, Inetai ir Edmundui siunčia meilės kupinus linkėjimus. Ale keistas tas penktadienis, ar ne? Žiūrėkite, kiek meilės, kiek jausmų, kiek gražių žodžių, o dar apkabinimų lietaus etrija. Vaiva ir Rimvidas, Inetai ir Edmundui prašė perduoti, kad mama ir tėtis labai myli Inetą ir kad Edmundas yra pats nuostabiausias žentas. Edmundai, valio, tobuliausiam pasaulyje žentui šiame gyvenime, valio. Mantas Simutei siunčia meilės linkėjimus. Noriu palinkėti savo meilį ir dviem savo atžalėlėm, Jomilei ir Jokūbui,

0: iš karto nuotaika pasitaisė, balselis atsigavo, a nesirguliuoja tik tai kartais.
1: Ne, nesirguliuoja, tai ramiai buvau.
0: O aš galvoju, jūs sakysite, dainavas dainavau, tai dėl to truputuką pakimau. Šiaip esate dainuojanti?
1: Tai, ne, tai, bet muziką labai mėgstu.
0: Na, jeigu nedainuojanti, vadinasi šokanti.
1: Taip.
0: Taip, patrepsėt mes visi galim ir padainuot galim, o jeigu dar skamba gimtadienio proga, jubilėjinio gimtadienio proga, pati mėliausia daina, tikrai tikiu, jeigu jūs, Irena, po mūsų pokalbio pasigarsinti radiumtuvą ir užtrauksite tą širdžiai mielą dainą, nu, balselis gali sustreikuoti, svarbiausia tik tai, kad nuotaika pagerėtų. Mylima mamytė. Noriu pasveikinti 65-ojo gimtadienio proga ir labai noriu padėkoti, kad esi. Ačiū, kad esi tokia nuostabi mama, močiutė, kad net ir būnant toli, visada jaučiame tavo šilumą ir rūpestėlį. Kad per gyvenimo metus mus lydi su savo švelniomis, mylinčiomis akimis ir tokia atsidavusia, meilės kupina širdimi. Norim padėkoti tau už tai, kad esi toks šviesus, tobulas, geras žmogus. Labai tave mylime ir linkime stiprios sveikatos. Taip pat nesuvaidintos laimės ir daug gražaus laiko. Veikti mamą tai, ką širdžiai teikia didžiausią malonumą. Gražios sukakties proga tave sveikina dukrytė Edita, anūkas ir jūs beprotiškai dievinantis žentas. Irena, būkit sveika laiminga, jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Ačiū labai už sveikinimą, tikrai net pasimečiau.
0: Eikit dainuot, brangioji, dainuot.

0: Gero kelio linkiu tiems, kurie šiuo metu kelyje kartu su Lietumi. Taip, taip, apie jūs, kalba apie jūs. Oi, beje, sulaukiau žinučių iš žmonių judančių link jūros, link Palangos. Taip, taip, yra tiesos, kad dažnas iš jų kelyje trumpam sustoja, nes savo norų, sako, gelbsti tik tai lietus. Na, tai aš palinkėsiu, mylėjai lietus klausytai, kad gelbėtų ne tik tai lietus, bet ir šalia esantys žmonės, kurie protingai parašytų žinutę ir pasakytų, kuogi būtų galima pakelti nuotaiką ir praminti nervų sistemą tiems, kurie šiuo metu yra iš tikrųjų prie vairo, nu nieko nepadarysi. Didysis savaitgalio judėjimas yra prasidėjęs ir vienintelio tik tai dangaus meldžiu siūsdama žinutę į dangaus administraciją. Nu leiskite žmonėms, kuo greičiau tą jūrą pasiekti, nu pasistenkite. Aš tikrai tikiu, kad jei ne kelių darbai, tai gavot ir besiniaukintis dangus vieną kitą gali pristabdyti nuo savaitgalio trakcijų, bet žinot, kur geriausia? Tada visą susikaupusią energiją išlieti. Užbėt pas ką nors į svečius. Ir jeigu yra tik tai proga, atnešti dovanų, šypseną, nuotaiką gerą ir savoje energiją, tada tikiuosi, užkursite vakarėlį. Regina šiandien švenčia savo į gimtadienį, Nijolė, Vaida, Valda, ta šauni trijulė Reginai gimtadienio proga, linki visko, visko, visko, bet svarbiausia, sakė Reginu, būk laiminga, būk žmogiškai, moteriškai laiminga. Marius šiandien sveikina mamą Laimą ir tėtį Vitalijų vestuvių proga. Nežinau, ar šiandien vestuvės esate atšokę, bet vis dėlto palinkėsiu. Mama Laima, tėti Vitalijų, kad būtumėte sveiki, kad būtumėte laimingi ir kad būtumėte vienas kitu turtingi. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Jonas.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs girdžiu iš šypsenos balse. Esat ponas Jonas.
1: Tikrai taip.
0: Mielas Jonai, šiandien tegul skamba muzika, kyla taurės ir kaip dainoje sakoma, ilgiausių metų, ilgiausių. Linkime stiprios sveikatos, geros nuotaikos artimųjų žmonių šalia ir kuo daugiau dienų, kurias norėtųsi prisiminti su šypsena. Tegul gyvenime dar ilgai netrūksta gražių dainų, smagių susitikimų ir progų pasidžiaugti kiekvieną dieną. Jonai, su gražiu gimtadieniu, tegul šiandien jūsų garbė skamba pati linksmiausia daina ir nuo širdžiausius linkėjimus Lietaus etrė Jonai jums siunčia Aušra, Alvydas ir Vytautas su Sigita.
1: Labai ačiū, didelis ačiū.
0: Gerą vakarą.
1: Čia va yra Vytas prie manį susigyta netoli.
0: Ale, Jonuk, ten pas jūs žiūriu neliūdna, ar ne?
1: Ne, neatvažiuokit, šampaną biškelį padarysma.
0: Tu norėtųsi daugiau negu kad biškelio.
1: Nu, tai galim daugiau.
0: Gerai, Jonai, pasistengsiu suorganizuoti Lietuvos klausytojus. Žodžiu, mylėjai, jeigu neturite ką veikti ir norėtumėte va taip linksmai, girdit, Jonas kviečia pas save į svečius. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Gintautas. Tuoj pabandysime pasiaiškinti šiogi žmogaus, kokius yra vakaro nuotaikus, kokia tenai muzika skamba fone, ar visi jau suvažiavo, sulingavo, sugužėjo, atėjo, atskrėjo, atitipeno. Dėdulis gimtadienį švenčia. Vadinasi, tikrai turi būti visi. Matau, kad toje kompanijoje yra ir mažoji pronukė. O ta meilė pronukių. Proseneliui.
2: Klausom.
0: Labą vakarą.
2: Labas.
0: Radijos stoties Lietus. Esu Kotryna, o jūs būsit ponas Gintautas.
2: Taip.
0: Tas dėdulis, žmogus giminės iš didžiosios raidės, šiandien švenčianti savo į gimtadienį.
2: Panašiai.
0: Leiskite palinkėti pirmiausia stiprios sveikatos, po to ilgų ir gražių gyvenimo metų, artimųjų dėmesio, pagarbos, kuo daugiau džiugių akimirkų. Visa šeima, o tai anukas Adolis su saviškiais, sako dėdulį, ačiū tau už rūpestį, gerumą, išmintį, pagalbą, už tai, kad visada esi žmogus, į kurį galima atsiremti ir kuriuo galima didžiuotis. Tegul visas tavo išdalintas gerumas sugrįžta tau su kaupu. Nuoširdžiai tave sveikina anukas su šeima, o ypač mažoji pronukė, kuri savo prosenėlį labai labai myli. Gerbiamas Gintautai, tai leiskite palinkėti stiprios sveikatos, neblėsančios energijos, tos tokios gražios šypsenos jūsų veide. Na ir smagaus gimtadienio vakaro.
2: Labai ačiū, ačiū, ačiū už jūsų linkėjimus ir mano anūkam ir pranūkam ir tiem.
0: Būkit sveikas, būkit laimingas ir tebūna šį vasarą, nu tokia jūsų gyvenime vasara, kaip kad dainuoja Irena Starošaitė. Vasara, ole, bijo tos nuotaikos linkiu visiems esantiesiems kartu.

0: Stotis lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

18 valandų 46 minutės. Primenu, greitų metų Lietuvoje rubrika Daina meiliai. Ir jeigu norėtumėte savai meiliai dedikuoti dainą, rašykite laišką sirdelės@lietus.fm. Būtinai laiškelį parašykite, kuo meilė yra vardu, ir pats pati prisistatykite, palikdamas savai telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, jūs lietaus marškinėliais papuošiu. sirdelės@lietus.fm. Ineta šiandien sveikina Kastytį gimtadienio proga ir sako: Kastytį, tikros dovanos slypi dėžutėse, o akimirkos, kurios yra vertos prisiminti, tai ir yra gražiausia gyvenimo dovana. Linkiu tau jų kuo daugiau, Kastytį. Nuoširdus linkėjimai 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Būkit sveikas, laimingas, džiaugsmingas ir tomis prisiminimų kupinomis akimirkomis galų gale turtingas. Stanislava šiandien švenčia savąjį 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį, taigi pats metas perduoti šilčiausius linkėjimus. Ir beje, suklydau sakydama, kad tai 50-asis jubilėjinis gimtadienis. Ne, tai yra auksinės vestuvės 50 metų kaip vedė. Neringa rašo: noriu pasveikinti uošvius su auksinėmis vestuvėmis, linkime daug, daug, daug dar gražių kartų nugyvent metų sykių, te būna sveiki, te būna laimingi. Stanislava, sakau aš jums, būkite kartu su savo vyru, vienas kitu turtingi, ir priimkite nuoširdžius sveikinimus, linkėjimus nuo Žilvino, nuo Neringos ir anūkų Roko ir Altinos. Stanislava, linkėjimai jums ir jūsų vyrui. Šiandien savai krikšto mamą Virginiją švenčiančią savai gimtadienį sveikina Lina. Virginija, šiandien yra tavo diena, tik tai pirmin. Gyvenimą griebk už ragų, tegul metai eina tik taip pase, o galvoje visada sukasi jaunatviški norai ir tos tokios pašėlusios idėjos. Linkime sveikatos, kad niekas neskaudėtų, išskyrus rankas nuo sunkių grybų krepšių. Meilės, kad drugeliai pilve niekada nepavargtų. Pinigų, kad piniginė pati prašytųsi būtų storesnė. Nuotykių, kad būtų ką prisiminti. Bet ne viską juk reikia pasakot. Būk laiminga, mylima ir tokia faina, kokia esi. Šiandien savo krikšto mamą Virginiją gimtadienio proga sveikina Lina, Rytis, Rūta ir Ažuoliukas. Krikšto mamytė, ar jaučiat, kaip jūs visi apkabina, stipriai, stipriai glaudžia prie širdelės, skrustuko bučiuoja ir linki geros, geros kloties. Šiandien su gimtadieniu labai norėčiau pasveikinti Nijolę. Beje, Nijolė yra ta, kurią šiandien sveikina dukrytė Gintarė, sakydama: mamytė, linkiu tau stiprios sveikatos, daug gražių ir laimingų dienų, šilumo širdyje, artimųjų meilės. Tegul, mamytė, tavo gyvenimas būna kupinas šviesių akimirkų, šypsenų ir ramybės. Būk laiminga, būk mylima, būk visada tokia, kokia esi. Nuostabi mama. Sveikina Gintarė, žentas Jūrius, anūkė Kotrina su vyru Edgaru ir pronukytė Sofija, o dar yra ir anūkas Lukas. Žodžiu, Nijolė, kiek suprantu, šeima didelė, šeima gyva, auganti, besiplečianti, ir aš tikrai tikiu, kad jūs joje esate pati svarbiausia. Nijolė, būkite pasveikinta gimtadienio proga. Linkėjimai nuo Gintarės ir visų, visų, visų didelių ir mažų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
5: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: 18 valandų 56 minutės, kviečiu į rubriką Daina meiliai. Ir aš tikiuosi, kad Arnas iš Vilniaus klausosi lietaus. Laiško autorė yra Jurgita. Tai buvo jauna, graži ir labai tikra meilė. Buvome jauni, gyvenome Vilniuje ir turbūt tuo metu net nesupratome, kiek daug vienas kitam reiškėme ir kokį pėdsaką vienas kito gyvenime paliksime. Šiandien mūsų gyvenimą jau seniai pasuko skirtingais keliais. Žinau, kad nieko tarp mūsų daugiau neįvyks ir mūsų istorija liko praeitie, tačiau kažkur giliai širdyje Arnas vis dar turi mažą josios dalelę. Ne todėl, kad laukčiau sugrįžimo, tiesiog kai kurie žmonės tampa labai gražiais prisiminimais, kurių nereikia pamiršti.
1: Daina meiliai.
0: Arnai, jei kada nors išgirsi šią dainą, žino, kad kažkur yra žmogus, kuris su šypsena prisimena jūsų jauną meilę. Pirmoji meilė galbūt ne visada tampa gyvenimo meilė, bet ji visada paliks mažą vietelę mūsų širdyje. Ir ši daina tau, Arnai, skamba nuo Jurgitos. Arnai, pasigarsink savo radijo imtuvą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikai įspėja, kad savaitgalį Lietuvoje pūs smarkūs vėjai ir lietūs. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų, o situacija artimiausia parą kai kur bus labai pavojinga dėl smarkaus, o kai kuriuose vietuose labai smarkaus vėjo.
1: Pajūryje vėjas bus pats stipriausias, netgi gūsiai iki 28-30 metrų per sekundę, tai tikrai pavojinga. Užtektų ir mažiau to vėjo, kad padarytų reikšmingos žalos. Iš tiesų pajūrė situacija sudėtinga, bet ir visoje Lietuvoje, kad ir bus gūsiai 18-23, jų pilnai pakaks kažkokiai žalai padaryti. Čia yra pavojingi gūsiai, o 24-27, kaip minėjau, jau pasiekė stichinį reiškinį. Tai dar kombinacija lietaus ir vėjo daro dar pavojingesnį lygį, nes medžiai pas mus dar su lapais, jie bus šlapi. Aplyti dar sunkesnė, tai dar didesnis efektas su tuo stipriu vėju, kad tų medžių griuvimų lūžimų bus daugiau.
0: Be kita ko, sinoptikai nurodė, kad kitą savaitę orai bus žymiai geresni, tačiau labai šilta nebus. Savo ruoštų sostinės tvarkymo įmonė Grinda informuoja, kad esant labai intensyviam lietui, net ir tvarkingai veikianti lietaus nuotekų sistema ne visada gali iš karto surinkti visą vandens kiekį. Todėl kai kuriuose Vilniaus vietose gali būti apsemtos gatvės. Kirgizijoje rasti trijų alpinistų kūnai. Manoma, jog tai tie patys trys alpinistai, su kuriais ryšys nutrūko mėnesio pradžioje. Tai Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas ir du baltarusiai. Šie alpinistai pranešė, jog ruošiasi grįžti į stovyklavietę, tačiau niekad nepasirodė. Prasidėjo jų paieškos darbai. Prieš 4 dienas Kirgizijos tarnybos pranešė, jog rado alpinistų daiktus. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius oficialiai kreipsis į CERNą prašyti priimti Lietuvą visą teisę nare. Esą šalis jau spėjo pajusti asocijuotos narės naudą ir siekia, kad Lietuvai neliktų vis dar taikomų apribojimų. Visą teisės narės statusas leis Lietuvos fizikams lengviau dalyvauti CERN vykdomose tyrimuose. CERN yra Šveicarijoje įsikūrusi branduolinių tyrimų organizacija, kurioje veikia vienintelis žemėje superkolaideris. Susisiekimo ministerija skelbė, jog Lietuvoje plėsis paštomatų tinklas. Atsiras 100 naujų Lietuvos pašto paštomatų, o 81 jų bus įrengti mažesniuose miesteliuose. Taip siekiama didinti paslaugų prieinamumą regionuose. Šiuo metu Lietuvos paštas turi 531 paštomatą. Siekiama, kad įmonės tinklas iki 2028 metų būtų išplėstas iki daugiau nei 700 paštomatų. Šeštadienį numatomas lietus vietomis smarkus, taip pat labai stiprus vėjas, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 26, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Gero penktadienio pavydėtinai, gero penktadienio vakaro linkiu Lietuvos klausytams tokio šūnaus, smagaus, nenuspėjamo, na galbūt net ir avantiūromis papušto, jeigu reikia ramybės, ramybę papušto savaitgalio. Linkiu visiems Lietuvos klausytams nors kur ramybė. Tokia galybų žmogus nusiteikęs ramybė, bet girtoj. Siautės gamta, mylėjai Lietuvos klausytojai, siautės. Tai vat tos ramybės gal ir nebus, bet jeigu norite sužinoti, ką astrologija siūlo kiekvienam zodiako ženklui nuveikti šį savaitgalį, aš džiaugiuosi, jeigu laiką leidžiate kartu su Lietuvai, vadinasi pats metas tą informaciją su jumis ir pasidalinti. Avinai, mylėjai, avinai. Šį savaitgalį stenkitės suskirstyti savo užduotis pagal prioritetus. Daug bus darbų ir todėl pasistenkite būti nuoseklus. Nesimkite visko iš karto. Pervargsite, sudegsite ir savaitgalis nueis šuniui ant uodegos. Pasistenkite kuo daugiau atsipalaiduoti. Galbūt pasižiūrėti kokį mėgstamą filmą, galbūt pasiklausyti meilės istoriją per širdeles, kad atgautumėte jėgas. Jaučiams naudinga pasirūpinti savo pinigais, sako astrologai. Išanalizuokite savo pajamas, išlaidas, kad nustatytumėte nereikalingus nuostolius, tai padės jums geriau kontroliuoti išlaidas, koreguoti biudžetą ir net pradėti taupyti svarbiems tikslams. Ale nieko patarimas, ar ne, žmonėms savaitgaliui beprasidedant. Jeigu jūs esate gimę po dvynių ženklų, tai astrologai sako, kad šį savaitgalį aplinkiniai gali jūs išprovokuoti pykčio protrūkiui. Betgi, nepasiduokite. Pasistenkite susivaldyti, patartina vengti neplanuotų pirkinių, ypač didelių, galite nusivilti ir per daug išvaistyti pinigų beprasmiškai. Vėžiai savaitgalį turės galimybę praleisti neįprastai. Galbūt veikla bus tokia, kuri padės atitrūkti nuo kasdienybės ir sukels stiprų emocijų, o emocijų jūs jau esate teigiamų pasiilgę. Galite leistis į 2 dienų kelionę į gretimą miestą, ekskursiją ar apsilankyti pramogų parke, tai įkvėps. Jūs. Liūtams labai svarbu po darbo savaitės atsigauti, išsilaisvinti, galų gale tą tokią neramę savyje esančią būtybę paleisti ir galbūt pasislėpti kur nors vienam gamtos prieglobstyje. Geras nakties miegas, baseinas, pirtis, masažas atkurs jūsų energiją ir atgaivins kūną, girdite liūtai. Leiskite sau šiek tiek sulėtinti tempą. Mergelėms pats laikas atsikratyti netvarkos ir išmesti viską, kas užgriozdina jūsų namus. Susitvarkykite savo į garderobą, peržiūrėkite savo į spintą. Galbūt yra daiktų, kurių metų metus jums nereikia. Padovanokite juos kam nors, atlaisvinkite vietos naujiems dalykams. Savaitgalį svarstyklės stengsis kažkur pabėgti iš namų, kad tik tai nereikėtų užsiimti namų ruošą. Leiskite savo patinginiauti arba tiesiog pasivaikščioti artimiausiame parke. Galite išvykti trumpą kelionę, vaikščioti po parduotuves ar dalyvauti miesto renginyje. Žodžiu, pakeiskite aplinką, tai padės jums prasiblaškyti. Jeigu tamsta esate skorpionas, judėjimas yra svarbus. Ir jeigu tik tai pasitaikys proga šį savaitgalį kur nors iššokti, išeiti, išvažiuoti, galbūt nuplaukti, judėkite, nes tai pagerins jums galimybę išlaisvinti galvą nuo sunkių minčių. Beje, jeigu sėdarysite namuose, jūs kamuos depresija. Šauliams šį savaitgalį patartina vis dėlto bėgti nuo blogos nuotaikos, o ji gali jūs vytis, taigi būkite protingi ir dairykitės, kas paskui bėga. Jeigu išliksite budrus, kontroliuosite savo žodžius ir neskubėsite priimti sprendimų, problemų nekils. Būkite atsargus ir apdairus. O žeragiams patartina vis dėlto šio savaitgalio neplanuoti ir nepanikuoti. Jeigu nepavyks išlaikyti šalto proto, komandiruotės reikalingos? Ne. Gal prisitaikyti kite prie pokyčių ir pabūkite su šeima, taip sako astrologai, ir žinoma, tik tai pasistenkite šį savaitgalį nepriimti skubotų sprendimų. Jeigu tamsta esate vandenis, sako astrologai, logika šį savaitgalį gali jūs nuvilti, bet intuicija padės pasirinkti tinkamą variantą. Jeigu įsivelsite į kokias diskusijas arba atsidursite konfliktinėse situacijose, susidursite su priešinga situacija, atsitraukite, įsiklausykite savo vidinį balsą, kad išvengtumėte klaidų, nes klaidų šį savaitgalį gali pasitaikyti labai labai labai daug. Beje, žuvims šį savaitgalį patartina atidėti visus darbus. Tinkamas laikas perstumdyti balsą
baldus, užbaigti smulkius remonto darbus, susitvarkyti daiktus palėpėje, o tada pajusite palengvėjimą ir ramia sąžinę galėsite atsipalaiduoti draugų kompanijoje bei kepti kepsnius ant žarijų. Kai atsikratysite ilgai atidėliotų darbų, galų gale pasijusite taip, lyg būtumėte nuo pečių numetę nereikalingą naštą. Štai tokius patarimus žarsto astrologai tiems, kurie galvoja, planuoja, dėlioja, strateguoja šį savaitgalį. Tai man belieka tik palinkėti visiems ir kiekvienam sėkmės ir gero laiko.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nesrūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Lietuvoje penktadienio vakarą laikrodžiai rodo 24 minutės po 19 valandos. Sakykit, tie ypač, kurie amžinai jauni savose širdyse. Ar pagalvojate apie tai, kaip senstat? Oi, aš suprantu, kad garsiai apie tai šnekėtis nesinori, bet nori, nenori, senatvėje vis tiek. Galanda nagus, vieni nekreipia dėmesio į žylančios sruogas ir tampa mielai seneliais bei močiutėmis, kiti dėvia kaip neriai į depresiją, visą laiką besistengdami išlaikyti jaunystę. Tai aš trokų paklausiau, ką pasakysit, kaip senstame pagal savo ženklą. Na tai ką? Pašmaikštaukime, mėlyje Lietuvos klausytojai, ir sužinokime. Avinai stengiasi negalvoti apie senėjimo procesą ir gyvena šią dieną. Negalvoja, kas bus rytoj, jų dvasios budrumas turi įtakos jų dideliai jaunystės energijai, kuri beje būdinga avinams iki pat senatvės. Net ir sulaukia 80-ties, jie leisiasi nuotykius, aktyviai pramogaus. Ir jei pamatysite senolį lekiantį su motociklu, nebijokite, tai tikrai avinai ugningi tiek jaunystėje, tiek senatvėje. Jaučiai niekada neatsisakys skaniai pavalgyti, o kadangi yra tikri smaguriai, metams bėgant priauga nemažai svorio, puškantis, judantis, lėtapėdžiai, bet laimingiai, tik tai tada, kada yra sotus. O dar reikėtų pabrėžti, užsispyrę, bet to ši savybė senatvėje tik tai paaštrėja, tad lankstumo iš jų nelaukite nei fizinių, nei psichologinių atžvilgių. Tiesa, jų sveikata dažniausiai yra geležinė, jie ištvermingi,

0: supranta, ko tu nori iš jų. Vežėjai skirstomi į kelis tipus. Tie, kurie niekada nesuauga ir tie, kurie senatvė tampa itin rūpestingi it motinos Teresės, bambekliai į detalės sutelkia visą savo įdėmesį, 100 kartų paklaus, 100 kartų atsakys nužudžiu. O šia galva nuo senstančių vėžių. Beje, vėžiai kaip ir liūtai, nori, kad aplinkiniai pagarbiai juos žiūrėtų ir vertintų jų žilą galvą. Tai klasikiniai močiutės, seneliai, kuriuos dievina visi vaikai. Sunku patikėti, kad liūtai į senatvę tampa atlaidesni, ramesni, tačiau vis dar tokie pat didingi ir dažniausiai papilnėja. Jie trokšta pagarbos, nori, kad jų autoritetas būtų įvertintas, todėl per visą savo gyvenimą jau kas. Bet liūtai deda jėgas tik tai tam, kad taptų pačiu puikiausiu pavyzdžiu, kuriuo norėtų sekti visi. Kas juos dar užkels ant piedestalo, nei jie patys. Ai, liūtai, linkėjimai tiems, kurie vis dar švenčia savosius gimtadienius ir apie senatvę negalvoja. Dauguma mergelių, gimusių po šio ženklu, ilgainiui vis negatyviau žvelgia į juos supantį pasaulį ir aplinką ir pradeda bumbėti. Dar dažniau jie gali prarasti kontrolį, kritikuodami ir išsakydami savo nuomonę, tačiau svarbu pasakyti, kad šie žmonės labai rūpinasi savo išvaizdą kūno formomis, net ir nuolatos, ko nors užsiima tobulindami ne tik tai kūnus, bet ir savo įprotą. Tai tikros damos ir tikri džentelmenai, kurie gal kiek griežtoki būdami vyresnio amžiaus, tačiau labai protingi. Svarstyklės irgi labai rūpinasi savo išvaizdą, todėl darys viską, kad išnaikintų siaubą keliančias raukšlelis ir atsikratytų papildomų kilogramų, kurie taip gadina figūrą. Dažniausiai šie žmonės savo tikslų pasiekia be jokių kalbų ir kančių, todėl net ir perkopė 70-metį. Jie drąsiai visiems skelbs, neva yra bent pora 10-mečių jaunesni. Skorpionai senatvė tampa stumeningi, įspūdingi, didingi. Ir taškosi savo filosofiniais nuodais. Gaila, kad pagyvenę skorpionai metams bėgant pernelyg užstringa, nepaleidžia savo tikslų ir įsitikinimų, todėl gali tapti įkyrūs ir užsispyrę. Šauliai bėga kaip ravinai, visomis jėgomis stengsis vyti mintis apie senatvę kuo toliau. Dažnai tai tampa tikra manija įkyriomis mintimis, todėl jie persekioja aplinkinius su klausimais apie savo amžių. Ne tik tai apie amžių, bet ir tai, kaip atrodo, o stengiasi atrodyti truputuką jaunesnis, nors ne visada pavyksta ir dėl to pyksta ir svarbiausia pyksta ne ant savęs, pyksta ant kitų, kurie pabrėžia jų senatvę ir kažkur tai nykstantį seksualumą. O žiragiams laikas tarsi eina atvirkščiai. Įdomu tai, kad juos valdo Saturno planeta atsakinga už laiką ir jo tėkmę, o žiragiai jau gimsta mažais senukais, kurie rimti subrendę būna ne pagal metus, jiems netrūksta atsakomybės išminties, tačiau ilgainiui šių žmonių charakteris tampa vis labiau žaismingesnis, pašėlės, kai kada net vaikiškas, todėl senatvėje dauguma ožiaragių elgiasi kaip vaikai. Vandenis taip pat yra paveiktas Saturno ir nuo pat vaikystės toks rimtas. Nuotaikos, nenuotaikos. Bet metams bėgant vandenį tampa vis labiau egocentriški, mažai rūpinasi tuo, ką kiti pagalvos ar pasakys ar net sulaukia. 80 ar daugiau, jie elgiasi taip, kaip nori. O dažniausiai, kai elgiasi taip, kaip nori, nelabai patinka visiems ir kai visi kiti pradeda apie tai kalbėti, oi, pyksta žmonės, oi, pyksta, nu nors tu ką. O štai žuvys, ko ne paniškai, bijo senatvės, juk tiek daug nepadaryta, nepatirta, neišmėginta. Gal todėl šie žmonės dažnai suranda laiko tam, kad susidarytų, kaip aš sakau, tokį galvą ir tvarkaraštį, kad suspėtų, paragautų, pamėgintų, žodžiu, sąrašas visą laiką su jais. Labiausiai žuvims, sako, reikėtų nusiraminti, kadangi gyvenimą trumpina įtampa ir nerimas dėl to, kas yra neišvengiama, nu, geriau senatvę pasilikti, žvelgiant į aplinką pozityviai. Tai kitaip tariant, žuvys su metais praranda pozityvumą. Na ką padarysi? Bent jau dabar žinome, kaip ta senatvė veikia kiekvieną zodiako ženklą.
1: Vasara su Lietumi.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

mano žmogus. Astrologai šypsosi, sako, a gal jums lemta senberniu arba senmerge šiame gyvenime būti? Dažnas protingai į tą informaciją sureaguoja, betgi būna ir tokių, kurie aimanuoja, sako, negali būti. Daug moterų iš tikrųjų lieka vienišos dėl savo asmeninių savybių. Jos renkasi karjerą, o ne santykius, arba pernelyg vertina laisvę ir nenori jos prarasti bei įsipareigoti. Beje, dauguma senmergių būna gimusios po 5 zodiako ženklais. Dviniai. Labai draugiški, labai mokantys bendrauti žmonės, kurie dažniausiai tampa bet kurios kompanijos siela. Bet iš prigimties, tie ekstravertai neįsivaizduoja savęs bei kitų žmonių, mėgsta būti dėmesio centre, tačiau tai yra gana savarankiškos, nepriklausomos, sudėtingo, nestabilaus būdo asmenybės. Nepaisant to, kad dvinių ženklo moteris gali pavergti vyrą nuo pirmųjų bendravimo minučių, šiaip moteris retai užmezga ilgalaikius ir pastovius santykius, jai greitai nusibosta monotonija ir ji leidžiasi ieškoti naujos patirties ir naujų pažinčių. Svarstyklės įsiskiria kuklumu, komunikabilumu ir maloniomis manieromis, tačiau tai yra prieštaringos ir nenuoseklios būtybės, kartais jos gali būti žavios, draugiškos, o kartais virsta piktomis ir zliomis. Beje, jų aktyvumo periodus gali greitai pakeisti apatijos etapai, o tamsioji jų pusė pasirodo tokia pat nepatraukli, kiek maloni ir šviesioji. Svarstyklės žino šią savo problemą, todėl dažnai vengia rimtų santykių, kuriuose jums sunku yra prisitaikyti ir suprasti, ko jos pačios tikisi iš partnerio. Todėl daugelis jų niekada neranda savo sielos draugo ir lieka vienišos, bet tuo nesiskundžia. Skorpionas, sako, irgi turi savąjį charakterį, be kalbant apie moterikės. Oho, koks charakteris. Ne tik tai, kad paslaptingiausios, ne tik tai, kad aistringiausios. Nu, bet ir tokios, kurios į kas reikia, nereikia, bet į kas. Skorpionės reikia mylėti. Todėl dažnas, na, nelabai ir tinka jai į porą. O juolab, kad jos moka nuskaityti manipuliacijas, melą. Beje, skorpiono ženklo moteris sugeba neįtikėtinai stipriai įtraukti partnerį į savo gyvenimą, laiko jį savo likimo dovaną, bet kai supranta tikruosius vyro kėslus, dažniausiai sukandžioja ir paleidžia. Ir lieka vienos, nes jos to nori – pagarbos. Dažniausiai, kaip sakoma, pagarba ateina su metais, o skorpionės nori gyventi čia ir dabar. Šaulys irgi pasirodo tokios įdomios šio ženklo atstovės, jos nėra sukurtos šeimininiam gyvenimui, bet tai dar nereiškia, kad jos visą laiką vienos. Ne, labai daug yra gerbėjų, dūsautojų, beje gyvenančių partnerio statuse, bet kad jos norėtų savo valia ištekėt, reta kuri tokių yra, bet didžioji dauguma, jos svajoja apie princą ant balto žirgo, kuris viskuo dalytųsi, pripažintų jų pomėgius, vertintų jų individualumą, bet jei šaulio ženklo moteris sutinka tokį tipą, jie nesugeba nusileisti net mažuose dalykuose ir daryti kokį nors kompromisą paprastai santykiuose, greitai šauliai nusibosta bet koks buvimas poroje ir tada šaulio ženklo moteris nusprendžia likti viena. Ir vandenis pasirodo labiausiai laisvę mėgstantis zodiako ženklas, kuriam svarbiausios gyvenimo vertybės – laisvė, pagarba, asmeninės erdvės riboms ir dar kartelį laisvė. Vandenio ženklo moteris – draugiškos, bendraujančios, eruditės, labai vertinančios savo nepriklausomybę, tačiau joms yra svarbus ir santykiai. Šiuo atveju išeitis paprasta – suteikite vandenio ženklui moteriai tiek laisvės, kiek ir reikia ir turėsite ištikimą, patikimą, rūpestingą partnerę, tačiau dažnai nesuprasdamos savo zodiako ženklo esmės, vandenio moteris būna priverstos rinktis tarp laisvės ir santykių, o tada jos pasirenka laisvę. Taip pat tokios moterys linkusios į senmergystę. Na, ką kalbėti apie senbernystę? Astrologijoje vyrai linkia ilgai išlikti viengungiais arba gyventi be įsipareigojimų, dažniausiai pasižymi, žinot kuo, dideliu laisvės troškimu, savarankiškumu ir baime prarasti nepriklausomybę. Ir daugiausia užkietėjusių senbernių galima sutikti tarp šių zodiako ženklų – vandenio, ožiaragio, dvinių ir šaulio. Vandenis vertina
Asmeninė laisvė virš visko sunkiai pakelia taisyklės santykiuose ir įsipareigojimus laiko pančiais, šaulys nuolat ieško nuotykių, amžinas meilužis, keliaujantis iš vienų namų į kitus, bėgantis nuo rutinos bei monotonijos, todėl šeimos gyvenimas jam atrodo per daug suvaržytas, dviniai greitai praranda susidomėjimą, mėgsta bendravimą, lengvumą, todėl rimti santykiai jiems gali greitai tapti nuobodus. O žiūrakis yra karjeristas, jam tik tai pinigai, darbai, Na, o partnerio paieškoms tiesiog nelieka laiko ir mergelė visą laiką reikalauja tobulybės iš aplinkinių, pastebi kiekvieną trūkumą ir labai ilgai renkasi, kol galiausiai nusprendžia likti vienas. Taigi, senberniai, mergelės, ožiaragiai, dviniai, šauliai ir vandeniai. Nu ką padarysi, tokios tos tokelės meilės fronte.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: šiandien pigutaškas.lt parduotuvėse.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Reklama.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Kotryna.
1: Penktadienio vakarą, jeigu jūsų kelelis tolimas, noriu palinkėti, kad bent jau savo nuotaika būtų artimas. Kur keliaujate, mėlyje Lietuvos klausytojai, kur keliaujate? Klausimas toksai gražus, filosofinis, jeigu keliaujate link šventės tų žmonių, apie kuriuos visą šią dieną galvojate, tai galiu pasakyti, kad draugaujate, bendraujate arba esate susigiminiavę su labai išradingais komunikabiliais ir turinčiais pavydėtiną išvalgumą žmonėmis. Štai taip apie žmonės gimusiuosius rugpjūčio 21 dieną pasakoja astrologai. Kalbant apie tuos, kas šiandien švenčia ir dar švęs savo gimimo dienas, tai aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai, nepamiršote, kur galėtumėte palikti savo įlinkėjimą. Lietuvos.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Aš, Kotryna, pradedu paskutinę širdelių dalį ir dabar kartu su jumis esu pasiruošusi pavartyti gimimo dienų kalendorių. Tai norite susipažinti su tais šauniais, išvalgiais žmonėmis. 1936 metais gimė Wiltas Chamberlainas, legendinis Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas, vienas geriausių visų laikų NBA žaidėjų. 1958 metais gimė Loreta Bartusevičiūtė Noreikienė, Lietuvos baleto artistė. 1929 metais gimė Vija Artmanė, Latvių kino teatro aktorė, viena gražiausių praėjusio amžiaus aktorių. 1959 metais Vilniuje gimė Dovydas Bluvšteinas, muzikos vadybininkas, prodiuseris, leidybinės firmos Zona Records įkūrėjas. 1960 metais gimė Kazimieras Jakutis, dainų autorius, atlikėjas, poetas, dainuojamosios poezijos renginių organizatorius ir dalyvis. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiosius šią dieną, iš tikrųjų, ir išradingi, ir komunikabilus, ir išvalgus, ir svarbiausia, turintys labai smalsų protą. Jiems atrodo, kad gyvenime būtina viską iš anksto suplanuoti, apmastyti ir tik tai tuomet įmanoma pasiekti sėkmės. Žmonės išdidūs, įsitikinę, kad sėkmė visuomet juos lydi ir lydės. Žmonės spinduliuojantys pasitikėjimu, optimizmu, šią dieną gimusieji yra apdovanoti energingumu, nuovokumu ir savo vertės suvokimu. Atrodo iš šono tokie truputuką pasikėlę, bet jie ir moka save pasikelt. Būdami darbštūs, protingi, jie suderinę šiuos du dalykus jaučiasi savoje stichijoje. Be įkvėpimo semėsi skaitydami arba klausydami apie realių stiprių asmenybių pasiekimus ir visada iš to mokosi. Nežinau, mylėjai, ko dar palinkėt kaip gyvenimiškų pamokų jums gimtadienio proga, na bet tebūnė tos pamokos mielos širdžiai, galbūt iš tikrųjų duodančios naudą arba leidžiančios jums įgyvendinti savo svajones, o iš manęs tai tik tai vienas. Džiaugsmo jūsų širdyse, šypsenos jūsų lūpose ir meilės. Meilės.

0: radio stotis Lietus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais. Reklama.

0: Kai penktadienio vakarą laikrodžiai rodo 22 minutės po 8, kai penktadienio vakarą dar nepasislėpusi saulė už horizonto, kol dar dangus išduoda, kad vakaroti ir švęsti galima, labai noriu pasveikinti Ugnę. Ugnė, mielai Ugnė, aš tikiuosi, tu šiuo metu kartu su lietumi kreipiuosi į tą mylimą dukrytę gyvenančią Airijoje, kurią šiandien 12 gimtadienio proga su didžiausia meile sveikina brolis Pijus, mama ir tėtis. Linkime, kad tavo vaikystės dienos būtų kupinos juoko, gražių svajonių, nuo širdžių draugų ir nuostabių akimirkų. Ugnė, tegul kiekviena diena atneša tau kažką gražaus, o širdelėje visada gyvena meilė, džiaugsmas ir tikėjimas savo svajonėmis. Auk laiminga, drasi, mylima ir niekada nepamirš, kokia esi ypatinga. Ugnė, ugnyte, būk sveika, būk laiminga 12 gimtadienio proga. Šiandien Virgutė yra palikusi žinutę savo ženteliui Tomui. Mielas žente, leiskite pasveikinti gimtadienio proga. Linkime tau stiprios sveikatos, neblėstančios energijos, sėkmės visuose tavo darbuose. Labai džiaugiamės, kad esi mūsų šeimos dalis ir dėkojame už tai, kaip tu moki rūpintis mūsų dukra. Beje, būk laimingas, sveikina uošviai ir mylimoji su vaikais. Žodžiu, Tomai, linkėjimai nuo Virginijos ir visos šeimos. Labas vakaras, norime pasveikinti Virginiją iš Pasvalio gimtadienio proga, palinkėti pačių gražiausių metų, kad kiekvieną dieną turėtų priežastį šypsotis, o širdis priežastį turėtų būti laimingai. Virginija iš Pasvalio, taigi taip tariant, visi švenčiantys kartu draugai, linki tik tai vieno, laimės, laimės, laimės pačiai. Aš tikrai tikiu, kad po kokių mėnesių, dviejų, trijų, jeigu kas paklaus.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus.
1: Taip.
0: Kotryna ieško Kristinos.
1: Taip.
0: Kristina, a kodėl tokia rami penktadienio vakarą?
1: Nežinau.
0: Tai tik tai nesaki, kad nešventi.
1: Švenčiam.
0: Nu gerai. Karts nuo karto reikia pašvęsti ir taip tyliai, ramiai ar ne. O va, jau šeštadienį bus galima įsitraukti balinės sukneles, kablukus aukščiausius, pasiimti lūpdažį ryškiausią ir jau tada paošt, ar ne, kada suvažiuos visi. Geras scenarijus, Kristinai patiko. Kristina, 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, tu tik tai šipsokis linksmai, nes jaunystė šviesi ir neleiskia jos vėjams kedenti. Ir atmink, kad esi, na, gal ir žmogus mažas, bet brangus, vieną kart atėjęs gyventi. Nuo širdžiausiai sveikinimai, Kristinutė, nuo podžių Dariaus ir Daivos, kurie 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga linki pačiai visą ko paties geriausio.
1: Kaip faina.
0: Aha, Google, aš taip irgi galvoju, nu vat, manęs kažkaip tai podžiai nesveikina, o vat tavo linkėjimuose jaučiu ir meilę, ir smagumą, ir jaukumą, net kaip sveikindama įsivaizdavau, kaip ir tu šypsojaisi.
1: Visada.
0: Tai ir gerai. O aš tikiuosi, kad šį vakarą tavo šypsena pati gražiausia. Kristinut, būk sveika, laiminga ir linkėjimai tau. Galva aukštyn. Beje, šypsena platin, kad akis

0: Žiūriu, kad Svajūnas, Kestutis ir Martynas, trys vyrukai, kuriuos turiu pasveikinti. Privalau pasveikinti, nes jeigu penktadienio vakarą bus neišpildyti pageidavimai, kažkaip tai taip jaučiu, kad gali sugesti ir nuotaika visam prasidėjusiam savaitgaliui. To tikrai nenoriu.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveikas.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Martino ieškau.
1: Taip.
0: Broliuk, tai tu esi čia tas žmogus, kuriam 40 ne krizė, o tiesiog 20 metų su patirtimi. Ai, gerai girdėti, žmogus tikrai su patirtimi. Taktiškai, diplomatiškai reaguoja į tą savo gimtadienį, jubilėjinį gimtadienį. Tai beje, Martynai, kas labiau kabina už širdies, kada sako žmonės su 40-uoju, ar kada sako, tai ką įžengiai į 50-tį? Kabina, ar ne, vis dėlto kabina. Kabina, Martynai, žinok, patikėk manimi. Aš tave sveikinsiu su ta 20-mečio patirtimi. Linkiu, kad gyvenime tau netrūktų gerų nuotykių, sveikatos, pinigų, gerų progų nuo širdžiai pasijuokti. Tegul metai eina, bet jaunatviškas durnumas niekur nedingsta. 40-mečio progą sveikina Jeva.
1: Ačiū.
0: Labai prašau linkėjimai tiems krikštaujantiesiems ir pačiam geros, smagios jubilėjinės nuotaikos.
1: Ačiū, labai.
0: Gero vakaro. Šiandien ir Svajūną reikėtų pasveikinti gimtadienio progą. Jis truputuką vyresnis. Jam 25 metų patirtis. Nors gali būti, kad jisai vat labai protingai reaguosi tuos skaičius.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Svajūno ieškau.
1: Taip, klausau.
0: Svajūnai čia Oksana ir Darius su visa gausia šeimyna pakuždėjo, kad tamsta šiandien švenčiat 45-ąjį jubilėjinį, švenčiat?
1: Taip, švenčiu.
0: Ai, tai ir gerai, gerai girdėti, kaip nuotaikos, kaip savijauta, kaip dovanos.
1: Labai puikia.
0: Aš tikiuosi, kad tas malonus pasivakarojimas persiris į rydieną, ar ne, juk rytoj šeštadienis, Svajūno jubilėjinis gimtadienis irgi kartą penkmetyje, tai kodėl nepašvęst, jūlap, kad Utena irgi yra draugiškas šventims miestas. Svajūnai, leiskite palinkėti laimės, meilės, džiaugsmo ir viso ko paties geriausio, kad pati lydėtų saulės šypsena visur ir visada. Na ir kad linkėjimai nuo Oksanos ir Dariaus ir visos gausios šeimos būtų maloni gyvenimiška dovana.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, linkėjimai ir iki malonaus. Šiandien ir Kestutis švenčia savo jubilėjinį gimtadienį. Ale, kažkaip tai taip žiūriu, man susidėliojo tokia gražia progresija, metų progresija. 40-45, čia 55, Kilmės rajone Žalpių kaime turbūt šiuo metu skamba gražiausios dainos. Žemelė lengvai dunda ir svarbiausia, nieks nepergyvena, į dangų nežiūri. Labas vakaras.
1: Labas.
0: Radijos ateis Lietuvos, Kotryna Kestutį, tik nesakykite, kad iš miegų pažadinau.
1: Ne, tokiu laiku nemiegu.
0: Ai, aš norėjau dar išgirsti, kad ne tik tai tokiu laiku, tokia diena jūs tikrai nemiegat. Patikėkit manimi, čia žalpiečiai susirūpinę, kad kažkaip muzikėlė pritilo, šokiai nurimo, tvoros sveikos. Ogi žmonės jauni savo širdimi jūsų kaimynai švesti nori. Ką ten kaimynai? Broliai Žydrūnas su šeima išsiilgęs, pasiilgęs, siunčia šilčiausius jums sveikinimus gimtadienio progą ir sako: broli, tegul visada lydi tave gera sveikata, tegul sėkmė tave taip pat per pečius apkabina, te pildosi visos tavo svajonės, tegul niekada nieko netrūksta, tegul džiaugsmas ir šypsena būna visada kartu. Dar norėtųsi, Kestuti, jums, Steponavičių, žmogau, palinkėti sveikatos stiprios ir 100 metų be šių metų.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, gerai girdėti šypseną jūsų balse. Žinot, Kestuti, duos dievulis progą susigirdėti po kokių 5 metų, aš tikiuosi, tos pačios emocijos. Susitarėm?
1: Tikėkime.
0: Nu, tikime. O tu, už dabar tu, aš gyvensiu viltimi, jūs gyvensit viltimi ir prabėgs tai 5 metai. Lik viena žavi smagi diena. Tai ką, Kestuti, gero vakaro, būkit sveikas, būkite laimingas.
2: Širdelės.
3: Žaro šilkinės juose rankas.

0: Meilės istorijos.
1: Ta diena, kai tave pamačiau, supratau, kad kažkas mano gyvenime apsivers. Tavo žvilgsnis man sakė, kad tai yra nauja pradžia, nenorėjau tuo patikėti. Šalia manęs buvo visai kitas žmogus, bet tai buvo stipriau už mane. Ir tada, kai tave sutikau, kai tu paėmėjai mano ranką, viskas. Mano praeities gyvenime sudužo į mažas šukeles. Aš net nesupratau, kaip stipriai šita banga mus neš tolyn. Nes aš tiesiog buvau lyg apkvaitusi, lyg apsvaigusi, nematydama nei vienos tavo ydos. Žmonės man sakė, susto, kur tu skubi. Bet tai buvo stipriau, tai buvo daugiau, negu kad kada nors, ką nors aš jutau. Gyvenau pasakoje, euforija ir sta akimirka, kai man jau užsimezgė gyvybė. Aš supratau, kad mano pasaka be laimingos pabaigos. Sėdėjau su savo skausmu, kai tu lėtei kitą moterį, o aš negalėjau padaryti nieko. O tavo žodžiai, kad nežinau, ar myliu tave, man dūrė į širdį, o Dieve. Kaip aš norėjau tada, kad tai būtų peilis visam laikui nutraukęs mano kančias, bet aš buvau nebe viena. Mane plakė dar viena širdis, dar viena siela, kuri prašėsi gyventi, o aš neturėjau jėgų be tavęs tai daryti. Bet laikas kažkaip po truputėlį gydė žaizdas, žmonės vėl šypsojosi ir jų veiduose aš nebemačiau melo. Mėginau išmokti patikėti, kad pasaulis gali būti gražus. Ir žinai, ta viena mintis, kad esu ne viena, leido man išgyventi. Prabėgo daug skausmo dienų, daug pravirktų valandų, tu pasibeldėjai mano duris ir aš pamačiusi tave, tavo žvilgsnį. Pati pagalvau, na nejaugi, tai gali būti nauja pradžia. Ir aš vėl tavimi patikėjau. Nes tai buvo stipriau už mane. Ir tada kažkaip supratau, kad aš nebeišmoksiu gyventi be tavęs. Dabar tu šalia, aš mokausi tavimi pasitikėti, mes abu laukiame to, ką sukūrėme drauge. Tavo atgaila man leido patikėti, kad galima atleisti ir toliau mylėti. Tu žinai, aš kiekvieną naktį prabundu, kad galėčiau pasižiūrėti tave miegantį ir įsitikinti, kad dar esi šalia. Ir aš taip dėkoju Dievui už tą meilę, už tą manyje augančią gyvybę, už sugrįžusią meilę namo. Ir meldžiuosi kiekvieną vakarą, meldžiuosi Dieve tau, kad mano pasaka pasibaigtų laimingai. Tokia yra mano istorija. Laiškas amžinatilsiui vyrui.
2: Teku lyja 100 upių,